0: guvern demis, cu condiția să existe reuniunea extraordinară a Parlamentului pentru a fi votate pachetele de legi necesare PNRR.
1: Din punct de vedere instituțional, dacă ne uităm pe cifre, vedem că România este mai bine cu acest guvern demis decât dacă ar avea un guvern cu puteri depline care să renunțe la programul de redresare bugetară și să înceapă din nou să cheltuiască în mod populist bani. Deci ne ținem de programul guvernului Bolojan, chiar dacă guvernul este demis, nu se poate schimba nimic și vedem că deficitul bugetar a fost redus în mod substanțial, mult mai mult decât s-ar fi putut crede la începutul anului. E o supraperformanță din acest punct de vedere, ceea ce este bine pentru România. Așa încât, iată că se poate și așa. Nu ar fi niciun impediment major până în toamnă să rămânem cu un guvern demis, cu o condiție ca Parlamentul să se reunească în ședință extraordinară, în sesiune extraordinară și să voteze pachetele de legi necesare PNRR. Dacă acest lucru se întâmplă, practic nu e nicio diferență, mergem înainte pe aceleași coordonate fiscal-bugetare și asta nu este rău.
0: L-ați ascultat pe Ion Meioniță, redactor șef Historia. Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, afirmă că furtuna puternică produsă în capitală a creat o situație fără precedent, cu intervenții la peste 1000 de imobile. Edilul susține că infrastructura orașului trebuie adaptată pentru a face față fenomenelor meteo extreme.
2: Sunt fenomene extreme. Așa cum le spune numele extreme, asta înseamnă că nu sunt obișnuite. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vigilie sau apare o astfel de descărcări de nori, în care plouă mult peste cât poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. În ceea ce privește Bucureștiul, Bucureștiul nu este pus la punct în ceea ce privește partea de apă. Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Când am fost la Singapore, am văzut un sistem de management al apelor foarte, foarte deștept. Asta presupune ca să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect destul de important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații. Dar nu se pune problema că lumea nu este pregătită. Dacă nu ar fi fost pregătită, nu ar fi intervenit. Dar nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă atât de mult cât a plouat. Adică vorbim despre situații extreme și se întâmplă și astfel de fenomene.
0: L-ați ascultat pe primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu. După zile de caniculă extremă, Bucureștiul a fost lovit așadar de o furtună care a adus în doar câteva ore cantitatea de precipitații dintr-o lună obișnuită. Prin urmare, stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată și sute de intervenții au avut loc în tot orașul, într-o situație fără precedent, după cum a descris-o Ciprian Ciucu. Climatologul Bogdan Antonescu explică la RFI cât de vulnerabile sunt orașele noastre în fața fenomenelor meteo extreme.
3: Atunci când ai un val de căldură, ai intensitate destul de mare a furtunilor pentru că acumulezi multă energie în atmosferă. Dacă vreți exact ce s-a întâmplat în București, dar la scară mai mare. Și atunci toate aceste furtuni care apar acum sunt influențate și ele de schimbările climatice. Că devenim mai vulnerabili la furtuni pentru că furtunile cresc în intensitate. De exemplu, furtunile cu grindină, sunt câteva studii publicate chiar anul acesta. În viitor sau deja de acum timp să producă grindină de mari dimensiuni, că peste 3 cm, atunci suntem vulnerabili la aceste furtuni în general, deci nu vorbesc mai de România, ci pentru toată Europa și chiar pentru furtune cu grindină în multe zone la nivel global. Și pentru partea de valul de căldură, e o vulnerabilitate mai mare acum, pentru că la furtuni vedem cumva pericolul, vedem că se formează o furtună, vedem că apare intensificarea revântului. La valul de căldură nu prea percepem clar impactul lor, adică e cald afară și nu realizăm că impactul este destul de mare asupra oamenilor. Practic, mortalitatea la valul de căldură e mult mai mare decât la fenomene extreme asociate furtunilor. Iar la o furtună, odată ce s-a oprit furtuna, se oprește și impactul. Pe când la valul de căldură poate să continue mult după. Și sunt și studii care duc până la 2 săptămâni un impact de la un val de căldură.
0: L-ați ascultat pe climatologul Bogdan Antonescu. Sindicatele și angajatorii din sectorul maritim vor continua să considere cel puțin până pe 9 iulie Strâmtoarea Ormuz o zonă de război, în pofida unui armistițiu fragil încheiat între Statele Unite și Iran, potrivit unui comunicat comun publicat în presa internațională. Vine cu detalii Dan Andrejescu.
4: Decizia recunoaște riscul major pentru viața umană, precum și evoluția rapidă a situației în zonă, indică textul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transport și al Joint Negotiating Group, care îi reprezintă pe angajatorii din industria de transport maritim. Acest statut nu se aplică decât navelor care aparțin companiilor semnatare ale acordurilor colective ale International Bargaining Forum, IBF, respectiv circa 15.000 de nave în lume. Oamenii acoperiți de acest acord colectiv și care lucrează pe nave și operează în aceste zone percep un salariu dublu, cu dreptul de a refuza să navigheze și de a solicita repatrierea pe cheltuiala armatorului. Strâmtoarea Ormuz a fost clasificată pentru prima dată ca zonă de operațiuni de război de IBF pe 5 martie, la 4 zile după primul atac asupra unor nave care încercau să traverseze strâmtoarea. Navele comerciale au fost puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu de la 1 martie, atunci când Iranul a închis strâmtoarea drept represalii la loviturile americane și israeliene. Cel puțin 14 marinari au fost uciși și peste 40 de nave au fost atacate de la începutul conflictului. Loviturile cele mai recente au fost pe 25 și 27 iunie, determinând Organizația Maritimă Internațională să suspende un plan de scurtă durată vizând evacuarea a 11.000 de marinari încă blocați în Golf.
0: A fost Dan Andreșescu la final, datele meteo. Cerul are înorări în vestul, nord-vestul și sud-estul teritoriului la această oră, unde local sunt averse și descărcări electrice. Vremea va fi instabilă astăzi, potrivit ANM. Înorările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. În București, vreme instabilă, cu maximă ce va atinge 29-30 de grade. La această oră, termometrele arată 20 de grade în București. Avem 19 grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 18 la Craiova, 21 de grade la Iași, 23 la Timișoara, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 22 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic, vă mulțumim pentru atenție. Păstrați frecvența, în scurt timp începe matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
5: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
6: Din Varsovia, Octavian Milevski.
7: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
8: Radu Tudor, din New York.
9: Din Suedia, Constantin Drăgan.
10: Urchiuș de la Madrid.
11: Din Chișinău, Valeria Vițu.
12: William Totoc din Berlin.
5: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18.
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
14: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 16 minute, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Este cea de-a doua zi a lui iulie. Ce avem în prim plan? Suntem o țară cu un guvern interimar și, surpriză, s-a deschis circulația la Piața Victoriei 2, după ce ieri au lucrat pompele toată ziua ca să scoată cele 7 milioane de litri de 7 milioane de metri cubi de apă care s-au acumulat în tunel și în stație pe șinele metroului. Este o nouă zi, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, trecem în revistă câteva dintre titlurile presei de azi. Se naște un guvern fără precedent în România. În ziarul Adevărul, analistul Costin Ciobanu explică pe larg capcana din spatele ofertei lansate de Sorin Grindeanu. Citiți în Adevărul despre articol. Pe pagina Hot News, Kelemen Hunor e de părere, liderul UDMR, e de părere că George Simion se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește în sondaje fără să facă nimic. UDMR dă termen să se termine meciul în luna iulie. De asemenea, a spus Kelemen Hunor într-un amplu interviu pentru publicul Hot News, el nu crede că președintele este PSD-ist, dar nici că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR. Furia oamenilor se va întoarce împotriva noastră dacă nu terminăm cu această criză în iulie și, de asemenea, Hunor vede un PSD ușor mai flexibil, pe larg interviul pe pagina Hot News. Partidul Național Liberal denunță două incidente suspecte petrecute în justiție în contextul proceselor cu puciștii din partid. Bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție, citim pe pagina G4 Media. Spot Media ne spune cine sunt puciștii din PNL și ce vor ei mai exact. Tot pe pagina Spot Media câteva explicații de ce s-a inundat Bucureștiul. Apa Nova spune despre ploaia care vine odată la 40 de ani și canalizarea dintr-un oraș tot mai betonat că a fost sub presiune. Libertatea, circulația a fost reluată inclusiv în stația Piața Victoriei 2, anunță Metrorex. Și tot în Libertatea despre ce au găsit cei de la DICOT în seiful lui Viorel Pașca, bărbatul din Bihor, care, potrivit procurorilor, ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile sub paravanul unei asociații umanitare. Vorbim despre 246.000 de lei, 15.000 de dolari americani, 7.880 de euro, aproape 5.000 de dolari canadieni, 4.700 de franci elvețieni și 1.150 de lire sterline, bani cash avea în casă Viorel Pașca. El a fost audiat ieri la sediul central al DICOT, are calitate oficială de suspect în dosar, a fost reținut pentru 24 de ore. Nu doar el, ci și soția și cei trei copii au fost reținuți de procurori, informează Libertatea. În ziarul de business, redactorul șef scrie că cei mai buni economiști ai țării se întreabă în aceste zile cum putem trece de la modelul unei economii de import bazate pe creșterea de datorie la modelul unei economii de producție cu valoare adăugată. Crede cineva că e întâmplător că avem o criză de model economic conjugată cu o criză politică, cu o criză a actului de a conduce țara? Întreabă Sorin Păslar. Despre criză economică și sabotaj puteți citi astăzi și pe pagina Curs de Guvernare. Record istoric pe piața de energie s-a înregistrat ieri, un kilowattoră s-a vândut cu peste 1000 de euro. Pentru că, nu-i așa, exportăm ieftin ziua, energie fotovoltaică și importăm seara, scump din Bulgaria, țară care are capacități de stocare a energiei. Ce se întâmplă cu cursul leu-euro după PNRR, se întreabă Economedia. Dragoș Cabat atrage atenția că fără banii de la Uniunea Europeană, leul ar trebui să se deprecieze, iar PNRR e pe cale să se încheie. Cu pierderi, evident, despre care am vorbit în repetate rânduri. Acestea sunt câteva dintre titlurile zilei în presa centrală. Tentativa de asasinat asupra omului de afaceri de origine ucraineană, Vadim Ermolaev, la Monaco, luni, a generat o undă de șoc în întreg principatul. Presa internațională observă schimbarea petrecută în principat. O ascultăm pe Andreea Oros.
0: După cum notează Curie Internațional, acest paradis al ultrabogaților, care până acum rămăsese un loc sigur pentru oligarhii ruși și ucrainieni, începe să simtă ce înseamnă teama. Până acum, acest microstat de 2 km pătrați rămăsese într-adevăr un refugiu sigur pentru cei foarte bogați din Ucraina și Rusia. Acum, Monaco, sanctuarul oligarhilor din Kiev și Moscova, se teme, confirmă și ziarul elvețian Blick. Același ziar amintește că în 2019 Ermolaev a renunțat la cetățenia ucraineană și a devenit cetățean cipriot, ca mulți oligarhi ruși și ucrainieni. Potrivit ziarului elvețian, acest atac din principat ar putea servi drept avertisment. Când autorul va fi identificat, se va pune problema unei bătălii de la Monaco între oligarhi. Mașini înmatriculate în Dubai, Italia, Belgia, Franța, dar și în Rusia și în Ucraina, aparent îmbrăcate în lux și optimizare fiscală. Iată cum descrie principatul cotidianul italian Corriere della Sera. În anii 2000, oligarhii ruși au fost primii care s-au stabilit în principat, urmați de oligarhii ucraineni, care au sosit în două valuri, în 2014, în urma invaziei Crimeei, și în 2022, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei, explică ziarul italian. Aceștia din urmă sunt în special cei 80 de oligarhi ai batalionului Monaco, așa cum i-a numit sarcastic cotidianul ucrainean Ukrainska Pravda. Ei sunt departe de a fi în fruntea patriotismului anti-Putin. Explozia a fost atât de puternică încât s-a auzit în tot orașul, a transmis Süddeutsche Zeitung. Identitatea victimelor nu a fost confirmată oficial de autorități, dar se crede că atacul i-a vizat pe Vadim Ermolaev, un om de afaceri bogat de origine ucraineană și familia acestuia. Omul de afaceri are o avere estimată la 220 de milioane de dolari, echivalentul la 193 de milioane de euro, în 2021, potrivit ediției ucrainiene a revistei Forbes. El este supus sancțiunilor din partea Kievului pentru activitățile sale comerciale în Crimea. În urma anexării peninsulei, a refuzat să-și înceteze activitățile acolo, în special în producția și vânzarea de băuturi spirtoase, și are acum de a face cu rușii, relatează cotidianul german.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Tot Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea în care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congresul Liberalilor. Bihoreanul Viorel Pașca, cel care și-ar fi transformat locuințele într-un azil ilegal, soția acestuia și coordonatoarea rețelei de azile ilegale au fost reținuți de DIICOT. Anchetatorii susțin că s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. Și capitala Ucrainei a fost ținta unor atacuri masive cu rachete și drone rusești care au provocat incendii și au ucis cel puțin 2 oameni. Volodymyr Zelensky avertizase ieri asupra unui atac de amploare pregătit de Rusia. De altfel, Zelensky a revenit de urgență în țară de la Dublin. Mai multe ne va spune Andreea Oros în jurnalul Orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Instabilă, atrag atenția meteorologii. Așteptăm din nou ploi repezi de vară cu tunete și fulgere, intensificări de vânt și grindină. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 de litri pe metru pătrat. În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și disconfort termic accentuat. Maximele zilei, între 25 în dealurile Olteniei și ale Munteniei, până la 34 la umbră în jumătatea de nord a Moldovei. La București așteptăm în jur de 30 de grade astăzi, iar după amiază, spun experții ANM, vor fi perioade cu averse torențiale, cu descărcări electrice, intensificări de vânt și vijelii. Acum la București avem următoarele valori de temperatură, de exemplu 20 de grade la Băneasa, 21 la Filaret. La Craiova, termometrele arată 18 grade, la Sibiu Sud 19, la Cluj-Napoca aceeași temperatură, Iași 21, Timișoara 23. 23 de grade sunt și la Chișinău, unde maxima va fi azi în jur de 34.
2: RFI.
0: Circulația metroului pe magistrala 1 Dristor Pantelimon a fost reluată, trenurile circulă normal, inclusiv în stația Piața Victoriei, care a fost inundată în furtuna care a adus în București în doar câteva ore o cantitate de precipitații cât într-o lună obișnuită. Au fost străzi inundate după două zile de caniculă extremă, au fost sute de intervenții care au scos la iveală o întrebare pe care ne-o punem tot mai des în ultimul timp, și anume cât de vulnerabile sunt orașele noastre în fața fenomenelor meteo extreme. Climatologul Bogdan Antonescu explică la RFI de ce astfel de episoade devin tot mai dese și spune și cum ne putem adapta.
3: Pentru furtuni, dacă ne referim numai la anul acesta, ele au apărut la sfârșitul, în special la sfârșitul valurilor de căldură pe care le-am avut. Și asta înseamnă că atunci când ai un val de căldură, ai intensitate destul de mare a furtunilor pentru că acumulezi multă energie în atmosferă. Dacă vreți, exact ce s-a întâmplat în București, dar la scară mai mare. Și atunci toate aceste furtuni care apar acum sunt influențate și ele de schimbările climatice. Că devenim mai vulnerabili la furtuni pentru că furtunile cresc în intensitate. De exemplu, furtunile cu grindină, sunt câteva studii publicate chiar anul acesta. În viitor sau deja de acum timp să producă grindină de mari dimensiuni, că peste 3 cm, atunci suntem vulnerabili la aceste furtuni în general. Deci nu vorbesc mai de România, ci pentru toată Europa și chiar pentru furtunile cu grindină în multe zone la nivel global. Și pentru partea de valul de căldură, e o vulnerabilitate mai mare acum, pentru că la furtuni vedem cumva pericolul. Vedem că se formează o furtună, vedem că apare intensificarea revântului. La valul de căldură nu prea percep percepem clar impactul lor. Adică e cald afară și nu realizăm că impactul este destul de mare asupra oamenilor. Practic, mortalitatea la valuri de căldură e mult mai mare decât la fenomene extreme asociate furtunilor. Iar la o furtună, odată ce s-a oprit furtuna, se oprește și impactul. Pe când la valuri de căldură poate să continue mult după. Și sunt și studii care duc până la 2 săptămâni un impact de la un val de căldură.
2: Cât de pregătiți suntem să facem față acestor episoade extreme?
3: Nu suntem. Nu suntem în multe locuri. Zonele urbane sunt cele mai vulnerabile. Pentru că atunci când am construit orașele sau sistemele de canalizare, au fost construite decenii în urmă, au fost gândite pentru un climat care nu se schimba. Deci au fost construite pentru cantitățile medii de precipitații, de exemplu, dintr-o anumită regiune. Dar acum, pe măsură ce furtunile schimbă caracteristicile și ai furtuni intense care produc precipitații rapide într-un timp foarte scurt, o canalizare nu are cum să facă față pentru că nu e construită pentru acest lucru. Și atunci suntem vulnerabili mult de tot la partea aceasta.
2: Și atunci cum ne putem adapta?
3: La adaptare este extrem de complicat. Față de furtuni, nu e așa de ușor să ne adaptăm, pentru că sunt fenomene punctuale care aduc la rândul lor și alte grindină precipitații, descărcări electrice. Ne putem adapta într-un fel la valurile de căldură. O să vă dau un exemplu. Protejând deja ce avem în orașe ca spații verzi, spații de apă care ajută cumva la o scădere a temperaturii din zonele urbane, iar pentru celelalte, pentru furtunile severe, ar trebui să ne adaptăm tot ce înseamnă sisteme de canalizare astfel încât să nu avem inundații la orice furtună din aceasta mai intensă și să construim în ideea în care să nu avem acoperișuri care zboară din nou la orice furtună cu vânt intens. Aici a trebuit să... Astea sunt măsuri pe termen scurt. Pe termen lung putem să ne gândim și cum se dezvoltă orașele. Pentru că dacă poți să construiești un oraș sau să-l dezvolți astfel încât să lași aerul să circule cumva natural în interiorul unui oraș. Dar astea sunt lucruri mai greu de realizat, din păcate.
2: Credeți că la acest moment există o voință de a adapta orașele pe termen lung?
3: Există. Vedem deja impactul acesta al schimbărilor climatice prin partea de furtuni și valuri de căldură. Cel puțin ce s-a întâmplat anul acesta, toată Europa, e clar un semnal de alarmă că trebuie să existe o schimbare și că trebuie să ne adaptăm la ce s-a schimbat deja la nivelul Europei pe baza schimbărilor climatice. E nevoie de asta. Unde nu cred că există neapărat o voință prea mare, este la partea lucru la cauze, adică la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să păstrezi schimbările astea în anumite limite. Dar ele trebuie să meargă, din păcate, în paralel și reducerea emisiilor și de partea de adaptare, pentru că deja am produs niște modificări clare în sistemul climatic.
2: Ce exemple de bune practici aveți pentru orașe care fac față acestor schimbări climatice extreme?
3: Nu sunt multe care s-au adaptat. Cele mai multe orașe din Europa și în special din Europa de vest nu sunt adaptate la partea de valuri de căldură. Dar sunt exemple de bune practici, pentru că Marea Britanie după 2022, când au avut un val serios de căldură, să-și pună, de exemplu, problema cum să combine partea de meteorologie cu partea de sănătate publică. Adică să aibă un sistem care integrează și, pentru că impactul valorii de căldură asupra sănătății, să le integreze pe amândouă și să-și modifice și modul în care ajunge prognoza la oameni să fie cumva direcționată către cei care sunt vulnerabili și cum să se asigure că persoanele vulnerabile la valorii de căldură sunt protejate.
0: L-ați ascultat pe climatologul Bogdan Antonescu, intervievat de Mădălina Șerban. Apropo de sănătate, zilele caniculare aduc cu ele și greșeli care ne pot trimite direct la medic. Dacă intrăm, de exemplu, de la 38 de grade de afară, în magazine cu 21 de grade, dacă bem apă foarte rece când suntem încinși, sau dacă lăsăm medicamentele în mașină la soare. Diferența mare de temperatură este un șoc imens pentru corp. Rezultatul se traduce prin migrene, amețeli, răceli de vară și chiar leșinuri, explică la RFI medicul Mihai Mara, este medic primar de medicină de familie și președintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj.
4: Pot să genereze migrene, stare de rău, greață, amețeală, palpitații, crampe musculare, o stare de neliniște, atacuri de panică, să simți că nu-ți mai funcționează cum trebuie mintea, de exemplu, că își mai bea o ceață, nu te poți concentra, transpirăm foarte mult și atunci avem nevoie, pe lângă apă și de mineralele pe care le pierdem, putem consuma apă minerală.
5: Mai este valabilă pe timp de caniculă acea regulă cu 2 litri? De apă zilnic?
4: Acum, regula cu 2 litri, așa, e o variantă de mijloc. Fiecare persoană are nevoie de o cantitate de apă zilnică.
5: În funcție de ce?
4: În funcție de greutatea persoanei. 2 litri de apă pe zi ar fi pentru o persoană cam de vreo 65 de kilograme, să zicem. Iar în perioadele astea foarte călduroase, în care transpiră mult, evident că necesarul de lichid este mai mare. Nu o să rămânem la 2 litri, putem crește, evident.
5: Domnule doctor, care ar fi primele semne de deshidratare pe care le ignorăm cel mai des?
4: Le ignorăm? Întrebarea e de ce le ignorăm? În momentul în care apare deshidratarea, o să observăm o lentoare în gândire, o să observăm că suntem mai amețiți, cade tensiunea arterială și de aceea suntem mai amețiți, o oboseală, pot să apară și crampe musculare, dar cam astea ar fi, deci amețeli, scăderea tensiunii, un pic de confuzie. Acolo aș zice să fim atenți prima dată. În momentul în care ne doare capul și vedem că ceva nu-i bine, un pic amețiți, un pic așa, ar fi bine să bem și un pic de apă.
5: Este bine să bem pe caniculă cafea și alcool?
4: Cafeaua este bună, cardiologii nu
5: recomandă
4: cafeaua. Exact, în cantități moderate este ok cafeaua. Acum, dacă bei 6 căni de cafea pe zi, nu e bine, dar una, două, este ok. Dar când e căldură, și cafeaua și alcoolul deshidratează. Și nu doar cafeaua, ci toate produsele care conțin cafeină, băuturile energizante și sucurile negre. Nu le dăm nume, dar le știm care sunt. Conțin cafeină și atunci, evident că fac deshidratare.
5: Este periculos dacă bem apă foarte rece imediat ce intrăm în casă, în cinci de afară?
4: Nu este recomandat să bem apă de la frigider, de la congelator, când venim așa de supraîncălziți de afară. Dacă vă duceți aminte, cei din deșert, ca să se răcorească, nu beau apă rece, ci beau un ceai fierbinte. E cea mai rapidă metodă de răcorire pentru ei, un ceai fierbinte la amiază.
5: Ați spus că în această perioadă transpirăm foarte mult. Mâncarea caldă ne face bine sau rău? Este bine să mâncăm cald în această perioadă?
4: E bine să mâncăm moderat, să nu mâncăm mâncăruri grele. Deci mâncăruri ușoare, supe, mâncare ușoară, stil mediteranean.
5: Mă gândeam ce ar trebui să mâncăm pentru a ajuta corpul să-și regleze temperatura.
4: Supe, iaurturi. Iaurtul hidratează foarte bine și îți dă o stare așa de parcă te astâmpă un pic și cu setea.
5: Cum ne recuperăm cel mai rapid după o zi în care am alternat între caniculă și răcoarea aerului condiționat?
4: Cu odihnă, cu hidratare, stat la umbră. Deci sunt așa niște sfaturi simple.
5: Am tot auzit discutându-se pe acest subiect, dacă uităm sticle cu apă mașină la soare, nu trebuie să mai bem apa din ele. Este adevărat?
4: Nu trebuie să le mai bem, într-adevăr. Și nici apa din sticle cumpărată din am văzut la magazine, de exemplu, țineau toate baxurile cu apă undeva afară, direct în bătaia soarelui. Nu, așa ceva n-aș bea. În primul rând, nu mai are gust de apă, are gust de plastic. Căldura așa de mare și razele soarelui puternice bat pe sticlă, particule de nanoplastice sau microplastice sau cum se denumesc, se desprind din peretele sticlei și ajung în apă și atunci tu bei apă cu plastic, ceea ce nu e ok.
5: Și despre medicamentele lăsate în mașină în această perioadă, ce ne puteți spune? Își pierd efectul sau le putem lua fără nicio problemă?
4: Le putem lua fără nicio problemă și să le ducem la spital să le aruncăm. Medicamentele se păstrează la temperaturile indicate de către producători. Ei garantează efectul și siguranța medicamentului dacă este păstrat în anumite temperaturi. De aia în farmacie există termometru și au grafice de temperatură pe care trebuie să le completeze zilnic cât a fost temperatura în farmacie și în depozit, ca în cazul unor probleme sau unor reclamații sau unui control să dovedească faptul că au păstrat medicamentele la temperatura corectă. Pacienților le spune, măi, nu ții cutia de medicamente pe terasă la soare, le pui în cămară sau într-un loc răcoros, nu? Uh-huh. Nici în bucătărie lângă aragaz. Toată ziua gătești, nu? Faci căldură și tu ții acolo medicamentele, nu? Dacă au fost uitate în mașină, o perioadă îndelungată, nu poți avea încredere că efectul medicamentului este cel dorit, dar nici că e în siguranță să-l bei. Deci nu spui că beau medicamentul și are numai 10% din efect, dar el poate să aibă și efecte adverse pentru că s-a modificat structura lui. La temperatură înaltă se poate modifica structura și să fie, de fapt, toxic, să-ți dea reacții alergice. Nu-i de glumă cu așa ceva.
0: L-ați ascultat în matinalul RFI pe medicul de familie Mihai Mara, intervievat de colega mea Mirela Dădăcuș.
6: RFI
0: La 7:44 de minute aflați că tranzacția Carrefour, holdingul Pavel, are lumină verde. Piața de retail va avea în curând un nou jucător care poate aduce un suflu nou, mai multă creativitate și un spirit rebel. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitsky.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
6: Fără îndoială, tranzacția Carrefour, frații Pavel, este, din câteva puncte de vedere, una dintre cele mai importante din economia românească. Mai întâi, prin prisma prețului, 823 de milioane de euro, una dintre cele mai mari valori înregistrate în România. Pentru a avea un element de comparație, în anul 2005, compania petrolieră Petrom era vândută către grupul austriac OMV cu un preț de 669 de milioane de euro, în contul a 33% din capitalul firmei, cu posibilitatea efectuării unei majorări de capital de 830 de milioane de euro, care a permis OMV să ajungă la o participație majoritară de 51%. BCR, perla coroanei bancare, a fost vândută către grupul financiar austriac Erste pentru suma de 4,2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un record pentru statul român. Bineînțeles că în anii 2004-2005, atunci când s-au vândut cele două companii cu capital majoritar de stat, situația economiei românești era cu totul alta, în sensul că dimensiunea PIB era mult mai mică decât astăzi, iar ca atare și valoarea companiilor de stat sau private era mult mai redusă. Să mai dăm un exemplu al unei tranzacții recente chiar din sectorul de retail. Este vorba despre preluarea brandului Profi de către proprietarul Mega Image a Holdel Aize, care a plătit 1,3 miliarde de euro. După cum se poate vedea, preluarea Carrefour este, ca valoarea tranzacției, una dintre cele mai mari din ultimii ani. În același timp, trebuie remarcat că este una dintre rarele ocazii în care vorbim despre un investitor român care preia o importantă companie multinațională. Dacă în materie de preț și aviz al Consiliului Concurenței lucrurile sunt clare și au fost făcute publice, tranzacția Dedeman Carrefour ne oferă câteva mici lecții de business. Astfel, într-un comunicat comun, Banca Transilvania și Pavel Holding arată că societatea bancară a finanțat tranzacția. Conform surselor publicației Profit.ro, banca i-a oferit holdingului Pavel un credit în valoare de jumătate din valoarea tranzacției, adică aproximativ 411 milioane de euro. Desigur, banca poate oferi un împrumut, dar nu va da niciodată toți banii de care este nevoie pentru tranzacție, pentru că principiul este ca firma să își asume și ea riscuri și implicit o sumă de bani. Comentatorilor din domeniul economic le place să spună că afacerile se fac cu banii băncilor. Tranzacția Carrefour-Dedeman contrazice ideea sau mai degrabă o reformulează: afacerile se fac și cu banii băncilor. Este firesc ca lucrurile să se întâmple așa, în sensul că banca și compania sunt parteneri într-o finanțare de acest fel și fiecare parte trebuie să găsească banii necesari și să-și asume riscul pe care îl implică o astfel de tranzacție. Desigur, ar fi fost interesant să aflăm și dobânda care a însoțit creditul, nu doar pur informativ, ci și pentru a vedea, de exemplu, dacă dobânda este mai mică decât cea la care se împrumută statul român. De asemenea, ar fi fost relevantă și informația dacă împrumutul băncii a fost acordat în lei sau în moneda europeană și eventual perioada pentru care a fost acordat creditul. Par amănunte neimportante, dar ele spun multe despre felul în care a fost construită financiar tranzacția. Este un caz școală din care însă lipsesc câteva elemente importante. Indiferent dacă unele informații nu sunt publice, există o certitudine. Carrefour iese, Dedeman intră. Un capitol se încheie, un altul începe și avem un jucător nou pe piața de retail. Va veni el cu mai multă creativitate și cu reguli noi? Rămâne de văzut.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: În Franța, vânzările de mașini electrice au atins un nivel record în luna iunie. Aproximativ 30% dintre mașinile înmatriculate au fost electrice, pe o piață auto care a crescut cu aproape 11,4% în aceeași lună. Una dintre explicații este legată de creșterea prețurilor la combustibili din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a blocajului din strâmtoarea Ormuz, ne spune Mihai Lantoche. Ultimul raport publicat de platforma industriei auto franceze prezintă o radiografie a pieței auto, direct influențată în ultimele luni de conflictul din Orientul Mijlociu. De procentul de 30% mașini electrice înmatriculate în iunie a beneficiat în special Tesla, ale cărei înmatriculări s-au dublat. Pe parcursul primei jumătăți a anului, modelul Y al producătorului american s-a clasat pe locul 5 în topul celor mai bine vândute mașini din Franța, chiar înaintea modelului Renault 5. Tranziția se accelerează, o schimbare are loc, a comentat Flavien Novi, directorul observatorului Auto Setelem. Extinderea pieții combinată cu creșterea prețurilor la petrol pe parcursul a câtorva luni a accelerat această tranziție, spune Flavien Novi, citat de France Press. Aproape 189.000 de vehicule au fost înmatriculate în Franța luna trecută. Înmatriculările de mașini noi pentru grupul Stellantis, care include mărcile Peugeot, Citroën, DS și Opel, au crescut cu aproape 10% luna trecută față de anul precedent. Într-o piață auto franceză din ce în ce mai competitivă, marcată de sosirea de noi jucători, Stellantis a confirmat relevanța strategiei sale multimarcă în prima jumătate a anului 2026, a declarat Xavier Duchemin, directorul Stellantis Franța, într-un comunicat de presă citat de France Press. Deși modelul chinezesc BYD Atto 2 deține încă doar o cotă de piață de 0,5% pe parcursul a 6 luni, acesta a urcat în numai puțin de 20 de locuri într-o singură lună, ajungând pe locul 55 în clasament. Marca low cost a grupului Renault, ai cărei clienți sunt deosebit de sensibili la prețurile combustibililor, suferă de asemenea de faptul că are în gama sa de vehicule electrice doar modelul Spring, fabricat în China. Un nou model Dacia Spring, produs de această dată în Europa, va fi prezentat la Salonul Auto de la Paris din luna octombrie.
7: Mihaela Antoche, mulțumesc pentru informații. Vorbim puțin și despre tapiseria de la Bayeux, care va fi expusă la British Museum la Londra. S-a deschis vânzarea biletelor pentru expoziția care va avea loc la toamnă, mai exact 10 septembrie. Trebuie spus că intrarea la acest prestigios muzeu londonez este gratuită, dar trebuie rezervat un bilet în prealabil. Vă întrebați desigur ce expoziție poate să atragă atât de mulți curioși încât să fie nevoie să fie accesibile biletele cu 2 luni și jumătate înainte. Muzeul chiar îi roagă pe doritori să nu blocheze site-ul prestigioase instituții, încercând să-și rezerve un bilet chiar de astăzi. E bine, e vorba despre expoziția care se va derula din 10 septembrie până în 17 iulie 2027. În această perioadă va putea fi admirată celebra tapiserie de Bayeux. O tapiserie care de ceva timp se află în centrul atenției în Franța, de când președintele Macron a anunțat că ea va fi împrumutată pentru a fi expusă la Londra. De ce se vociferează la Paris? Cât fac englezii coadă în iulie pentru a putea să vadă din septembrie tapiseria istorică, ne spune Cristina Teacă.
8: Tapiseria de la Bayeux este o pânză din in brodată cu fir din lână. Are aproape 70 de metri lungime și o lățime de 50 de centimetri. Cântărește aproape 350 de kilograme și descrie evenimentele din 1064-1066 care au dus la cucerirea Angliei de către William, duce al Normandiei, viitorul rege al Angliei. Tapiseria este înscrisă din anul 2007 în Registrul Memoria Lumii de către UNESCO. Tapiseria de la Bayeux a fost expusă până acum doar de 2 ori în afara muzeului de la Bayeux. Prima dată s-a întâmplat în 1803 la cererea lui Napoleon Bonaparte, care a dorit ca ea să fie expusă în Paris, iar apoi în 1945 ea a fost expusă la Louvre. Atunci, expunerea ei a fost considerată drept un omagiu adus trupelor franceze. De această dată, specialiștii francezi s-au pus de acord că, din numeroase motive, tapiseria veche de aproape 2 secole nu trebuia transportată, fiind periculos pentru integritatea ei. Este de altfel motivul pentru care acest împrumut a fost întârziat cu 5 ani pentru ca opera să fie mai întâi restaurată. Dar președintele Emmanuel Macron a ținut să meargă până la capăt cu ideea lui, iar asta din motive pur diplomatice. Ideea lui a apărut în 2018, într-un moment în care Franța și Marea Britanie se aflau în negocieri după ce britanicii au votat în favoarea Brexitului cu 2 ani mai devreme. Negocierile nu erau ușoare, dar în acel moment liderul de la Palatul Elisee a promis că va împrumuta tapiseria, asta în ciuda avertismentelor venite de peste tot că ea nu poate fi pusă pe drumuri. La ora actuală nu mai contează, căci tapiseria a fost trimisă deja britanicilor discret pentru a nu încuraja recalcitranții. Ea va trebui restituită în 2027, cel puțin așa este prevăzut. Acum, lucrări de artă ce călătoresc de la un muzeu la altul e ceva obișnuit, dar în acest caz avem de-a face cu Marea Britanie, care se știe că are un întreg palmares chiar vast în ceea ce privește nerestituirea lucrărilor de artă. Și oferim exemple, chiar la British Museum se află piatra din Rosetta, celebră pentru că a permis înțelegerea hieroglifelor. Egiptul cere să fie restituită această operă de decenii întregi. În 2025, British Museum le-a trimis o replică. Egiptul insistă și la ora actuală să fie restituit originalul. Iar Grecia cunoaște o situație similară. De două secole cere să fie restituită marmura de Partenon. Este vorba de sculpturi trimise la Londra de ambasadorul britanic la Constantinopol la începutul anilor 1800. Multă vreme, argumentul britanic era că Grecia nu dispune de mijloacele economice și muzeografice de a conserva aceste sculpturi. Între timp, la poalele Acropolei se află un muzeu extraordinar, unul dintre cele mai frumoase din Europa, amenajat special pentru a expune aceste sculpturi. În plus, a fost lăsat chiar un spațiu gol aici, cu mențiunea piesele originale se află la Londra.
9: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușa.
10: Frunzuliță de cicoare, ne cam perpelim la soare, unii o numesc bronzat, alții la umbră s-au dat, pam, pam.
11: Ziare.com ne spune ce

0: fotovoltaică, dar ăștia nu sunt pe ecrane, sunt pe retina omului care stă cu orele pe net până vede purici.
1: Te rog, încetează.
2: Click.ro constată că sunt mii de joburi într-o destinație preferată de români. Angajatorii oferă salarii de până la 3.000 de euro și nu cer studii superioare. Este vorba despre litoralul din Muntenegru, unde se caută bucătari și ajutoare, barman și ospătari, dar și cameriste de hotel. Și acolo localnicii refuză ofertele de lucru.
3: O, dar bine ați venit la hotelul nostru, vă rugăm poftiți, dar poftiți din partea casei o limonadă, o aduce Costel imediat, apoi Gigel vă va aduce bagajele în cameră și Ionel vă parchează mașina. De unde veniți? Din Muntenegru, da, frumos, am auzit că acolo căutați personal, așa e? Noi avem prea mult aici la Mamaia, dar ne lipsesc turiștii. Să-mi spuneți dacă serviți masa, să meargă băieții și fetele la bucătărie, da?
4: Doamne, apără și păzește! Păi și noi din ce mai trăim?
2: Playtech.ro vorbește despre frigiderul care îți spune când se strigă mâncarea și cum funcționează nasul electronic capabil să detecteze alergeni și alimente alterate. Vorba despre un chip cu 16 senzori inventat de cercetătorii americani și bazat pe inteligență artificială. Acesta detectează mirosurile și alergenii, precum nucea, lune de pădure sau arahide.
5: Mămicule, tanti, tânzica, vă pupă! Uite, am plecat la mare să fac plajă. Da, m-am oprit de o săptămână la o gazdă din Morfat, la mamă. Să știi că mi-aș lua și eu un nas electronic de ăsta, dar trebuie să-l ducă tatăl la modificat, că vreau să detecteze frigider mirosul de vin răsuflat, mămicule, ca să nu fac vreo urticarie din neatenție. Că la mine se manifestă imediat. Mi se înroșește nasul la vin roșu. La vin alb, nasul se face roze, mamă.
4: Ei, și ce mare lucru!
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar, în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Viorel Pașca, cel care și-ar fi transformat locuințele într-un azil ilegal, soția sa și copiii, dar și coordonatoarea rețelei de azile ilegale, au fost reținuți de DIICOT. Pe plan extern, capitala Ucrainei a fost ținta unor atacuri masive cu rachete și drone rusești, care au provocat incendii și au ucis cel puțin 8 persoane. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar, în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Tot Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea în care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congres. Congresul PNL a avut loc, Ilie Bolojan a fost reales președinte, deocamdată însă nu sunt foarte clare efectele suspendării convocării. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că acordul politic între partidele din fosta coaliție a fost acceptat de toată lumea și nu acolo s-au blocat lucrurile. El anunțând că acum pe loc îl semnează cu toate condițiile din el și citez să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvernul minoritar PSD.
2: Toată acea perioadă în petrecere, grupul dumnealor a fost lângă domnul Grindeanu, lângă colegii de la PSD. Deci nu a existat o apropiere față de foștii colegi din PNL, ca să fiu foarte explicit și clar pe subiectul acesta.
3: Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?

0: Pentru mine înseamnă că se confirmă acel scenariu pe care îl știți foarte bine, că întreaga moțiune de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL și trimiterii domnului Bolojan acasă înapoi la Oradea și că era un plan premeditat mult înainte, în care probabil s-a spus și președintelui, ne rezolvăm noi, n-aveți grijă, atrăgându-l în această capcană pe care acum o decontăm cu toții ca țară.
1: Vicepreședintele PNL Dragoș Pâslaru cu explicații la Digi24. El susține că a existat un plan premeditat al ruperii PNL prin atragerea de către PSD a unei grupări liberale care să voteze un nou guvern. Dar iată mesajul transmis ieri de Sorin Grindeanu.
2: Stop, vă rog. Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
3: Cu orice măsură
2: îl semnez, să vină Bolojan cu Fritz să semneze și ei.
3: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului bugetar.
2: Tot.
3: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
2: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Îl semnezi, dar îl și respecti. A mai avut un program de guvernare și un acord politic semnate. Important nu este doar să le semnezi, ci și să le respecti. A reacționat prin vicepreședintele PNL Dan Motreanu pe pagina de Facebook. Bărbatul din Bihor care ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile sub paravanul unei asociații umanitare a fost audiat ieri la sediul central al DIICOT și reținut pentru 24 de ore. A fost reținută și soția lui Viorel Pașca, cei trei copii și coordonatoarea caselor. Avocatul lui Viorel Pașca se declară categoric nevinovat, își declară clientul categoric nevinovat. Apărătorul bihoreanului mai spune că situația caselor în care acesta găzduia sute de oameni bătrâni și bolnavi este cunoscută de aproximativ 20 de ani de către autoritățile statului român. Ministerul Sănătății a transmis că peste 400 de persoane au fost evaluate medical și logistic în urma acțiunii procurorilor DIICOT în dosarul privind exploatarea unor persoane vulnerabile în scopul obținerii de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. În urma triajului medical și a măsurilor urgente de relocare, Ministerul Sănătății a informat că unele persoane au rămas internate pentru îngrijiri medicale în spital, dar aproape 390 de persoane au fost deja relocate în țară, fiind preluate în special de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. 300 de persoane au protestat ieri seară la Oradea. Libertate și DIICOT, rușine, au strigat manifestanții, care și-au arătat nemulțumirea și față de modul în care a relatat presa despre acest caz. Pe plan extern, capitala Ucrainei a fost ținta unor atacuri masive cu rachete și drone rusești care au provocat incendii și au ucis cel puțin 8 persoane. Bilanțul precedent indica 2 morți. Volodymyr Zelensky avertizase ieri asupra unui atac de amploare pregătit de Rusia. El a revenit de urgență în țară de la Dublin. Printre victime se numără și copii, atacul vizând zone rezidențiale. În timpul nopții, inamicul a lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Kiev, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră, a scris șeful administrației militare a regiunii Kiev pe Telegram, precizând că 5 districte au fost afectate. În Franța, vânzările de mașini electrice au atins un nivel record în luna iunie. Aproximativ 30% dintre vehiculele înmatriculate au fost electrice pe o piață auto care a crescut cu aproape 11,4% în aceeași lună. Una dintre explicații este legată de creșterea prețurilor la combustibil din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a blocajului din strâmtoarea Ormuz. O ascultăm pe Mihail Antoche.
4: Aproape 189.000 de vehicule au fost înmatriculate în Franța luna trecută. Înmatriculările de mașini noi pentru grupul Stellantis, care include mărcile Peugeot, Citroën, DS și Opel, au crescut cu aproape 10% luna trecută față de anul precedent. Într-o piață auto franceză din ce în ce mai competitivă, marcată de sosirea de noi jucători, Stellantis a confirmat relevanța strategiei sale multimarcă în prima jumătate a anului 2026, a declarat Xavier Duchemin, directorul Stellantis Franța, într-un comunicat de presă citat de France Presse. Deși modelul chinezesc BYD Atto 2 deține încă doar o cotă de piață de 0,5% pe parcursul a 6 luni, acesta a urcat numai puțin de 20 de locuri într-o singură lună, ajungând pe locul 55 în clasament. Marca low cost a grupului Renault, ai cărei clienți sunt deosebit de sensibili la prețurile combustibililor, suferă de asemenea de faptul că are în gama sa de vehicule electrice doar modelul Spring, fabricat în China. Un nou model Dacia Spring, produs de această dată în Europa, va fi prezentat la Salonul Auto de la Paris din luna octombrie.
1: A fost Mihaela Antoche, la final datele meteo. Vreme instabilă astăzi, anunță ANM. La această oră termometrele arată 19 grade la Cluj-Napoca și la Craiova. Avem la Iași 24 de grade, în timp ce la Sibiu termometrele arată 20 de grade, iar la Timișoara termometrele arată 22 de grade. În capitală sunt 21 de grade la această oră. Jurnalul RFI se încheie aici, ne reauzim la 9 fix. Continuă matinalul cu Magda Prelipceanu.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este 2 iulie astăzi. Vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. În Republica putem citi despre planul de ieșire din criză. După 60 de zile de criză, există o primă soluție viabilă. Ea poartă denumirea de guverne succesive, un fel de rotativă pe stil nou. Diferența față de rotativa veche este că atunci când unii vor fi la putere, ceilalți vor fi automat în opoziție. Nu se vor mai crea alianțe la guvernare contra naturii, gen coaliția lui Nicu și Marcel, care a deraiat democrația și a crescut curentul suveranist. Părțile se vor angaja, însă să nu susțină moțiuni de cenzură. Se garantează astfel stabilitatea la guvernare. Acest plan este susținut de PNL, USR și UDMR și pare că va fi agreat de PSD. Cel puțin asta a lăsat ieri să se înțeleagă Sorin Grindeanu. Problema este că nimeni nu mai crede în nimeni. Există o neîncredere profundă a liberalilor în PSD. De asemenea, există o neîncredere învederată a USR și UDMR în PSD după ce PSD-iștii le-au dărâmat guvernul. Există și o neîncredere profundă a PSD în Ilie Bolojan, care i-a traumatizat la guvernare cu stilul său inflexibil de lucru. Și neavând încredere unii în alții, ambele blocuri, PSD pe de o parte și PNL-USR-UDMR pe de cealaltă parte, vor să dea primul guvern succesiv pe principiul că ce-i în mână nu-i minciună, integral în Republica. George Simion se uită la meci, mai mănâncă popcorn, mai bea o bere și crește în sondaje fără să facă nimic, spune Kelemen Hunor într-un interviu pentru Hot News. UDMR dă termen să se termine meciul în iulie, pentru că altfel furia oamenilor se va întoarce împotriva noastră, mai spune liderul formațiunii maghiare. El vede un PSD mai flexibil, dar identifică și o problemă pe care trebuie să o rezolve PNL acolo la ei. Cât despre Nicușor Dan, reprezentantul politic al comunității maghiare, nu crede că președintele este PSD-ist. Nu crede nici că este penelist. Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul și la USR. Citiți interviul pe pagina Hot News. C4 Media scrie astăzi că Partidul Național Liberal denunță două incidente suspecte petrecute în justiție în contextul celor 6 procese prin care un grup de dizidenți din partid contestă diverse decizii luate de forurile de conducere ale formațiunii. Potrivit unui comunicat de presă al PNL, la nivelul Tribunalului București, instanță care are de judecat 4 asemenea contestații, au fost desemnați doar 6 judecători dintr-un total de 100 care să judece procesele, având ca obiect activitatea partidelor politice. PNL anunță că va ataca prin toate căile legale hotărârea Colegiului de Conducere a Tribunalului București de desemnarea celor 6 judecători. Și un alt aspect semnalat de PNL este acela că judecătoarea Mihaela Lucian de la Tribunalul București, care judecă un dosar în care sunt contestate hotărârile Congresului Extraordinar, este o colaboratoare a Alinei Gorghiu, parte în dosar. De asemenea, G4 Media ne spune și cine este Cosmin Grosu Sterea, președintele Tribunalului București, care a format completuri speciale pentru partide înainte de procesul privind Congresul PNL intentat de puciști. El este un critic dur al lui Bolojan, vorbește despre distrugerea justiției, a făcut dreptul la Academia de Poliție și nu are experiență managerială. Pe larg, spuneam pe pagina G4 Media. Adevărul scrie astăzi că ni s-au promis în acest an 250 de kilometri de autostradă, însă nu a fost finalizat niciunul în primele 6 luni. Și descrie publicația unde se va lucra chiar și în 2027. Sunt câteva imagini cu șantierele care sunt deschise în România. În fine, pe pagina Economedia, o discuție cu economistul și analistul financiar Dragoș Cabat despre mai mulți factori care influențează cursul leu-euro, cum a fost el ținut la un nivel relativ stabil în ultimii ani și ce s-ar putea întâmpla cu valoarea leului după ce în economia românească nu vor mai intra miliarde de euro prin PNRR și SAFE, dar și cât de importante sunt fondurile europene și investițiile străine. Evident că fără banii de la Uniunea Europeană, leul ar trebui să se deprecieze, spune Dragoș Cabat. Vă mai recomand un articol din presa de astăzi, explicațiile Apanova de ce s-a inundat Bucureștiul la ploaia torențială din noaptea de marți spre miercuri. O astfel de ploaie torențială apare odată la aproximativ 40 de ani, chiar și potrivit celor mai noi criterii de evaluare a precipitațiilor adaptate schimbărilor climatice. Cantitatea uriașă de apă căzută într-un timp foarte scurt explică doar parțial ceea ce s-a întâmplat. Cealaltă parte ține de felul în care este construit sistemul de canalizare al Bucureștiului și de transformările prin care a trecut orașul în ultimele decenii. Tot mai multe suprafețe sunt acoperite cu asfalt și beton, ceea ce înseamnă că apa de ploaie nu mai este absorbită de sol, ci ajunge aproape integral în canalizare. Iar atunci când debitul depășește capacitatea rețelei de a transporta apa, conductele intră în presiune, gurile de canal refulează, străzile se transformă temporar în lacuri. Directorul general adjunct al Apanova, Alexandru Moldovan, a explicat pentru Spot Media cum funcționează sistemul de canalizare al capitalei, de ce unele zone se inundă constant și ce investiții ar putea reduce riscul unor astfel de episoade. Integral în presa zilei. Răsfoim presa internațională acum în matinalul RFI împreună cu Andreea Oros. Despre Monaco, sanctuarul oligarhilor de la Kiev și Moscova, scriu publicațiile. După tentativa de asasinat asupra omului de afaceri de origine ucrainană, Vadim Ermolaev, aceasta a generat o undă de șoc în Principat.
0: După cum notează Curie Internațional, acest paradis al ultrabogaților, care până acum rămăsese un loc sigur pentru oligarhii ruși și ucrainieni, începe să simtă ce înseamnă teama. Până acum, acest microstat de 2 km pătrați rămăsese într-adevăr un refugiu sigur pentru cei foarte bogați din Ucraina și Rusia. Acum, Monaco, sanctuarul oligarhilor din Kiev și Moscova, se teme, confirmă și ziarul elvețian Blick. Același ziar amintește că în 2019 Ermolaev a renunțat la cetățenia ucraineană și a devenit cetățean cipriot, ca mulți oligarhi ruși și ucrainieni. Potrivit ziarului elvețian, acest atac din Principat ar putea servi drept avertisment. Când autorul va fi identificat, se va pune problema unei bătălii de la Monaco între oligarhi. Mașini înmatriculate în Dubai, Italia, Belgia, Franța, dar și în Rusia și în Ucraina, aparent îmbrăcate în lux și optimizare fiscală. Iată cum descrie Principatul cotidianul italian Corriere della Sera. În anii 2000, oligarhii ruși au fost primii care s-au stabilit în Principat, urmați de oligarhii ucraineni, care au sosit în două valuri, în 2014, în urma invaziei Crimeei, și în 2022, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei, explică ziarul italian. Aceștia din urmă sunt în special cei 80 de oligarhi ai batalionului Monaco, așa cum i-a numit sarcastic cotidianul ucrainean Ukrainska Pravda. Ei sunt departe de a fi în fruntea patriotismului anti-Putin. Explozia a fost atât de puternică încât s-a auzit în tot orașul, a transmis Süddeutsche Zeitung. Identitatea victimelor nu a fost confirmată oficial de autorități, dar se crede că atacul i-a vizat pe Vadim Ermolaev, un om de afaceri bogat de origine ucraineană și familia acestuia. Omul de afaceri are o avere estimată la 220 de milioane de dolari, echivalentul la 193 de milioane de euro în 2021, potrivit ediției ucrainiene a revistei Forbes. El este supus sancțiunilor din partea Kievului pentru activitățile sale comerciale în Crimea. În urma anexării peninsulei, a refuzat să-și înceteze activitățile acolo, în special în producția și vânzarea de băuturi spirtoase, și are acum de-a face cu rușii, relatează cotidianul german.
1: pastila de sport aflați povestea lui Andrei Andreșiu, bărbatul care la 40 de ani s-a apucat de triatlon după ce a slăbit 25 de kilograme. La ultima competiție la care a participat, e vorba de campionatul național de super sprint bazin, Andreșiu a plecat acasă cu medalia de argint.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Andrei Andreșiu are 40 de ani și este omul bun la toate la Federația Română de Triatlon. A intrat în universul acestui sport complex, care include 3 discipline distincte în not, ciclism și alergare, în urmă cu câțiva ani ca voluntar. La început a împărțit medalii, după aceea a devenit arbitru, iar anul trecut a decis să se testeze pe el însuși și a încercat să și concureze.
4: În 2021 am fost voluntar la Hero Mamaia, țin minte că puneam medalii de finisher și mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo. Apoi am devenit arbitru, am fost pe toate pozițiile posibile, am participat chiar și la un campionat mondial, am fost la penalty box, unde a fost foarte greu, iar apoi am fost angajat în cadrul federației ca secretar. Am ales mai mult pentru că vreau să fiu și mai aproape de sportivi, am fost ca voluntar, am fost ca arbitru și angajat, organizator de evenimente și am zis să mă pun și în pielea sportivului ca să înțeleg mai bine tot fluxul.
3: Tranziția de la organizator de evenimente la cea de triatlonist a venit după o perioadă extrem de grea pentru Andrei.
4: La un moment dat am avut o accidentare la fotbal, culmea, mi-am rupt tendonului Achile, mă îngreșasem foarte mult, aveam undeva la 105 kg și mi-a plăcut foarte mult faptul să mă recuperez cât mai repede, să fiu sănătos, să am grijă de mine și atunci am zis, dacă pot să fac lucrul acesta când sunt accidentat, pot să fac și când sunt sănătos. Apoi am avut o discuție cu Vlad Stoica anul trecut, președintele federației, și mi-a propus să particip la Timișoara Triathlon. M-a ajutat cu bicicletă și cu sfaturi și el m-a dus prima dată la bazin și mi-a arătat cum să not și am participat la Timișoara. Am avut emoții. A fost prima mea cursă și culmea că am ieșit și pe locul 2. Mi-a plăcut foarte mult, nu mi-a venit să cred.
3: Înainte să se apuce de concursurile de triatlon, Andrei a slăbit numai puțin de 25 de kilograme, iar acum nu ratează nicio competiție. Pentru a ajunge la o astfel de performanță, Andreșiu a lucrat foarte mult la mental.
4: Ce e important, ce a fost important pentru mine, nu știu dacă pentru toată lumea e la fel, să înleg slăbitul de un obiectiv. Adică slăbesc ca să pot să fac sport, să mă mențin, să mă bucur de competiție cât mai mult. Atunci când ești în formă și menții un stil de viață sănătos, bineînțeles, nu dus la extrem, e altfel în cursă, te simți mai bine, te bucuri efectiv, nu obosești așa de repede.
3: Andrei a povestit și cum este noaptea de dinaintea cursei.
4: Mi-am propus de ceva vreme să trăiesc doar prezentul, să mă bucur de ziua respectivă și apoi recunosc că în ziua concursului dimineața am emoții de fiecare dată, mă gândesc când fac un check-in să văd dacă mi-am luat cască, ochelari, bicicleta, costumul de neopren dacă e cazul, trisuitul și toate lucrurile necesare participării.
3: În timpul curselor se pot întâmpla și momente neplăcute.
4: Au fost, de exemplu, la biciclete se poate întâmpla să sară lanțul, la not, poate sunt valuri sau la alergare te poți accidenta, dar fac parte din concurs și până la urmă plăcerea de a te antrena și de a avea un mod de viață sănătos este cel mai important. Accidentele fac parte din sport.
3: La ultima competiție la care a participat, campionatul național de super sprint, triatlonistul a notat 350 de metri, a mers pe bicicletă 10 km și a alergat 2,5 km, terminând cursa pe cea de-a doua treapta a podiumului.
4: Da, sunt foarte fericit că am ieșit din nou pe locul 2. Am mai fost competiții unde am ieșit pe 3 sau pe 4, dar acum mi s-a părut că a fost cea mai bună cursa mea, nici acum nu vine să cred.
3: Andrei Andreșiu a spus și care sunt planurile sale de viitor în triatlon.
4: Visul meu cel mai mare este să pot să mă antrenez și să particip până la 65 de ani, pentru că am văzut tot felul de sportivi, gen domnul Angelescu, domnul Liseschi, sunt foarte mulți sportivi mai în vârstă, care sunt un model pentru mine, domnul Bricov, sunt un model pentru mine și eu vreau, mi-am propus să mă antrenez cât pot eu și să particip. Dar așa ca un obiectiv pe termen lung, mie mi-ar plăcea să particip la un Ironman doar o dată, să văd cum este, adică 3,8 de not, 180 cu bicicleta și 40 de alergare.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, crește bilanțul victimelor din atacul masiv cu drone și rachete ce a avut drept țintă Kievul. 10 persoane și-au pierdut viața în urma atacului, printre victime se numără și copii. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Tot Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea în care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congres. Și bihoreanul Viorel Pașca, cel care și-ar fi transformat locuințele într-un azil ilegal, soția lui, copiii și coordonatoarea rețelei de azil au fost reținuți de DIICOT. Anchetatorii susțin că s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. Mai multe în jurnalul Orei 9. La această oră avem la București 21 de grade, termometrele arată 19 la Craiova și Cluj-Napoca, 20 la Sibiu, 22 la Timișoara și 24 deja la Iași. Constanta zilei este instabilitatea vremii. Asta înseamnă că ne așteptăm la ploi în aproape toată țara. Vorbim de ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, vijelii deci și posibil căderi de grindină. Meteorologii atrag atenția că vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și disconfort termic accentuat în Maramureș, în Transilvania, în nordul și în centrul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi de la 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei până la 34 la Umbră în jumătatea nordică a Moldovei. La București așteptăm o maximă de 29, poate 30 de grade și posibil grindină după amiază. La Chișinău sunt 26 de grade acum, iar maxima va fi în jur de 34.

0: RFI.
1: 8:32 în matinalul RFI. Sorin Grindeanu a spus ieri că ar accepta rotativa guvernamentală și că ar fi gata să semneze un acord de guvernare cu PNL și USR dacă Partidul Social Democrat dă primul premierul. Este o soluție de compromis pe care o caută partidele în timpul vacanței parlamentare. Dacă o să ajungem la un premier desemnat și dacă o să fie investit cabinetul, nu poate ști nimeni în acest moment. Dar discuții există. Altfel, România rămâne până la toamnă cu un guvern interimar. Ce ar însemna acest lucru pentru administrație și pentru cetățeni? Jurnalistul Ion Meioniță consideră că nu ar fi un impediment major să rămânem până la toamnă cu un guvern cu puteri restrânse, cu condiția să existe reuniunea extraordinară a Parlamentului pentru a fi votate pachetele de legi necesare PNRR.
2: Nu se poate trece peste acest blocaj, asta este clar. Pozițiile celor două partide, PSD și PNL, sunt radical diferite și nu avem nicio înțelegere la orizont în acest moment. Sigur că lucrurile se pot schimba, însă nu pe termen foarte scurt. Din punct de vedere instituțional, dacă ne uităm pe cifre, vedem că România este mai bine cu acest guvern demis decât dacă ar avea un guvern cu puteri depline care să renunțe la programul de redresare bugetară și să înceapă din nou să cheltuiască în mod populist bani. Deci ne ținem de programul guvernului Bolojan, chiar dacă guvernul este demis, nu se poate schimba nimic și vedem că deficitul bugetar a fost redus în mod substanțial, mult mai mult decât s-ar fi putut crede la începutul anului. E o supraperformanță din acest punct de vedere, ceea ce este bine pentru România. Așa încât, iată că se poate și așa. Nu ar fi niciun impediment major până în toamnă să rămânem cu un guvern demis, cu o condiție ca Parlamentul să se reunească în ședință extraordinară, în sesiune extraordinară și să voteze pachetele de legi necesare PNRR. Dacă acest lucru se întâmplă, practic nu e nicio diferență, mergem înainte pe aceleași coordonate fiscal-bugetare și asta nu este rău.
3: Într-o perioadă ca asta de incertitudine, cât de importantă e percepția partenerilor externi și a piețelor financiare? Există riscul ca România să plătească pe partea de credibilitate? Știm că vine și ratingul de țară la finalul acestei luni și riscăm să ajungem în geanc. Ce consecințe ar fi?
2: Nu cred că riscăm să ajungem în geanc în acest moment. De ce? Pentru că avem rezultatele financiare bugetare la 5 luni, le vom avea și la 6 luni, la jumătatea anului și din moment ce finanțatorii României, creditorii, vor vedea că ne înscriem în programul bugetar de consolidare bugetară astfel încât deficitul să fie redus și este, aceste lucruri se întâmplă des în realități, n-au de ce să spună că România nu îndeplinește criteriile pe care și le-a asumat. E normal să apară instabilitate politică, importantă este direcția și dacă direcția este menținută așa cum a fost anunțată, ba chiar cu o anumită supraperformanță, riscul acesta este mai mic. Evident, o instabilitate pe termen mai lung, după orizontul septembrie, atunci ar putea să influențeze și să discutăm în alt parametri.
3: Președintele Nicușor Dan spune că își dorește evitarea alegerilor anticipate. El spune că acestea nu ar aduce schimbări fundamentale de majorități și de altfel spune că nu știe exact data la care România va avea un guvern cu puteri depline și pare să insiste că va desemna un premier doar atunci când există garanția unei majorități. Putem spune că e vorba de o abordare prudentă sau riscăm să prelungim inutil această criză politică?
2: Nu, președintele pur și simplu și-a schimbat abordarea. Prima dată a numit el pe cine a vrut. persoane care nu aveau susținere politică și a crezut că obțin o majoritate. A eșuat de două ori, acum a schimbat și spune că vrea înainte majoritate și după aia numește el un candidat. Pur și simplu duce problema în tabăra partidelor și practic se derobează de această responsabilitate a numirii. Pentru că el are pe masă două nominalizări. În acest moment trebuie să aleagă una sau să facă alta. Nu este legat de aceste nominalizări. De atât că nu vrea și prelungește criza, ceea ce s-a întâmplat de la început, pentru că a durat o lună de la căderea guvernului până la prima nominalizare Eugen Tomac. Deci au fost 30 de zile în care nu s-a întâmplat nimic și acum vom avea o prelungire. Probabil că președintele consideră că timpul va rezolva totul, așa cum se spune.
3: Și o ultimă întrebare, cine pierde cel mai mult din această criză? Partidele care fac negocieri, președintele sau instituțiile statului?
2: Instituțiile statului în România merg cum merg. Vedeți că se întâmplă tot felul de lucruri care chiar pun sub semnul întrebării funcționarea statului român și mă refer, iată, la acea hotărâre prin care traficul aerian din România ar putea, controlul de trafic aerian ar trebui să fie anulat printr-o decizie judecătorească, ceea ce ar închide România. Cârpim de pe o zi pe alta, dar asta facem de foarte multă vreme. Mai avem și o criză politică în care toată lumea se decredibilizează, pentru că nu cred că în acest moment are cineva mare credibilitate în ochii opiniei publice. Ne-am obișnuit cu astfel de situații. Deocamdată singurul lucru bun este că vine vacanța și oamenii încep să mai aibă și alte preocupări în afară de această criză pe care o văd prelungindu-se și dacă văd că nu e nimic, nu țipă nimeni de durere, atunci merge și așa.
1: Jurnalistul Ion Măioniță, intervievat de colegul meu Dan Andrășescu. Suntem la 8:39 de minute în matinalul RFI despre furtuna politică de la Chișinău. Președinta Maia Sandu cere corectarea greșelilor sistemice în angajările la stat și sancționarea abuzurilor. Într-o conferință de presă, președinta de la Chișinău a declarat că regretă implicarea unor persoane din anturajul său în obținerea de beneficii nemeritate și cere ca toți vinovații să fie sancționați, indiferent de afilierile politice sau legăturile de rudenie. Scandalul care a revoltat profund opinia publică din Republica Moldova a pornit de la o investigație a jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă, ne spune Lina Grâu.
0: Președinta Maia Sandu anunță intervenții imediate pentru a corecta ceea ce ea a numit greșeală sistemică în numirea și salarizarea în funcții cheie. Într-o conferință de presă la Chișinău, Maia Sandu spune că regretă implicarea rudelor sale în abuzuri și că toți cei care au greșit trebuie să răspundă. Abuzurile au fost scoase la iveală de câteva investigații ale Ziarului de Gardă și au produs demisii în lanț. Într-o primă instanță, jurnaliștii au aflat că directorul întreprinderii de stat, Molt Ața, a fost angajat în baza unui CV falsificat, iar apoi a ieșit la iveală și faptul că Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, a fost angajată fără concurs ca purtătoare de cuvânt la agenție și ridica un salariu impunător fără a veni la muncă. Iar ieri, delegația Uniunii Europene la Chișinău a anunțat că Anastasia Taburceanu avea și un contract de consultanță plătit de Uniunea Europeană în valoare de 4.000 de euro. Aceste dezvăluiri au dat naștere unui scandal care a afectat imaginea partidului PAS aflat la putere și a președintei Maia Sandu, iar opoziția în marea majoritate prorusă a profitat de ocazie pentru a-și ataca rivalii, dar și parcursul european al țării. Marți seara, președintele Partidului de Guvernare, PAS, Igor Grosu, a anunțat că Anastasia Taburceanu a fost exclusă din partid și și-a cerut scuze publice. După ancheta Ziarului de Gardă, directorul Molt Ața Dumitru Vanghele a fost suspendat din funcție și apoi demis, în timp ce Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii încasați. Au urmat alte două demisii, Roman Cojuhar din funcția de director al Agenției Proprietăți Publice și deputatul PAS Radu Marian de la șefia Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Nu am știut despre aceste abuzuri, iar ceea ce s-a întâmplat este incompatibil cu valorile mele, a spus Maia Sandu. Vom face o curățenie generală și îi vom pedepsi pe toți cei care au încălcat legea.
4: Știu că toate lucrurile pe care le-am reușit până acum s-au datorat încrederii oamenilor. Și știu că în aceste zile această încredere a avut de suferit mult. ceea ce s-a întâmplat la Modața, dar și alte abateri de la bunul simț care s-au întâmplat sunt incompatibile cu valorile mele, dar și cu obiectivul nostru de a construi instituții europene. Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri. Dar asta nu este o scuză și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate.
0: Ca intervenții imediate, președinta Maia Sandu a anunțat schimbări esențiale în procedura de numire în funcții cheie, în supravegherea și transparența activității întreprinderilor de stat și a conducătorilor acestora, în numirea și funcționarea consiliilor de administrare a întreprinderilor de stat, iar pe termen scurt, controle la toate întreprinderile de stat pentru a verifica cum se folosesc banii, dar și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Președinta Maia Sandu a cerut sancționarea tuturor celor care au abuzat de funcții publice, indiferent de poziția în partid și gradul de rudenie cu primele persoane în stat. Aceasta a subliniat că riscul este credibilitatea în reforme și în parcursul de integrare europeană.
4: Guvernul, Parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire angajamentelor europene. Dar preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
0: Contextul în care are loc această furtună politică fără precedent la Chișinău îl explică jurnalistul Vitalie Cojocar.
5: Presa de la Chișinău demonstrează că este a patra putere în stat. Totul a început când ziarul de gardă a anunțat că în funcția de conducere la Moldața este un director care și-a falsificat CV-ul. Apoi a publicat o informație despre purtătoarea de cuvânt a Moldața, care era verișoara Maiei Sandu. Rise Moldova a publicat o anchetă despre veniturile purtătoarei de cuvânt. Anastasia Taburceanu primea de la Moldața 120.000 de lei, cam 6.000 de euro. Postul de televiziune TV8 a publicat o investigație despre soțul altei verișoare, Maia Sandu. Acesta și-a vândut compania unui om de afaceri leton aflat sub sancțiuni internaționale. Cetățeanul leton a furnizat tehnologii avansate armatei ruse. Toate aceste investigații jurnalistice au creat adevărate seisme în opinia publică. Pe social media au curs mii de comentarii nemulțumite față de puterea de la Chișinău. Tragem linie. 5 demisii și imagine afectată după aceste numiri. Totul a fost posibil pentru că presa de la Chișinău a investigat unul după altul cazurile respective care duceau la vârfurile puterii.
0: Un fragment din cronica lui Vitalie Cojocar despre contextul scandalului de nepotism în centrul discuțiilor publice zilele acestea la Chișinău.
1: RFI. În Franța este așteptată decizia Curții de Apel de la Paris, cea care va stabili soarta liderei de extremă dreapta Marine Le Pen. Decizia va fi anunțată pe 7 iulie, apoi vom ști dacă Marine Le Pen va putea candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Dacă îi se va permite acest lucru, ea va intra pentru a patra oară în cursa pentru Palatul Élysée. Știm și când vor avea loc alegerile prezidențiale din Franța în 2027, primul tur va avea loc pe 18 aprilie, al doilea tur va fi pe 2 mai. Relatează Cristina Teacă.
6: În prima instanță, în martie anul trecut, justiția franceză a declarat-o vinovată pe Marine Le Pen și pe alți peste 20 de foști eurodeputați, asistenți parlamentari sau experți contabili, plus partidul Reuniunea Națională ca persoană morală, de instaurarea unui sistem de plată fraudulos a salariaților partidului cu bani de la Parlamentul European. Nu era vorba de greșeli administrative sau de neînțelegerea regulilor europene, ci de deturnări în cadrul unui sistem menit să ușureze plățile partidului, era scris în decizia de atunci. Sumele vehiculate sunt de aproximativ 4 milioane de euro. Lidera extreme drepte franceză a fost condamnată la o pedeapsă de 4 ani de închisoare, din care 2 cu suspendare și 2 sub supraveghere electronică, la plata unei amenzi de 100.000 de euro și la o perioadă de 5 ani în care nu poate candida la nicio funcție publică, ori tocmai această ineligibilitate o încurcă. Apelul său a fost judecat începând cu luna ianuarie 2026, când și-a susținut încă o dată nevinovăția. Tripla candidată a partidului Frontul Național, devenit ulterior Reuniunea Națională, la scrutinurile prezidențiale din 2012, 2017 și 2022, ar putea fi împiedicată să participe la un al patrulea tur dacă sentința din prima instanță va fi confirmată în urma acestui proces în apel. În funcție de decizia Curții de Apel, Marine Le Pen ar putea să meargă la Curtea de Casație, iar în alții magistrați au precizat deja că, dacă vor fi sesizați, ei vor prezenta o decizie cel târziu la începutul lui ianuarie 2027, dar în acest caz Marine Le Pen este de părere că va fi deja prea târziu să mai intre în campanie. Există și scenariul în care Marine Le Pen este din nou condamnată, dar fără să fie declarată ineligibilă, ori va obține o ineligibilitate redusă, adică mai mică de 2 ani, ceea ce ar permite să concureze în mai 2027. În acest caz însă, ea va face campanie în ciuda unei condamnări penale, lucru ce va cântări la urne. Există și varianta în care magistrații vor decide să nu o condamne pe Marine Le Pen, iar astfel viitorul ei politic se va clarifica, să spunem așa, ea devine eligibilă pentru a putea intra în cursa prezidențială. Oricum ar fi, decizia finală îi revine Curții Constituționale, singura abilitată să valideze candidaturile la prezidențiale. Până una alta, la mai puțin de o săptămână înainte să fie pronunțată decizia Curții de Apel, Reuniunea Națională se află în centrul unui alt scandal judiciar. Parchetul European a anunțat percheziții în mai multe țări din Uniunea Europeană, printre care și Franța, în cadrul unei anchete privind o posibilă deturnare de fonduri a Parlamentului European. Percheziții s-au derulat și în Belgia, Spania și în Italia. Parchetul anchetează fostul grup Identitate și Democrație, transformat ulterior în grupul Patrioți pentru Europa, un grup politic de dreapta spre extremă dreaptă, suveranist. În Identitate și Democrație s-au aflat, printre alte formațiuni, Liga Nordului a lui Matteo Salvini, dar și Reuniunea Națională franceză, Jordan Bardella, președintele Reuniunii Naționale și posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2027, asta în cazul în care Marine Le Pen nu se va putea prezenta, a denunțat de partea sa pe rețelele sociale ceea ce a numit proceduri judiciare ce anunță calendarul electoral.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații, rămânem încă puțin în hexagon. Nu există niciun risc de aprovizionare cu apă potabilă, chiar dacă temperaturile foarte ridicate riscă să revină în câteva zile. Ministrul delegat însărcinat cu tranziție ecologică a dat asigurări că stocurile sunt suficiente și că Franța este departe de situația din 2022, când din cauza secetei extreme, aprovizionarea cu apă potabilă s-a făcut cu ajutorul camioanelor cisternă în departamentele direct afectate. Ne spune mai multe Mihai Lantoche.
7: În departamentele aflate în situație de criză din cauza secetei, sunt menținute doar utilizările prioritare ale apei. Prelevările de apă pentru agricultură sunt interzise total sau parțial, la fel ca numeroase utilizări casnice și publice. Oficialul dă și detalii și anume, citez, poate fi vorba de umplerea piscinelor, poate fi și spălarea mașinilor personale și, într-adevăr, pentru anumite culturi, interdicțiile sunt stabilite de la caz la caz. Va exista un impact asupra recoltei dreptei fără îndoială, a recunoscut Mathieu Lefebvre, dar este prea devreme în opinia sa pentru a afirma că acest lucru va avea, sau nu, un efect asupra piețelor agricole. Premierul Sébastien Lecornu a decis să prezideze joi de la Marsilia o celulă interministerială de criză privind valul de căldură, în perspectiva unui nou episod de caniculă și a consecințelor sale, în special a riscului ridicat de incendii forestiere. Sudul se confruntă deja cu incendii de vegetație din cauza precedentului val de căldură. În 6 departamente este cod roșu pentru risc foarte ridicat de incendii. Guvernul condus de Sébastien Lecornu a fost criticat pentru modul în care a gestionat ultimul episod de caniculă. Mai mult, ecologiștii au anunțat o moțiune de cenzură pe acest subiect. La reuniunea Consiliului de Miniștri de miercuri, președintele Emmanuel Macron a cerut guvernului să profite de perioada de pauză care a urmat valului de căldură de săptămâna trecută, pentru a anticipa probleme majore precum incendiile forestiere, consumul de apă și consecințele pentru sectorul agricol, potrivit purtătorului de cuvânt, Maud Brejon. Ministerul Agriculturii a anunțat disponibilitatea unor împrumuturi care să ajute crescătorii de animale să-și adapteze clădirile la căldura extremă, iar Sébastien Lecornu urmează să prezideze vineri o reuniune a miniștrilor pentru a discuta impactul valului de căldură asupra agriculturii. În ceea ce privește sistemul de sănătate, Federația franceză a Spitalelor Publice, prin intermediul delegatului său general, Zainab Rie, a avertizat, citesc, că fără un plan masiv de investiții, nu vom putea să ne adaptăm instalațiile la schimbările climatice. În ceea ce privește transporturile, directorul general al Societății Naționale a Căilor Ferate franceze, Jean Castex, fost premier, a dat asigurări că Societatea Națională a Căilor Ferate se pregătește să facă față de vineri a fluxului de călători din vacanța de vară, fără a putea garanta că totul va funcționa perfect 100% dacă o parte a țării se confruntă cu un nou val de caniculă. După o căldură istorică, Meteo France a prevăzut, citez, fără îndoială, un nou episod de caniculă începând din acest weekend.
8: RFI

0: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții în matinalul RFI la 9:15, ca de obicei. Cosmin Rușcior este aici. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este senatorul USR Ștefan Pălărie. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, face un pas înainte și unul înapoi în privința formării unui nou guvern. El anunță că e gata să semneze un acord politic cu PNL, USR și UDMR privind o rotativă a guvernelor minoritare, dar cu o condiție: ca prima care preia guvernarea să fie formațiunea sa. Asta în condițiile în care foștii colegi de coaliție au propus deja ca primul cabinet minoritar să fie al lor, ca să poată duce la bun sfârșit reformele începute de Ilie Bolojan, după care să vină PSD la Palatul Victoria. Între timp, conducerea AUR a decis să înceapă procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Formațiunea anunță de asemenea că nu va vota niciuna dintre propunerile de premier făcute de șeful statului. Apropo de AUR, Sorin Grindeanu ezită să spună dacă, în opinia sa, partidul condus de George Simion este extremist sau nu. Ușor de înțeles dacă ne gândim și la declarația recentă a vicepreședintelui PSD, Gabriel Zetea, care spunea la RFI că PNL și USR îi împing pe socialdemocrați înspre AUR prin refuzul de a mai colabora cu PSD. Discuțiile privind formarea guvernului sunt blocate în prezent. PSD, PNL, USR și UDMR nu au putut ajunge la un acord politic. Socialdemocrații și acuză foștii colegi de coaliție că blochează discuțiile, în timp ce formațiunile amintite reproșează PSD-ului că se poartă ca un partid de 51%. Invitatul dimineții așadar este senatorul USR Ștefan Pălărie. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Crește bilanțul victimelor din atacul masiv cu drone și rachete ce a avut drept țintă noaptea trecută Kievul. 10 persoane și-au pierdut viața în urma atacului, printre victime se numără și copii. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Și Viorel Pașca, cel care și-a transformat locuințele într-un azil ilegal, soția lui, copiii și coordonatoarea rețelei de azile, au fost reținuți ieri de DIICOT. Anchetatorii susțin că s-ar fi folosit de mii de persoane vulnerabile pentru a le încasa veniturile și pentru a obține bani din donații. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Tot Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea în care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congres. Congresul PNL a avut loc, Ilie Bolojan a fost reales președinte, deocamdată însă nu sunt foarte clare efectele suspendării convocării. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu spune că acordul politic între partidele din fosta coaliție a fost acceptat de toată lumea și că nu acolo s-au blocat lucrurile, el anunțând că acum pe loc îl semnează.

0: Său vicepreședintele PNL Dragoș Pâslaru declară la Digi24 că a existat un plan premeditat al ruperii PNL prin atragerea de către PSD a unei grupări liberale.
1: Toată acea perioadă în petrecere, grupul dumnealor a fost lângă domnul Grindeanu, lângă colegii de la PSD. Deci nu a existat o apropiere față de foștii colegi din PNL, ca să fiu foarte explicit și clar pe subiectul acesta.
2: Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră?
1: Pentru mine înseamnă că se confirmă acel scenariu pe care îl știți foarte bine, că întreaga moțiune de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL și trimiterii domnului Bolojan acasă înapoi la Oradea și că era un plan premeditat cu mult înainte, în care probabil s-a spus și președintelui, ne rezolvăm noi, n-aveți grijă, atrăgându-l în această capcană pe care acum o decontăm cu toții ca țară.
0: L-ați ascultat pe vicepreședintele PNL Dragoș Pâslaru cu o declarație pentru Digi24. Bărbatul din Bihor, care ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile sub paravanul unei asociații umanitare, a fost audiat ieri la sediul central al DIICOT și reținut pentru 24 de ore. A fost reținută și soția sa, cei trei copii și coordonatoarea caselor. Avocatul său a declarat trei copii și coordonatoarea caselor. Avocatul său a declarat că Viorel Pașca se declară categoric nevinovat. Apărătorul bihoreanului mai spune că situația caselor în care acesta găzduia sute de oameni bătrâni și bolnavi este cunoscută de aproximativ 20 de ani de către toate autoritățile statului român. Ministerul Sănătății a transmis că peste 400 de persoane au fost evaluate medical și logistic în urma acțiunii procurorilor DIICOT în dosarul privind exploatarea unor persoane vulnerabile în scopul obținerii de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. În urma triajului medical și a măsurilor urgente de relocare, Ministerul Sănătății a informat că unele persoane au rămas internate pentru îngrijiri medicale în spital, dar aproape 390 de persoane au fost deja relocate în țară, fiind preluate în special de Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului județene. 300 de persoane, pe de altă parte, au protestat ieri la Oradea. Libertate și DIICOT rușine, au strigat manifestanții, care și-au arătat nemulțumirea și față de modul în care a relatat presa despre acest caz. Capitala Ucrainei a fost ținta unor atacuri masive cu rachete și drone rusești care au provocat incendii și au ucis cel puțin 10 persoane și au rănit alte peste 30. Bilanțul inițial indica 2 morți. Volodymyr Zelensky avertizase ieri asupra unui atac de amploare pregătit de Rusia. El a revenit de urgență în țară de la Dublin. Printre victime se numără și copii, atacul vizând zone rezidențiale. În timpul nopții, inamicul a lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Kiev, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră, a scris șeful administrației militare a regiunii Kiev pe Telegram, precizând că 5 districte au fost afectate. Rusia își reduce și mai mult legăturile cu Uniunea Europeană și cu spațiul NATO. Potrivit Politico, Moscova a închis de ieri mai multe puncte feroviare de trecere a frontierei cu Finlanda, Estonia și Letonia, fără să ofere explicații. Vine cu detalii Mădălina Șerban.
3: Începând de miercuri, Rusia a suspendat traficul prin mai multe puncte feroviare de frontieră cu Finlanda, Estonia și Letonia. Decizia vizează transportul de persoane, vehicule și mărfuri și este prezentată de autoritățile ruse drept o măsură temporară. Cu toate acestea, Moscova nu a oferit niciun motiv și nici nu a precizat când ar putea fi ridicate restricțiile. Cele mai multe închideri sunt la granița cu Finlanda, unde traficul feroviar era deja foarte redus după suspendarea legăturilor directe în urma invaziei din Ucraina. Finlanda și-a închis complet frontiera estică încă din decembrie 2023, când a lansat acuzații la adresa Rusiei că folosește migrația ca instrument de presiune. În schimb, punctele feroviare de la granițele cu Estonia și Letonia rămăseseră funcționale până acum. Măsura vine într-un context tot mai tensionat între Rusia și NATO. O investigație publicată recent în Danemarca și citată de Kiev Independent arată că Rusia își consolidează semnificativ infrastructura și prezența militară de-a lungul frontierei cu Alianța Nord-Atlantică.
0: Metroul circulă din nou fără întreruperi între Republica și Dristor 2 pe magistrala 1 închisă.

0: accesat timp de 28 de ore din cauza unei inundații uriașe. Stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă în această dimineață în jurul orei 7 spre ușurarea călătorilor, dar și a numeroaselor echipe care au lucrat intensiv la reluarea în condiții normale a traficului subteran. Primarul general al capitalei afirmă că furtuna puternică produsă ieri în București a creat o situație fără precedent, cu intervenții la peste 1000 de imobile. Edilul susține că infrastructura orașului trebuie adaptată pentru a face față fenomenelor meteo extreme.
1: Sunt fenomene extreme. Așa cum le spune numele extreme, asta înseamnă că nu sunt obișnuite. În orice oraș din lume, atunci când apare o astfel de vigilie sau apare o astfel de descărcări de nori, în care plouă mult peste cât poate prelua infrastructura pluvială, apar astfel de situații. În ceea ce privește Bucureștiul, Bucureștiul nu este pus la punct în ceea ce privește partea de apă. Avem încă mari probleme cu apele pluviale și trebuie să fie făcute lucrări suplimentare. Când am fost la Singapore, am văzut un sistem de management al apelor foarte deștept. Asta presupune ca să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect destul de important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații. Dar nu se pune problema că lumea nu este pregătită. Dacă nu ar fi fost pregătită, nu ar fi intervenit. Dar nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă atât de mult cât a plouat. Adică vorbim despre situații extreme și se întâmplă și astfel de fenomene.
0: Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu. Final de jurnal, datele meteo acum. Vremea rămâne instabilă în țară, dar și în capitală. Norările vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în toate regiunile. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. În București, maxima 29-30 de grade. Potrivit ANM, avem acum 21 de grade în București, 19 la Cluj-Napoca, 20 de grade la Craiova, 22 la Sibiu, 23 la Timișoara. La Chișinău, termometrele arată acum 28 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, continuă matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
2: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
3: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Magda Prelipceanu.
6: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute. Invitatul dimineții, vă reamintesc, este senatorul USR Ștefan Pălărie. Dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Invitatul dimineții în direct prin telefon la 9 și un sfert. Până atunci, Constantin Rudnitski ne vorbește despre tranzacția Carrefour, holdingul Pavel, pentru că a obținut lumină verde. Cu alte cuvinte, piața de retail va avea în curând un nou jucător care poate aduce un suflu nou, mai multă creativitate și un spirit rebel. Ascultați!
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
7: Fără îndoială, tranzacția Carrefour frații Pavel este, din câteva puncte de vedere, una dintre cele mai importante din economia românească. Mai întâi, prin prisma prețului, 823 de milioane de euro, una dintre cele mai mari valori înregistrate în România. Pentru a avea un element de comparație, în anul 2005, compania petrolieră Petrom era vândută către grupul austriac OMV cu un preț de 669 de milioane de euro în contul a 33% din capitalul firmei, cu posibilitatea efectuării unei majorări de capital de 830 de milioane de euro, care a permis OMV să ajungă la o participație majoritară de 51%. BCR Perla Coroanei Bancare a fost vândută către grupul financiar austriac Erste pentru suma de 4,2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un record pentru statul român. Bineînțeles că în anii 2004-2005, atunci când s-au vândut cele două companii cu capital majoritar de stat, situația economiei românești era cu totul alta, în sensul că dimensiunea PIB era mult mai mică decât astăzi, iar ca atare și valoarea companiilor de stat sau private era mult mai redusă. Să mai dăm un exemplu al unei tranzacții recente chiar din sectorul de retail. Este vorba despre preluarea brandului Profi de către proprietarul Mega Image Ahold Eise, care a plătit 1,3 miliarde de euro. După cum se poate vedea, preluarea Carrefour este ca valoarea tranzacției una dintre cele mai mari din ultimii ani. În același timp, trebuie remarcat că este una dintre rarele ocazii în care vorbim despre un investitor român care preia o importantă companie multinațională. Dacă în materie de preț și aviz al Consiliului Concurenței lucrurile sunt clare și au fost făcute publice, tranzacția Dedeman Carrefour ne oferă câteva mici lecții de business. Astfel, într-un comunicat comun, Banca Transilvania și Pavel Holding arată că societatea bancară a finanțat tranzacția. Conform surselor publicației Profit.ro, banca i-a oferit holdingului Pavel un credit în valoare de jumătate din valoarea tranzacției, adică aproximativ 411 milioane de euro. Desigur, banca poate oferi un împrumut, dar nu va da niciodată toți banii de care este nevoie pentru tranzacție, pentru că principiul este ca firma să își asume și ea riscuri și implicit o sumă de bani. Comentatorilor din domeniul economic le place să spună că afacerile se fac cu banii băncilor. Tranzacția Carrefour-Dedeman contrazice ideea sau mai degrabă o reformulează, afacerile se fac și cu banii băncilor. Este firesc ca lucrurile să se întâmple așa în sensul că banca și compania sunt parteneri într-o finanțare de acest fel și fiecare parte trebuie să găsească banii necesari și să-și asume riscul pe care îl implică o astfel de tranzacție. Desigur, ar fi fost interesant să aflăm și dobânda care a însoțit creditul, nu doar pur informativ, ci și pentru a vedea, de exemplu, dacă dobânda este mai mică decât cea la care se împrumută statul român. De asemenea, ar fi fost relevantă și informația dacă împrumutul băncii a fost acordat în lei sau în moneda europeană și, eventual, perioada pentru care a fost acordat creditul. Par amănunte neimportante, dar ele spun multe despre felul în care a fost construită financiar tranzacția. Este un caz școală din care însă lipsesc câteva elemente importante. Indiferent dacă unele informații nu sunt publice, există o certitudine. Carrefour iese, Dedeman intră. Un capitol se încheie, un altul începe și avem un jucător nou pe piața de retail. Va veni el cu mai multă creativitate și cu reguli noi? Rămâne de văzut.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
8: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este senatorul USR Ștefan Pălărie. Discutăm despre criza politică, blocajul legat de formarea unui nou guvern. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Pălărie, mulțumesc că sunteți cu noi.
9: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
8: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, ați văzut, anunță că e gata să semneze un acord politic cu PNL, USR și UDMR privind o rotativă a guvernelor minoritare, dar cu o condiție, ca prima care preia guvernarea să fie formațiunea sa. Cum vi se pare poziția lui Grindeanu?
9: Dacă este ceva în această perioadă care mi se pare absolut ridicol, este pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în mesajele lor sau în propunerile lor. Și de ce spun asta? Spun asta pentru că mi-aduc aminte cu furie că în perioada în care ieșeau liderii PSD să anunțe că urmează să dărâme guvernul din care face parte, încercau să ne convingă pe toți că dărâmarea asta nu are un impact prea mare, că lucrurile se vor rezolva repede, că au foarte multe soluții și așa mai departe. Uitați-vă că suntem, cred că, ne apropiem de borna de 60 de zile de la mesajele transmise că vor depune moțiune de la demisiile miniștrilor lor și suntem în continuare într-o situație de criză politică. Și dacă o să întreb pe stradă orice român ce perspectivă are acest român despre viitor, o să spună mai degrabă pesimist că este foarte îngrijorat și lucrurile nu par să fie sub control. Tocmai de aceea, când mi-aduc aminte de domnul Neacșu, da, când ne-a anunțat că pregătește și scrie o moțiune de cenzură împotriva guvernului alături de cei de la AUR, iar apoi ne mai și spuneau cu zâmbetul pe buze la întrebarea de guverna cu cei de la AUR că totul începe cu un singur pas, mi-aduc aminte câtă iresponsabilitate a fost în acest gest și care este, de fapt, costul pentru toți românii, dar și pentru țară pe ansamblu. Ori în privința asta, acum, după ce te-ai străduit timp de un an de zile să convingi pe toată lumea că nu te poți baza pe cuvântul celor de la PSD, acum să ai pretenția că vii cu propuneri rezonabile și serioase, așa cum spuneam, mi se pare cât se poate de ridicol. Și aș vrea să fac ceva foarte limpede. USR nu are ceva împotriva PSD-ului în orice situație și în orice condiții. Sunt momente în care țara are nevoie de responsabilitate și încă o dată vă readuc aminte că USR a votat și a sprijinit construcția unui guvern comun acum un an de zile, dar e un guvern, repet, pe care aproape de a doua zi cei de la PSD s-au străduit să îl dărâme cu moțiuni simple votate cu cei de la AUR, cu mesaje de atac per continuu împotriva ministrilor USR. Pur și simplu, eu nu reușesc să înțeleg de ce atunci când acea înțelegere însemna prin rotație inclusiv un premier PSD, începând cu 2027, PSD a hotărât să arunce toate lucrurile astea la gunoi și să ne arate că, de fapt, n-are nici linii roșii privitoare la colaborarea cu AUR și cu extremiștii, dar n-are nici o calitate în promisiunea făcută. Ori tocmai de aceea găsesc astăzi că este extrem de stranie noțiunea asta, că după ce au dărâmat coaliția, au votat moțiuni simple, au colaborat cu AUR pe numiri, tot ei trebuie să primească trofeul și să plece acasă campioni și cu un guvern roșu full PSD. Asta pentru mine este absolut de neimaginat cum cineva din PSD mai crede că o astfel de invitație sau propunere poate fi luată de cineva în serios.
8: Pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în el este ridicolă, spuneați mai devreme, domnule Pălărie. Acesta a fost un citat. Da, vreți, nu vreți, va trebui totuși să aveți încredere unii în alții, pentru că fără încredere nu puteți ajunge la un acord politic. Fără un acord politic nu avem un nou guvern. Aici e, de fapt, problema.
9: Și atunci? Și avem și o soluție pentru chestiunea asta. Dacă de la cei de la PSD doresc să-i mai creadă cineva că se țin de un acord, atunci nu e nicio problemă să-și asume întâi în mod consecvent susținerea unui guvern din care nu fac parte. În felul acesta vor arăta că prin susținerea unui guvern format din miniștri ai polului reformist, PNL, USR, UDMR, avem și propunere de premier, chiar dacă cei de la PSD nu vor face parte din această construcție, vor putea să transmită că ei oferă încredere și în felul ăsta și alții pot avea încredere în ei. Asta este soluția.
8: Da, dar PSD în momentul de față acuză PNL și USR că blochează discuțiile privind formarea guvernului, vă reproșează o lipsă de flexibilitate. De partea dumneavoastră, USR și PNL nu mai au încredere în PSD. Totuși, va trebui să ieșiți din acest blocaj, adică fiecare, în momentul de față, fiecare partid așteaptă ceva de la celălalt. Nimeni nu vrea să-și asume ceva. E un blocaj. Cum ieșiți? Va trebui să vă întâlniți undeva la mijloc.
9: Tocmai de aceea, propunerea pe care am făcut-o alături de ceilalți colegi este una, în opinia mea, extrem de rezonabilă și de clară. Da? PSD poate să fie în continuare supărat, dar trebuie să demonstreze că pot să se ridice la înălțimea momentului. A doua chestiune. Mi se pare din nou ciudată. Se vorbește astăzi despre blocarea formării unui guvern față de momentul în care aveam un guvern. Aveam un guvern, sigur, cu bune, cu rele, ne mai certam. Nu întotdeauna avem același punct de vedere sau perspectivă pe ceea ce trebuie să fie făcut. N-a fost nimic ușor în toată perioada anului trecut. Dar, repet, PSD și-a asumat o formă de rotativă, deci au fost de acord cu conceptul, deci au hotărât să accepte în prima etapă un premier care nu era de la PSD, o să vă rog să-i întrebați pe ei. Dar au acceptat să intre într-o construcție pe termen lung până în 2028, cu niște condiții, cu niște etape la care ei au și-au luat angajamentul pe deplin. Aș vrea să mai adaug o chestie. Eu nu sunt de foarte multă vreme în politică comparativ cu alții oameni. Se strâng în curând vreo 10 ani. Încă de când am intrat, se vorbea despre PSD că poate are multe păcate, e adevărat, dar măcar un lucru e corect la ei, și anume că odată ce fac o înțelegere, se țin de acea înțelegere și înțelegerea rămâne sfântă. Eu nu știu ce s-a întâmplat acum în ultima perioadă, dar uitați-vă că prin încălcarea repetată acestei idei de acord, prin comportamentul haotic, eu cred că PSD acum are o formă și de disperare, pentru că este un partid mic. Chiar dacă are cele mai mari procente în Parlament astăzi, ajunge la 20% sau poate chiar mai puțin în sondaj în momentul de față. Și principalul element de hemoragie al susținerii politice pentru PSD, repet, are legătură cu acest comportament haotic și, doi, cu a nu se mai ține de cuvântul pe care l-au dat în trecut. Odată ce au încălcat acest principiu, în opinia mea, devine foarte greu să mai lucrez cu ei. Și vreau să dau un exemplu, că nu multă lume poate înțelege mecanismele complexe ale unei guvernări. De ca și cum tu ai o înțelegere cu cineva, să închiriezi un apartament în care să te muți împreună, stabilești un mod de lucru, stabilești cine se ocupă de cheltuieli, de utilități, cine ce face și fiecare stă în camera lui. După ce partenerul ăla te dă afară din casă și spune că e nemulțumit de cum se acoperă cheltuielile, vine și îți face o propunere. Să stai prin rotație în apartamentul ăla închiriat, dar să înceapă el, te dă afară și poate peste un an jumate te mai primește înapoi. Ori poate acum toată lumea înțelege cât de ridicolă e chestiunea asta de a avea pretenția să fii cineva de încredere în momentul în care, în mod repetat, te-ai comportat haotic anterior.
8: 0724-322-433. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la acest număr. Vă întreabă domnule Pălărie, un ascultător, Doru, vă întreabă așa. Domnule senator, vă rugăm să ne spuneți dacă implicarea justiției în forță zilele acestea în viața internă a PNL ar trebui să îngrijoreze societatea civilă. Președintele mai este un partener de nădejde în lupta societății civile pentru separația puterilor în stat, luptă în care Uniunea Salvați România a fost implicată puternic în ultimii ani? Cum îi răspundeți?
9: Absolut, răspund din păcate cu o glumă foarte amară. Că i-aș comenta poate la furie și la emoție ce cred eu despre implicarea justiției în această perioadă, dar s-ar putea ca CSM-ul să mai vină cu o nouă listă neagră în care să apar și eu. Nu mi-e frică de acest lucru, dar doar vreau să punctez că, din perspectiva funcționării unui stat și al separației, principiului separației puterilor în stat, niște lucruri intră într-o zonă acum destul de stranie. Sigur că cineva care urmărește avid, și e corect să o facă, toate etapele acestei perioade, vede aceste știri privitoare la începerea poate unor urmăriri penale pentru diferite persoane, vede invalidarea unor decizii de tip statutar sau de tip politic intern în cadrul unui partid și atunci își pune problema dacă lucrurile nu cumva deraiază. Dar pentru moment, într-o notă responsabilă, eu cred că tot în justiție, inclusiv cei care apără niște decizii deja luate, vor avea posibilitatea să-și probeze buna intenție și legitimitatea și legalitatea deciziilor luate și, într-adevăr, sper să venim cu fața curată înapoi către români și, când spun asta, să venim, mă refer la toate puterile din statul român, așa cum sunt descrise în Constituție, în așa fel încât lumea să-și recapete încrederea în funcționarea statului.
8: Dar în momentul de față, domnule Pălărie, președintele Nicușor Dan mai este un partener pentru USR? Îl mai percepeți ca atare după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, după toate aceste propuneri de prim-ministru pe care USR-ul le-a criticat, nu? Inclusiv sau în special tentativa de rupere a PNL-ului, cum a fost ea percepută de cei din formațiunea liberală, prin desemnarea domnului Veștea, fără a fi consultat și PNL-ul. Întrebarea asta este, pentru USR, Nicușor Dan, mai e un partener?
9: Eu cred că avem, tocmai datorită trecutului, o privilegiu de a avea o relație cât se poate de onestă. Iar în relația asta onestă, ne comunicăm unii celorlalți și momente în care suntem de acord și avem aceeași perspectivă, dar și momente în care nu suntem de acord, poate sau am fi făcut lucrurile diferit. În egală măsură, suntem într-o structură și un mod de funcționare al statului în care, evident, președintele Nicușor Dan trebuie să constate situația de față. Situația de față este limpede, cea unui blocaj politic. Responsabilitatea tuturor liderilor politici este să se comporte ca niște adulți și responsabili față de România. Tocmai de aceea cred că sunt mai puțin valoroase discuțiile despre persoane. Și revin la ceea ce spuneam, la matca firească a lucrurilor, și anume că instituțiile trebuie să funcționeze. Că pot exista critici, că pot să existe dezamăgiri, asta este normal și legitim. Însă, nu se poate, și eu ca om responsabil zic, nu se poate în niciun moment ca umori personale să afecteze relații statale. Ori în privința asta, eu cred că se retratează cât se poate de corect și de matur întreaga situație și ați și văzut, eu sper că ați și constatat acest lucru ca jurnalist, USR a fost permanent extrem de consecvent în pozițiile sale și a venit de fiecare dată cu propuneri de deblocare a acestei situații.
8: Ăsta e un mod diplomatic de a ne spune că de fapt nu prea mai aveți încredere în președintele Nicușor Dan?
9: Nu, n-am spus asta sub nicio formă.
8: Se poate înțelege și asta.
9: Nu, am spus că, încă o dată, suntem într-un tip de relație cât se poate de corectă și de onestă, în care ne putem transmite limpede și clar ceea ce gândim și, încă o dată, e normal să fie momente în care opiniile sunt divergente. Nu e ca și când USR poate să-i spună președintelui țării ce trebuie să facă, nici n-ar fi sănătos să trăim într-o astfel de țară și, viceversa, un președinte nu cred că poate dicta într-un partid politic ce decizii să fie luate, sau dacă așa ceva s-a întâmplat în România vreodată, am văzut că mai devreme sau mai târziu lucrurile au decurs sau s-au îndreptat către un faliment politic al acelui partid.
8: Ce înțelegeți din ezitarea lui Sorin Grindeanu de a spune dacă AUR este în opinia sa un partid extremist sau nu?
9: Eu cred că devine limpede în cazul celor de la PSD această confuzie privitoare la separarea, competiția sau, dimpotrivă, colaborarea cu cei de la AUR. Nu e o chestiune nouă, adică nu o să vă dau pe spate când o să vă spun că PSD a colaborat cu AUR nu doar pentru moțiune, scriind cot la cot cu scriitorii de la celălalt partid, dar și pe propuneri de numiri. Nu e doar acest lucru, dar ca parlamentar au fost mai multe momente în care majoritatea unor decizii politice în biroul permanent s-au luat prin colaborare directă, limpede, evidentă. Vă puteți uita pe un istoric al voturilor între cei de la PSD și cei de la AUR. Deci această ezitare, cum ați numit-o dumneavoastră, eu cred că e mai degrabă finalmentul unui tip de confuzii sau confuzii intenționate, în care, și aici din nou revin la ceea ce spuneam, comportamentul haotic, în momentul în care nu se limpede dacă vrei să mergi călare sau vrei să mergi pe jos, dacă vrei să fii în guvernare și îți asumi și costul politic al unor decizii nepopulare, sau vrei să fii în opoziție ca să beneficiezi și să punctezi politic pentru a crește în sondaje, câtă vreme faci și una și alta în același timp, atunci nu mai faci nimic bine pentru nimeni și asta se vede.
8: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
9: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
8: La revedere. Am discutat cu senatorul USR Ștefan Pălărie.
6: Ascultați RFI, este 9:30.
10: Magda Prelipceanu.
6: Cu titlurile orei, Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Tot Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea în care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congres. Cel puțin 10 persoane au fost ucise și alte 33 rănite, între care și personal medical, după ce o serie de drone și rachete balistice rusești au lovit Kievul azi noapte și azi dimineață, au declarat autoritățile locale. Și rețeaua de spionaj a Ungariei a vizat funcționari europeni, a constatat ancheta Comisiei Europene. O rețea de spionaj maghiară a operat în cadrul ambasadei țării la Bruxelles, iar activitatea sa s-a intensificat în 2015, potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Politico. Mai multe ne va spune Andreea Oros în jurnalul Orei 10. Vă reamintesc că vremea va fi instabilă. Astăzi, înnorările vor fi accentuate și se traduc prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, vijelii, izolat, grindină. Însă în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, nu doar că o să plouă, vor fi și temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, iar disconfortul termic va fi accentuat. Maximele vor varia de la 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei până la 34 la umbră în jumătatea de nord a Moldovei. La București, ploi după amiază, anunță meteorologii, inclusiv șanse de grindină, iar temperatura maximă va fi în jur de 30 de grade. Acum sunt doar 23 la București, potrivit site-ului ANM. 19 arată termometrele la Cluj-Napoca, 20 sunt la Craiova, 22 la Sibiu, 23 la Timișoara și 26 acum la Iași. La Chișinău termometrele arată 27, iar maxima va fi în jur de 34.
11: RFI.
6: Toată țara se va afla până mâine dimineață la ora 10 sub atenționare de cod galben de instabilitate atmosferică. Administrația Națională de Meteorologie ne pune în gardă să ne așteptăm la ploi torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Această avertizare vine după furtuna care a lovit Bucureștiul și în care în doar câteva ore cantitatea de precipitații dintr-o lună obișnuită s-a înregistrat pe străzile din București. Au fost străzi inundate, sute de intervenții au scos la iveală o întrebare pe care ne-o punem tot mai des în ultimul timp și anume cât de vulnerabile sunt orașele noastre în fața fenomenelor meteo extreme. Climatologul Bogdan Antonescu explică la RFI de ce astfel de episoade devin tot mai intense și spune cum ne putem adapta.
12: Pentru furtuni, dacă ne referim numai la anul acesta, ele au apărut la sfârșit, în special la sfârșitul valurilor de căldură pe care le-am avut. Și asta înseamnă că atunci când ai un val de căldură, ai intensitate destul de mare a furtunilor pentru că acumulezi multă energie în atmosferă. Dacă vreți, exact ce s-a întâmplat în București, dar la scară mai mare. Și atunci toate aceste furtuni care apar acum sunt influențate și ele de schimbările climatice. Că devenim mai vulnerabili la furtuni pentru că furtunile cresc în intensitate. De exemplu, furtunile cu grindină, sunt câteva studii publicate chiar anul acesta. În viitor sau deja de acum timp să producă grindină de mari dimensiuni, că peste 3 cm, atunci suntem vulnerabili la aceste furtuni în general. Deci nu vorbesc mai de România, ci pentru toată Europa și chiar pentru furtune cu grindină în multe zone la nivel global. Și pentru partea de valul de căldură, e o vulnerabilitate mai mare acum. Pentru că la furtuni vedem cumva pericolul. Vedem că se formează o furtună, vedem că apare intensificarea vântului. La valul de căldură nu prea percepem clar impactul lor. Adică e cald afară și nu realizăm că impactul este destul de mare asupra oamenilor. Practic, mortalitatea la valuri de căldură e mult mai mare decât la fenomene extreme asociate furtunilor. Iar la o furtună, odată ce s-a oprit furtuna, se oprește și impactul. Pe când la valuri de căldură poate să continue mult după. Și sunt și studii care duc până la 2 săptămâni un impact de la un val de căldură.
13: Cât de pregătiți suntem să facem față acestor episoade extreme?
12: Nu suntem. Nu suntem în multe locuri. Zonele urbane sunt cele mai vulnerabile. Pentru că atunci când am construit orașele sau sistemele de canalizare, au fost construite decenii în urmă, au fost gândite pentru un climat care nu se schimba. Deci au fost construite pentru cantitățile medii de precipitații, de exemplu, dintr-o anumită regiune. Dar acum, pe măsură ce furtunile schimbă caracteristicile și ai furtuni intense care produc precipitații rapide într-un timp foarte scurt, o canalizare nu are cum să facă față pentru că nu e construită pentru acest lucru. Și atunci suntem vulnerabili mult de tot la partea aceasta.
13: Și atunci cum ne putem adapta?
12: La adaptare este extrem de complicat. Față de furtuni, nu e așa de ușor să ne adaptăm, pentru că sunt fenomene punctuale care aduc la rândul lor și alte grindină, precipitații, descărcări electrice. Ne putem adapta într-un fel la valurile de căldură. O să vă dau un exemplu. Protejând deja ce avem în orașe ca spații verzi, spații de apă care ajută cumva la o scădere a temperaturii din zonele urbane, iar pentru celelalte, pentru furtunile severe, ar trebui să ne adaptăm tot ce înseamnă sisteme de canalizare astfel încât să nu avem inundații la orice furtună din aceasta mai intensă și să construim în ideea în care să nu avem acoperișuri care zboară din nou la orice furtună cu vânt intens. Aici trebuie să... Astea sunt măsuri pe termen scurt. Pe termen lung putem să ne gândim și cum se dezvoltă orașele. Pentru că dacă poți să construiești un oraș sau să-l dezvolți astfel încât să lași aerul să circule cumva natural în interiorul unui oraș. Dar astea sunt lucruri mai greu de realizat, din păcate.
13: Credeți că la acest moment există o voință de a adapta orașele pe termen lung?
12: Există. Vedem deja impactul acesta al schimbărilor climatice prin partea de furtuni și valuri de căldură. Cel puțin ce s-a întâmplat anul acesta, toată Europa, e clar un semnal de alarmă că trebuie să existe o schimbare și că trebuie să ne adaptăm la ce s-a schimbat deja la nivelul Europei pe baza schimbărilor climatice. E nevoie de asta. Unde nu cred că există neapărat o voință prea mare, este la partea lucrului la cauze, adică la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să păstrezi schimbările astea în anumite limite. Dar ele trebuie să meargă, din păcate, în paralel și reducerea emisiilor și de partea de adaptare, pentru că deja am produs niște modificări clare în sistemul climatic.
13: Ce exemple de bune practici aveți pentru orașe care fac față acestor schimbări climatice extreme?
12: Nu sunt multe care s-au adaptat. Cele mai multe orașe din Europa și în special din Europa de vest nu sunt adaptate la partea de valuri de căldură. Dar sunt exemple de bune practici, pentru că Marea Britanie după 2022, când au avut un val serios de căldură, să-și pună, de exemplu, problema cum să combine partea de meteorologie cu partea de sănătate publică. Adică să aibă un sistem care integrează și, pentru că impactul valorii de căldură asupra sănătății, să le integreze pe amândouă și să-și modifice și modul în care ajunge prognoza la oameni să fie cumva direcționată către cei care sunt vulnerabili și cum să se asigure că persoanele vulnerabile la valorii de căldură sunt protejate.
6: Climatologul Bogdan Antonescu, intervievat de Mădălina Șerban. Vorbim puțin și despre greșelile pe care le facem, uneori involuntar, în zilele caniculare și care ne pot trimite direct la medic. De exemplu, trecem de la o temperatură de 38 de grade afară în magazine sau interioare cu 21 de grade. Bem apă foarte rece când suntem încinși și lăsăm medicamentele în mașină, la soare. Diferența mare de temperatură este un șoc imens pentru corp, iar rezultatul se traduce prin migrene, amețeli, răceli de vară și chiar leșinuri, explică la RFI. Mihai Mara este medic primar de medicină de familie și președintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj.
11: Pot să genereze migrene, stare de rău, greață, amețeală, palpitații, crampe musculare, o stare de neliniște, atacuri de panică, să simți că nu-ți mai funcționează cum trebuie mintea, de exemplu, că își mai bea o ceață, nu te poți concentra, transpirăm foarte mult și atunci avem nevoie, pe lângă apă și de mineralele pe care le pierdem, putem consuma apă minerală.
14: Mai este valabilă pe timp de caniculă acea regulă cu 2 litri? De apă zilnic?
11: Acum, regula cu 2 litri, așa, e o variantă de mijloc. Fiecare persoană are nevoie de o cantitate de apă zilnică.
14: În funcție de ce?
11: În funcție de greutatea persoanei. 2 litri de apă pe zi ar fi pentru o persoană cam de vreo 65 de kilograme, să zicem. Iar în perioadele astea foarte călduroase, în care transpiră mult, evident că necesarul de lichid este mai mare. Nu o să rămânem la 2 litri, putem crește, evident.
14: Domnule doctor, care ar fi primele semne de deshidratare pe care le ignorăm cel mai des?
11: Le ignorăm? Întrebarea e de ce le ignorăm? În momentul în care apare deshidratarea, o să observăm o lentoare în gândire, o să observăm că suntem mai amețiți, cade tensiunea arterială și de aceea suntem mai amețiți, oboseală, pot să apară și crampe musculare, dar cam astea ar fi, deci amețeli, scăderea tensiunii, un pic de confuzie. Acolo aș zice să fim atenți prima dată. În momentul în care ne doare capul și vedem că ceva nu-i bine, un pic amețiți, un pic așa, ar fi bine să bem și un pic de apă.
14: Este bine să bem pe caniculă cafea și alcool?
11: Cafeaua este bună, cardiologii nu
14: recomandă
11: cafeaua. Exact, în cantități moderată este ok cafeaua. Acum, dacă bei 6 căni de cafea pe zi, nu e bine. Dar una, două, este ok. Dar când e căldură, și cafeaua și alcoolul deshidratează. Și nu doar cafeaua, ci toate produsele care conțin cafeină. Băuturile energizante și sucurile negre. Nu le dăm nume, dar le știm care sunt. Conțin cafeină și atunci, evident că fac deshidratare.
14: Este periculos dacă bem apă foarte rece imediat ce intrăm în casă, încinși de afară?
11: Nu este recomandat să bem apă de la frigider, de la congelator, când venim așa de supraîncălziți de afară. Dacă vă duceți aminte, cei din deșert, ca să se răcorească, nu beau apă rece, ci beau în ceai fierbinte. E cea mai rapidă metodă de răcorire pentru ei, în ceai fierbinte la amiază.
14: Ați spus că în această perioadă transpirăm foarte mult. Mâncarea caldă ne face bine sau rău? Este bine să mâncăm cald în această perioadă?
11: E bine să mâncăm moderat, să nu mâncăm mâncăruri grele. Deci mâncăruri ușoare, supe, mâncare ușoară, stil mediteranean.
14: Mă gândeam ce ar trebui să mâncăm pentru a ajuta corpul să-și regleze temperatura.
11: Supe, iaurturi. Iaurturi hidratează foarte bine și îți dă o stare așa de parcă te astâmpă un pic și cu setea.
14: Cum ne recuperăm cel mai rapid după o zi în care am alternat între caniculă și răcoarea aerului condiționat?
11: Cu odihnă, cu hidratare, stat la umbră, deci sunt așa niște sfaturi simple.
14: Am tot auzit discutându-se pe acest subiect, dacă uităm sticle cu apă în mașină la soare, nu trebuie să mai bem apa din ele, este adevărat?
11: Nu trebuie să le mai bem, într-adevăr. Și nici apa din sticle cumpărată din am văzut la magazine, de exemplu, țineau toate baxurile cu apă undeva afară, direct în bătaia soarelui. Nu, așa ceva n-aș vrea. În primul rând, nu mai are gust de apă, are gust de plastic. Căldura așa de mare și razele soarelui puternice bat pe sticlă, particule de nanoplastice sau microplastice sau cum se denumesc, se desprind din peretele sticlei și ajung în apă. Și atunci tu bei apă cu plastic, ceea ce nu e ok.
14: Și despre medicamentele lăsate în mașină în această perioadă, ce ne puteți spune? Își pierd efectul sau le putem lua fără nicio problemă?
11: Le putem lua fără nicio problemă și să le ducem la spital să le aruncăm. Medicamentele se păstrează la temperaturile indicate de către producători. Ei garantează efectul și siguranța medicamentului dacă este păstrat în anumite temperaturi. De aia în farmacie există termometru și au grafice de temperatură pe care trebuie să le completeze zilnic cât a fost temperatura în farmacie și în depozit, ca în cazul unor probleme sau unor reclamații sau unui control să dovedească faptul că au păstrat medicamentele la temperatura corectă. Pacienților le spune, măi, nu ții cutia de medicamente pe terasă la soare, le pui în cămară sau într-un loc răcoros, nu nici în bucătărie lângă aragaz. Toată ziua gătești, nu, faci căldură și tu ții acolo medicamentele, nu. Dacă au fost uitate în mașină, o perioadă îndelungată, nu poți avea încredere că efectul medicamentului este cel dorit, dar nici că e în siguranță să-l bei. Deci nu spui că beau medicamentul și are numai 10% din efect, dar el poate să aibă și efecte adverse pentru că s-a modificat structura lui. La temperatură înaltă se poate modifica structura și să fie, de fapt, toxic, să-ți dea reacții alergice. Nu-i de glumă cu așa ceva.
6: L-ați ascultat pe Mihai Mara, medic primar, medicină de familie și președintele Patronatului Medicilor de Familie din Cluj, într-un interviu realizat de colega mea Mirela Dădăcuș. RFI. Vorbim acum în matinal despre rezultatele evaluării naționale. Potrivit EduPedu, după o analiză în perioada 2021-2026, se constată o stabilitate îngrijorătoare a diferențelor dintre județe. Practic, EduPedu.ro a analizat procentul elevilor care au obținut medii sub 5 în ultimii 6 ani, iar rezultatele sunt că, indiferent de generație și de dificultatea subiectelor, aproape aceleași județe rămân constat în frunte, iar aproape aceleași județe rămân la coada clasamentului. București, Cluj, Brăila, Prahova, Galați și Suceava au fost în top 10 în fiecare dintre cei 6 ani analizați. În vreme ce Călărași, Teleorman, Caraș-Severin, Mehedinți, Botoșani sunt județe care au fost negreșit pe ultimele 10 locuri în aceeași perioadă, 2021-2026. Vaslui și Ialomița au fost de asemenea la coada clasamentului în 5 din cei 6 ani analizați. Cum stă Iașul? Are un singur 10 și mai puține note sub 5 în acest an. Profesorii colegilor de elită vorbesc despre probleme la matematică, factorul care a făcut diferența între elevii de top. De cealaltă parte, pentru fundațiile care luptă împotriva abandonului școlar, un elev care a luat 7,60 la română și peste 5 la matematică poate fi un exemplu de succes. Ascultați un reportaj de Violeta Cincu.
15: Mereu a fost un vis pentru mine, încă de din clasa a șaptea, să iau o media 10 la evaluarea națională. Chiar și în clasa a șaptea mi-am pus un bilețel în camera mea cu vreau să iau media 10 la evaluarea națională. Deci mi-am dorit foarte, foarte mult acest rezultat.
16: Cezara Ștefaniu este elevă la Colegiul Național Costache Negruții. A obținut 10 la evaluarea națională. La nivelul țării au fost 7 medii de 10, față de 75 în 2025. Cezara spune că dorința i s-a îndeplinit cu prețul la ore de muncă, meditații, iar viitorul înseamnă pentru tânăra elevă o carieră în drept, dar în Italia.
15: A însemnat aproximativ un an jumătate de pregătire intensă și multe, multe ore de lucru individual acasă.
16: A fost nevoie și de pregătire suplimentară cu meditator?
15: Da, am făcut și pregătire suplimentară și la matematică și la limba și literatura română în particular.
16: Problema de la matematică a fost cea care a făcut diferența. Când ai văzut-o, ce ți-ai spus?
15: Când am văzut pentru prima oară problema, nu m-am panicat. Știam că mai am mult timp la dispoziție să o rezolv. Oricum, eu m-am așteptat să fie măcar o problemă de departajare sau un subpunct pentru a departaja elevii buni de cei foarte buni.
16: Ce vrei să faci în viitor? Unde vrei să ajungi? Ce vrei să devii?
15: Aș vrea să urmez profilul matematică informatică de la Liceul Național Costache Negruții și să studiez facultatea de drept, probabil în altă țară, în Uniunea Europeană, în Italia.
16: Elevă la Colegiul Național Costache Negruții, Cezara Ștefania, singurul 10 la evaluare din județul Iași. 79,3% dintre absolvenții de gimnaziu din Iași care au susținut examenul au obținut medii de cel puțin 5, în scădere față de anul trecut, când procentul era de 84,6%. 20,7% dintre participanții la evaluarea națională din Iași au note între 1 și 4,99. Județul Iași se situează pe locul 15 la nivel național în ceea ce privește rata mediilor mai mari sau egale cu 5. Pe de o parte, vorbim de performanță. Directorul Colegiului Național Costache Negruții, profesor Camelia Gavrilă.
17: Dincolo de elementele previzibile și de o seriozitate a organizării și a credibilizării constante a examenului, aș spune că a fost puțin surprinzătoare prin nivelul ridicat al unor subiecte de matematică. Sunt de acord că totdeauna trebuie să existe un mod gradat de a structura subiectele, fie că vorbim de limba română, de matematică, în contextul unor evaluări externe cu miză pentru admiterea elevilor pe traseul anilor de liceu. Pe de altă parte, se pare că acea spectaculoasă problemă de la punctul 4B a creat dificultăți și ce mi se pare interesant este că nu au fost comentarii legate de faptul că ar fi cerințe în afara programei sau neapărat de nivel de olimpiadă, ci că era o problemă frumoasă, spectaculoasă, interesantă, care provoca și gândirea elevilor, raționamentele sofisticate, dar oricum probabil greu de făcut. Dacă în anii anteriori dificultatea de a obține un 10 general, o medie generală de 10, venea din partea limbii și literaturii române, acolo unde zona umanistă, subiectivitățile din partea de eseu, de compunere, explicau poate note care mergeau pe 9-80, 9-90, mai puțin un 10 de plin, de data aceasta se pare că matematica a făcut diferența notei maxime.
16: Directorul Colegiului Național Costache Negruții, profesor Camelia Gavrilă. De cealaltă parte, elevii din mediul rural, din medii defavorizate, pe care fundațiile se străduie să-i mențină la școală, să depășească linia de plutire. Pentru activiștii din educație, un 6 la evaluarea națională face cât un 10 pe linie. Liviu Măgureanu, Salvați Copiii.
18: Reprezintă un efect cumulativ. Lipsa de resurse, poate o școală mai puțin, cu mai puține resurse, un sprijin redus din partea familiei, toate acestea afectează calitatea, să spunem așa, educației copiilor și implicit rezultatele la evaluări. Pentru noi este o muncă suplimentară de a încerca să le dăm acces la educație pozitivă. Chiar acum avem un copil pe care îl considerăm de succes pentru că a luat 7,60 la română și peste 5 la matematică. Și sunt multe astfel de cazuri. Toate acestea ne arată costurile ascunse ale educației, care se reflectă în meditații private, pe care o familie vulnerabilă cu 3, 4, 5, 6 copii, niciodată nu va avea posibilitatea de a-l pregăti pe copil suplimentar. Și știm foarte bine, adeseori notele de 10 de la evaluare sunt rezultatul cumulat al școlii și al profesorilor care pregătesc copiii. Niciodată copiii noștri nu vor avea culegeri auxiliare sau materiale speciale în plus față de cele pe care eventual le putem noi procura salvați copiii și să le dăm. Acești copii nu vor avea niciodată un after school sau programe de sprijin plătite informale și lista ar putea să continue.
16: Liviu Măgureanu, Salvați Copiii. În luminile publice apar de cele mai multe ori elevii de 10. Mulți dintre cei care sunt victorioși pentru că au trecut un examen, pentru că nu au abandonat școala și asta doar prin susținerea fundațiilor și a unor profesori inimoși, sunt doar cifre în statisticile Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare.
6: Violeta Cincu, mulțumesc! Suntem la 9:52 de minute la Pastila de Sport. Aflați povestea lui Andrei Andreșiu, bărbatul care la 40 de ani s-a apucat de triatlon după ce a slăbit 25 de kilograme. La ultima competiție la care a participat, a obținut medalia de argint.
2: Pastila de Sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
19: Andrei Andreșiu are 40 de ani și este omul bun la toate la Federația Română de Triatlon. A intrat în universul acestui sport complex, care include 3 discipline distincte în not, ciclism și alergare, în urmă cu câțiva ani ca voluntar. La început a împărțit medalii, după aceea a devenit arbitru, iar anul trecut a decis să se testeze pe el însuși și a încercat să și concureze.
20: În 2021 am fost voluntar la Hero Mamaia. Țin minte că puneam medalii de finisher și mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo. Apoi am devenit arbitru, am fost pe toate pozițiile posibile, am participat chiar și la un campion mondial, am fost la penalty box, unde a fost foarte greu, iar apoi am fost angajat în cadrul federației ca secretar. Am ales mai mult pentru că vreau să fiu și mai aproape de sportivi, am fost ca voluntar, am fost ca arbitru și angajat, organizator de evenimente și am zis să mă pun și în pielea sportivului ca să înțeleg mai bine tot fluxul.
19: Tranziția de la organizator de evenimente la cea de triatlonist a venit după o perioadă extrem de grea pentru Andrei.
20: La un moment dat am avut o accidentare la fotbal, culmea, mi-am rupt tendonul Achile, mă îngreșasem foarte mult, aveam undeva la 105 kg și mi-a plăcut foarte mult faptul să mă recuperez cât mai repede, să fiu sănătos, să am grijă de mine și atunci am zis, dacă pot să fac lucrul acesta când sunt accidentat, pot să fac și când sunt sănătos. Apoi am avut o discuție cu Vlad Stoica anul trecut, președintele federației, și mi-a propus să particip la Timișoara Triathlon. M-a ajutat cu bicicletă și cu sfaturi și el m-a dus prima dată la bazin și mi-a arătat cum să not și am participat la Timișoara. Am avut emoții, a fost prima mea cursă și culmea că am ieșit și pe locul 2. Mi-a plăcut foarte mult, nu mi-a venit să cred.
19: Înainte să se apuce de concursurile de triathlon, Andrei a slăbit numai puțin de 25 de kilograme, iar acum nu ratează nicio competiție. Pentru a ajunge la o astfel de performanță, Andreșiu a lucrat foarte mult la mental.
20: Ce e important, ce a fost important pentru mine, nu știu dacă pentru toată lumea e la fel, să înleg slăbitul de un obiectiv, adică slăbesc ca să pot să fac sport, să mă mențin, să mă bucur de competiție cât mai mult. Atunci când ești în formă și menții un stil de viață sănătos, bineînțeles, nu dus la extrem, e altfel în cursă, te simți mai bine, te bucuri efectiv, nu obosești așa de repede.
19: Andrei a povestit și cum este noaptea de dinaintea cursei.
20: Mi-am propus de ceva vreme să trăiesc doar prezentul, să mă bucur de ziua respectivă și apoi recunosc că în ziua concursului dimineața am emoții de fiecare dată, mă gândesc când fac un check-in să văd dacă mi-am luat cască, ochelari, bicicleta, costumul de neopren dacă e cazul, trisuitul și toate lucrurile necesare participării.
19: În timpul curselor se pot întâmpla și momente neplăcute.
20: Au fost, de exemplu, la biciclete se poate întâmpla să sară lanțul, la nod, poate sunt valuri sau la alergare te poți accidenta, dar fac parte din concurs și până la urmă plăcerea de a te antrena și de a avea un mod de viață sănătos este cel mai important. Accidentele fac parte din sport.
19: La ultima competiție la care a participat, campionatul național de super sprint, triatlonistul a notat 350 de metri, a mers pe bicicletă 10 km și a alergat 2,5 km, terminând cursa pe cea de-a doua treaptă a podiumului.
20: Da, sunt foarte fericit că am ieșit din nou pe locul 2. am mai fost competiții unde am ieșit pe 3 sau pe 4, dar acum mi s-a părut că a fost cea mai bună cursa mea, nici acum nu vine să cred.
19: Drei Andreșiu a spus și care sunt planurile sale de viitor în triatlon.
20: Visul meu cel mai mare este să pot să mă antrenez și să particip până la 65 de ani, pentru că am văzut tot felul de sportivi, gen domnul Angelescu, domnul Liseschi, sunt foarte mulți sportivi mai în vârstă, care sunt un model pentru mine, domnul Bricov, sunt un model pentru mine și eu vreau, mi-am propus să mă antrenez cât pot eu și să particip. Dar așa ca un obiectiv pe termen lung, mie mi-ar plăcea să particip la un Ironman doar o dată, să văd cum este, adică 3,8 de not, 180 cu bicicleta și 40 de alergare.
2: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunzuliță de cicoare, ne cam perpelim la soare, unii o numesc bronzat,

0: Fontaică, dar ăștia nu sunt pe ecrane, sunt pe retina omului care stă cu orele pe net până vede purici.
1: Te rog, încetează.
2: Click.ro constată că sunt mii de joburi într-o destinație preferată de români. Angajatorii oferă salarii de până la 3.000 de euro și nu cer studii superioare. Este vorba despre litoralul din Muntenegru, unde se caută bucătari și ajutoare, barman și ospătari, dar și cameriste de hotel. Și acolo localnicii refuză ofertele de lucru.
3: O, dar bine ați venit la hotelul nostru, vă rugăm poftiți, dar poftiți din partea casei o limonadă, o aduce Costel imediat, apoi Gigel vă va aduce bagajele în cameră și Ionel vă parchează mașina. De unde veniți? Din Muntenegru, da, frumos, am auzit că acolo căutați personal, așa e? Noi avem prea mult aici la Mamaia, dar ne lipsesc turiștii. Să-mi spuneți dacă serviți masa, să meargă băieții și fetele la bucătărie, da?
4: Doamne, apără și păzește! Păi și noi din ce mai trăim?
2: Playtech.ro vorbește despre frigiderul care îți spune când se strigă mâncarea și cum funcționează nasul electronic capabil să detecteze alergeni și alimente alterate. Vorba despre un chip cu 16 senzori inventat de cercetătorii americani și bazat pe inteligență artificială. Acesta detectează mirosurile și alergenii, precum nuci, alune de pădure sau arahide.
5: Mamicule, tanti, tanzica, vă pupă! Uite, am plecat la mare să fac plajă, dar m-am oprit de o săptămână la o gazdă din Morfat, la mamă. Știi că mi-aș lua și eu un nas electronic de ăsta, dar trebuie să-l ducă tati la modificat, că vreau să detecteze frigider mirosul de vin răsuflat, mămicule, ca să nu fac vreo urticarie din neatenție. Că la mine se manifestă imediat. Mi se înroșește nasul la vin roșu. La vin alb, nasul se face roze, mamă.
4: Ei, și ce mare lucru!
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Ascultați RFI, este ora 10.
6: Andreea Oros.
7: Bună dimineața, bun găsit la știri, atât titlurile. Procurorii DIICOT cer arestarea preventivă a lui Viorel Pașca, a soției sale și a celor trei fii. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte peste 30 rănite, printre care și personal medical, după ce o serie de drone și rachete balistice rusești au lovit Kievul în această noapte. Acestea au fost titlurile, informațiile acum pe larg. Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii acuzați de DIICOT de trafic de persoane și exploatare urmează să fie aduși în această dimineață în fața magistraților. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. În fața anchetatorilor, membrii familiei nu au vrut să dea declarații. Procurorii DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, al cărui lider ar fi Viorel Pașca, dar și de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Mai exact, în cele 17 case ale lui Viorel Pașca erau adăpostite persoane aduse de instituții ale statului, spitale sau chiar de poliție. Este vorba despre oameni cu dizabilități fizice ori psihice care nu beneficiau de îngrijirile necesare, transmite Digi24. La momentul perchezițiilor, în casele acestuia au fost găsite peste 400 de persoane. Toate au fost evaluate medical, iar în prezent se află fie internate în spitale, fie transferate în centre de îngrijire din țară, așa cum a anunțat Ministerul Sănătății. 300 de persoane au protestat ieri la Oradea. Libertate și DIICOT rușine, au strigat manifestanții, care și-au arătat nemulțumirea și față de modul în care a relatat presa despre acest caz. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Tot Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea în care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congres. Congresul PNL a avut loc, Ilie Bolojan a fost reales președinte, deocamdată nu sunt clare efectele suspendării convocării de către tribunal. A început vacanța parlamentară, care ține până pe 31 august, fără un guvern plin instalat. Nicu Șordan așteaptă de la partide, PNL așteaptă de la PSD să se flexibilizeze și viceversa. Ce înseamnă pentru administrație și pentru cetățeni un executiv interimar care funcționează luni întregi? Ion Meioniță, redactor șef Historia, spune la RFI că nu ar fi un impediment major să rămânem până în toamnă cu un guvern demis,

0: cu condiția să existe reuniunea extraordinară a Parlamentului pentru a fi votate pachetele de legi necesare PNRR.
1: Din punct de vedere instituțional, dacă ne uităm pe cifre, vedem că România este mai bine cu acest guvern demis decât dacă ar avea un guvern cu puteri depline care să renunțe la programul de redresare bugetară și să înceapă din nou să cheltuiască în mod populist bani. Deci ne ținem de programul guvernului Bolojan, chiar dacă guvernul este demis, nu se poate schimba nimic și vedem că deficitul bugetar a fost redus în mod substanțial, mult mai mult decât s-ar fi putut crede la începutul anului. E o supraperformanță din acest punct de vedere, ceea ce este bine pentru România. Așa încât, iată că se poate și așa. Nu ar fi niciun impediment major până în toamnă să rămânem cu un guvern demis, cu o condiție ca Parlamentul să se reunească în ședință extraordinară, în sesiune extraordinară și să voteze pachetele de legi necesare PNRR. Dacă acest lucru se întâmplă, practic nu e nicio diferență, mergem înainte pe aceleași coordonate fiscal-bugetare și asta nu este rău.
0: Ion Meioniță, redactor șef Historia. Capitala Ucrainei a fost ținta unor atacuri masive cu rachete și drone rusești care au provocat incendii și au ucis cel puțin 13 persoane și au rănit alte peste 30. Volodymyr Zelensky avertizase ieri asupra unui atac de amploare pregătit de Rusia. El a revenit de urgență în țară de la Dublin. Printre victime se numără copii, atacul vizând zone rezidențiale. În timpul nopții, inamicul a lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Kiev, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră, a scris șeful administrației militare a regiunii Kiev pe Telegram, precizând că 5 districte au fost afectate. Sindicatele și angajatorii din sectorul maritim vor continua să considere, cel puțin până la 9 iulie, strâmtoarea Ormuz o zonă de război, în pofida unui armistițiu fragil între Statele Unite și Iran, potrivit unui comunicat comun. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
2: Decizia recunoaște riscul major pentru viața umană, precum și evoluția rapidă a situației în zonă, indică textul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transport și al Joint Negotiating Group, care îi reprezintă pe angajatorii din industria de transport maritim. Acest statut nu se aplică decât navelor care aparțin companiilor semnatare ale acordurilor colective ale International Bargaining Forum, IBF, respectiv circa 15.000 de nave în lume. Oamenii acoperiți de acest acord colectiv și care lucrează pe nave și operează în aceste zone percep un salariu dublu cu dreptul de a refuza să navigheze și de a solicita repatrierea pe cheltuiala armatorului. Strâmtoarea Ormuz a fost clasificată pentru prima dată ca zonă de operațiuni de război de IBF pe 5 martie, la 4 zile după primul atac asupra unor nave care încercau să traverseze strâmtoarea. Navele comerciale au fost puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu de la 1 martie, atunci când Iranul a închis strâmtoarea drept represalii la loviturile americane și israeliene. Cel puțin 14 marinari au fost uciși și peste 40 de nave au fost atacate de la începutul conflictului. Loviturile cele mai recente au fost pe 25 și 27 iunie, determinând Organizația Maritimă Internațională să suspende un plan de scurtă durată vizând evacuarea a 11.000 de marinari încă blocați în golf.
0: A fost Dan Andreșescu, final de jurnal, datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în jumătatea nordică a Moldovei. Maxima în București 29-30 de grade, vreme instabilă. Potrivit ANM, la această oră avem 23 de grade în capitală și la Sibiu sunt 21 de grade, la Craiova și Cluj-Napoca, 25 de grade la Timișoara, 28 la Iași, 29 la Chișinău. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la 11 fix. Vă așteptăm!
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Ascunsă în spatele casei memoriale Tudor Arghezi din București, livada comunitară Mărțișor a devenit treptat un spațiu viu de compostare, grădinărit participativ și reconectare cu natura urbană. Spațiul este accesibil locuitorilor din cartierele Tineretului și Văcărești pentru activități comunitare, culturale, educative și de mediu. Livada comunitară Mărțișor este îngrijită de grupul de inițiativă Acțiunea Comunitară Tineretului, dar face parte și din consorțiul Academiei de Compost. Evenimentele organizate periodic acolo, zile de îngrijire a livezii, ateliere de compostare, întâlniri cu vecinii, sunt deschise oricui vrea să pună mâna la treabă sau doar să petreacă o dimineață în aer liber, într-un loc liniștit din mijlocul Bucureștiului. Dacă locuiești în zonă, urmărește-i ca să vezi când poți face următoarea vizită în Livada Mărțișor.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromaniei.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Republica Moldova este în continuare sub efectele scandalului Moldața și a măsurilor anunțate de Maia Sandu pentru a evita pe viitor abuzuri în numirea și salarizarea persoanelor din funcțiile cheie din stat. Scandalul este un subiect important și pentru presa rusă.
2: Presa rusă scrie de câteva zile deja despre acest caz și citează toate acuzațiile pe care politicienii de opoziție de peste Prut le aduc Maia Sandu.
1: Subiectul inițiativei legislative a formațiunii de Anea Șoșoacă de unire a Republicii Moldova cu România continuă să inflameze spiritele și să genereze valuri de propagandă din partea Rusiei.
3: Contextul este esențial. România nu poate decide singură unirea cu un alt stat. O astfel de schimbare ar necesita acordul autorităților și al cetățenilor din Republica Moldova, respectarea dreptului internațional și a procedurilor constituționale. Nu este suficientă depunerea unui proiect de lege, cum apare manipularea.
1: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate dictată de geopolitică și, în același timp, o garanție de securitate nu doar pentru țările candidate, dar și pentru o Europa în ansamblul ei, spune invitata de astăzi a Moldova Zoom, cercetătoarea la German Marshall Fond, Oana Cristina Popa, fost ambasadoare a României în Muntenegru, Serbia și Croația.
4: Moldova este în Europa, a fost mereu în Europa. Există partea asta tehnică și de reforme pe care trebuie să o îndeplinească, însă da, absolut. Cred că Moldova a dovedit în ultimii 2 ani că din punct de vedere a valorilor este o țară care se poate de europeană.
1: Și diaspora din Bălți revine acasă pentru tratamente dentare. Republica Moldova este tot mai căutată pentru prețuri accesibile și servicii bune. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Agenția Proprietăți Publice de la Chișinău este pusă sub lupă și intră în reorganizare după scandalul din ultimele săptămâni și seria de demisii legate de agenția Moldața. Irlanda preia președinția Uniunii Europene, iar Chișinăul speră să avanseze consistent în această perioadă în negocierile de aderare. Lucrările de construcție la linia electrică aeriană Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferente au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice. Și meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru astăzi, prognozele indică 34 de grade Celsius. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Agenția Proprietăți Publice de la Chișinău este pusă sub lupă și intră în reorganizare după scandalul din ultimele săptămâni și seria de demisii legată de Agenția de Stat Moldața. Guvernul de la Chișinău schimbă din temelii instituția care administrează averea statului, cerere care a fost formulată expres ieri de președinta Maia Sandu. Agenția Proprietăți Publice va trece în subordinea Ministerului Dezvoltării, concursul pentru șefia Moldtelecom este suspendat, iar mai multe proiecte sunt înghețate până la clarificarea suspiciunilor.
5: Demarăm reorganizarea PPL-ului și trecerea acestei agenții în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Cu domnul viceprim-ministru Smuchescu deja am avut câteva ședințe la acest subiect și rog mult și solicit să prezentați în timpul cel mai scurt o evaluare completă a EPP-ului și un plan concret de reorganizare. O să discutăm, evident, și aici, în cadrul unei ședințe de guvern, o să facem procesul ăsta transparent.
1: Prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu. Ministerul Economiei anunță că în cel mult 2 săptămâni va prezenta planul de reorganizare a Agenției Proprietăți Publice bazat pe 3 scenarii. Până atunci vor fi revizuite listele întreprinderilor propuse pentru lichidare sau privatizare. Odată cu trecerea în subordinea Ministerului, atribuțiile Agenției Proprietăți Publice vor fi reduse. Agenția, dar și întreprinderile din gestiunea sa vor fi supuse unui audit. Totodată, guvernul promite noi criterii de evaluare și salarizare pentru conducerea companiilor de stat. Mesajul transmis ieri de președinta Maia Sandu a fost urmat la scurt timp de decizii ale guvernului. Vor fi verificați toți reprezentanții statului din consiliile de administrare ale întreprinderilor publice și modul în care aceștia sunt numiți și remunerați. De asemenea, guvernul va evalua și contractele de consultanță finanțate din surse externe în instituțiile publice, inclusiv în Cancelarea de Stat și Ministere. Anunțul a fost făcut de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, la fel după ce președinta Maia Sandu a cerut verificarea acestor contracte în contextul scandalului privind veniturile verișoarei sale, Anastasia Taborceanu. Irlanda preia pentru următoarele 6 luni președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar extinderea se regăsește printre prioritățile asumate de Dublin. Pentru Republica Moldova, mandatul irlandez ar putea deveni una din cele mai importante etape ale negocierilor de aderare din acest an, scrie TVR Moldova. Acum 2 săptămâni, Republica Moldova a deschis negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pe primul grup de capitole, numit Cluster, și speră să le deschide și pe restul 5 în luna iulie. Parcursul accelerat se datorează unei etape de pregătiri tehnice, când țara nu a putut avansa politic din cauza opoziției Ungariei lui Viktor Orban față de aderarea Ucrainei. Totuși, Chișinăul a continuat procesele tehnice și acum are temele făcute. Iată ce a declarat pentru TVR Moldova Daniela Morar, ambasadoarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
6: Suntem acum în discuție cu instituțiile europene, dar și cu președinția irlandeză pentru a reuși cât mai multe clustere, să le reușim să le deschidem, inclusiv pe parcursul lunii iulie. Întâi este important să deschidem și să avem aceste condiții interimare pentru clusterul 1 confirmate, după care putem să începem discuțiile pentru a închide clustere.
1: Ambasadoarea Republicii Moldova la Bruxelles, Daniela Morar. Dincolo de negocierile propriu-zise, Chișinăul urmărește și o integrare tot mai activă în mecanismele de lucru ale Uniunii Europene. Irlanda a deținut președinția Consiliului European și în perioada celui mai amplu val de extindere din istoria Uniunii Europene din 2004, când 10 state au aderat simultan. Autoritățile de la Chișinău mizează acum pe experiența diplomatică a Irlandei pentru menținerea ritmului negocierilor. Ambiția rămâne aceeași: încheierea negocierilor în 2028 și aderarea propriu-zisă în 2030. Lucrările de construcție la linia electrică Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, pentru asigurarea siguranței procedurilor și verificarea regimurilor de funcționare ale sistemului energetic național. Potrivit planului, exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Ministerul Energiei de la Chișinău precizează că noua linie este una din cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea ei în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și Uniunea Europeană fără tranzitarea nodului energetic de la Cuciurgan, din regiunea separatistă transnistreană. Și meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru astăzi. Potrivit prognozelor, temperaturile maxime vor ajunge la peste 34 de grade. Autoritatea de meteorologie de la Chișinău menționează că fenomenul va afecta în special zona de centru a țării, dar și unele raioane din nord, inclusiv Bălți, Râșcani și Glodeni. În sudul Republicii Moldova, codul galben este valabil în raioanele precum Ștefan Vodă și Cimișlia. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, norile de vârf, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic în aer liber. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Republica Moldova este așadar în continuare sub efectele scandalului Moldața și a măsurilor anunțate de Maia Sandu pentru a evita pe viitor abuzuri în numirea și salarizarea persoanelor din funcții cheie în stat. Scandalul în care verișoara Maia Sandu a ajuns într-o funcție bine plătită este un subiect important și pentru presa rusă. Mass media controlată de Kremlin a scris cu lux de amănunte, citând politicieni din opoziția de la Chișinău care au acuzat-o pe Maia Sandu de corupție. Vitalie Cojocar a citit presa rusă și ne explică în cronica lui Vitalie.
2: Scandalul de la Chișinău, în care verișoara Maia Sandu a fost angajată într-o funcție bine plătită la Moldața, a ajuns la Moscova și a dat multă muniție presiei din Rusia să acuze acte de corupție în Republica Moldova. Presa rusă scrie de câteva zile deja despre acest caz și citează toate acuzațiile pe care politicienii de opoziție de peste Prut le aduc Maia Sandu. Pentru ziarul Komsomolskaya Pravda, subiectul a devenit unul de amploare. Publicația a scris în rafală câteva articole, iar subiectul s-a transformat deja, citez, într-un dosar de corupție, în care este implicată familia președintei Maia Sandu. Citez un titlu. În Moldova continuă să fie dezvăluite detalii despre dosarul de corupție al familiei Sandu. Cum se îmbogățea sora ei? Se întreabă chiar în acel titlu publicația de la Moscova. De altfel, presa controlată de Kremlin i-a citat în ultima perioadă pe politicienii de opoziție de la Chișinău când aceștia au comentat pe marginea cazului sau au atacat-o pe Maia Sandu. Țarigrad, publicație controlată de un oligarh apropiat de Biserica Rusă, scrie despre declarațiile primarului Chișinăului. Citez. Ion Ceban cere publicarea salariilor membrilor PAS după scandalul cu verișoara Maia Sandu, angajată la Moldața. Ceban intenționează să trimită solicitări oficiale pentru transparența veniturilor funcționarilor, am încheiat citatul. Agenția oficială TAS scrie despre declarațiile liderului socialiștilor din Republica Moldova. Citez. Igor Dodon a cerut demisia autorităților de la Chișinău din cauza scandalului de corupție. În țară trebuie să fie organizate alegeri anticipate, a menționat fostul președinte, scrie acum agenția oficială a Kremlinului. Maskovski Kamsamolets îl citează pe Vlad Filat. În articol se spune că fostul premier, citez, a declarat că scandalul de corupție legat de angajarea rudelor președintei Maia Sandu nu este o consecință a relei intenții a opoziției, ci un rezultat firesc al luptei interne pentru resurse între clanurile din partidul de guvernământ PAS. Potrivit acestuia, imaginea publică a șefului statului s-a prăbușit după încercările sale stângace de a se distanța de scandal, am încheiat citatul. RTVI îi citează criticile politicianului din opoziția extraparlamentară Dragoș Galbur la adresa Maia Sandu. Publicația rusească scrie că liderul Partidului Național Moldovenesc, citez, a dat exemple de rude concrete ale președintelui și a reamintit că Sandu a venit la putere cu promisiunea de a elimina corupția din structurile de stat, am încheiat citatul. Între timp, pe Telegram zburdă mai multe teorii, de pildă că Maia Sandu nu controlează Republica Moldova, iar partidul de guvernare i-a organizat scandalul pentru a o debarca. Pe de altă parte, partidul de guvernare PAS anunță măsuri de reorganizare, mai multe demisii de onoare, iar Maia Sandu a spus într-o conferință de presă, citez, nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc și nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, în aproape fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață, după care te doare capul, regret acest lucru, am încheiat citatul. De asemenea, președinta de la Chișinău admite că la mijloc este ceva mai mult. E vorba chiar de aderarea Republicii Moldova la UE, care nu ar trebui să sufere din cauza acestui scandal.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Subiectul inițiativei legislative a formațiunii Diana Șoșoacă de unire a Republicii Moldova cu România continuă să inflameze spiritele și să genereze valori de propagandă din partea Rusiei. Inițiativa a fost calificată la Chișinău, dar și la București, drept o provocare generată de un agent de influență al Rusiei pentru a compromite ideea unirii. Expertul în dezinformare, Nicolae Țibrigan, analizează felul în care inițiativa Diana Șoșoacă alimentează narațiunile rusești.
7: În ultimele zile au apărut numeroase mesaje care susțin că România este pe cale să anexeze Republica Moldova, după ce un proiect privind unirea a fost adoptat tacit în Camera Deputaților. Să privim mai atent. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru? Se spune că Parlamentul României a decis deja unirea cu Republica Moldova și că procesul ar fi început oficial. La prima vedere, informația poate părea credibilă, pentru că termenul adoptare atrage imediat atenția. Aici apare problema. Ce spun însă faptele? Proiectul nu a fost votat în Camera Deputaților. El a fost considerat adoptat tacit deoarece a expirat termenul de dezbatere, o procedură prevăzută de Constituție. Mai mult, Camera Deputaților nu este forul decizional în acest caz. Proiectul merge la Senat, unde va fi analizat și cel mai probabil respins. Să nu uităm că inițiativa are destule lacune, a primit avize nefavorabile și are șanse minime să devină lege. Contextul este esențial. România nu poate decide singură unirea cu un alt stat. O astfel de schimbare ar necesita acordul autorităților și al cetățenilor din Republica Moldova, respectarea dreptului internațional și a procedurilor constituționale. Nu este suficientă depunerea unui proiect de lege. Cum apare manipularea? O procedură tehnică este prezentată ca un fapt împlinit. Se folosesc cuvinte precum anexare, imperialism sau expansionism pentru a provoca teamă și reacții emoționale. Este o combinație între scoaterea din context, apelul la frică și falsa concluzie că o etapă administrativă înseamnă automat o decizie politică. Mai există un aspect important. Acest subiect reactivează una dintre cele mai vechi narațiuni promovate de propaganda Kremlinului, ideea că România ar dori să anexeze Republica Moldova. În acest fel, orice discuție despre apropiere dintre cele două state sau despre integrarea europeană poate fi prezentată drept o amenințare la adresa suveranității Republicii Moldova. De aceea, astfel de mesaje sunt rapid preluate și amplificate de actori politici și mediatici care promovează această narațiune. De ce contează? Pentru că manipularea nu urmărește doar să dezinformeze. Ea urmărește să creeze neîncredere între două state apropiate, să alimenteze polarizarea și să transforme procedura parlamentară într-o criză artificială. Concluzia este simplă. O adoptare tacită nu înseamnă că proiectul devine automat lege și nici că România a decis unirea cu Republica Moldova. Verificați întotdeauna contextul și informațiile din surse oficiale înainte de a distribui astfel de mesaje. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți informați, rămâneți vigilenți și nu lăsați emoțiile să decidă în locul faptelor. Pe curând!
1: Expertul în dezinformare, Nicolae Țibrigan, analizând felul în care inițiativa Diana Șoșoacă alimentează narațiunile rusești.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Extinderea Uniunii Europene este o necesitate dictată de geopolitică și, în același timp, o garanție de securitate nu doar pentru țările candidate, dar și pentru Europa în ansamblul ei, spune invitata de astăzi a Moldova Zoom, cercetătoarea de la German Marshall Fund, Oana Cristina Popa, fostă ambasadoare a României în Muntenegru, Serbia și Croația. Am discutat cu Oana Cristina Popa la București după o dezbatere organizată de GMF pe tema extinderii către Balcanii de Vest și partenerii estici, în care s-a pus accent pe viziunea președinției cipriote asupra extinderii. Ciprul a depus eforturi mari pentru a ridica embargoul Ungariei și a lansa negocierile oficiale mult așteptate cu Ucraina și Republica Moldova. Iată ce spune despre necesitatea extinderii cercetătoarea Oana Cristina Popa.
8: Nu putem să ignorăm circumstanțele geopolitice. Dacă ne uităm la istoria extinderii Uniunii Europene, întotdeauna au fost circumstanțe geopolitice și ele sunt importante. Acum, în acest moment, din cauza sau datorită războiului din Ucraina, deci un eveniment extrem de nefericit, singurul rezultat pozitiv a fost că extinderea a venit din nou pe masa Uniunii Europene și nu oricum, ci ca o prioritate absolută. Deci din 2022, practic, când procesul era, nu vreau să-i spun înghețat, dar stagnant, a devenit din nou o prioritate absolută. Și progresele care s-au înregistrat din 2022 până astăzi, atât în Balcanii de Vest cât și în țările parteneriatului estic, sunt totuși remarcabile. Deci noi nu am fi discutat astăzi despre Moldova în Uniunea Europeană, despre deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, despre Muntenegru în 2028 și așa mai departe, dacă nu ar fi fost aceste circumstanțe geopolitice.
9: Și fereastra de oportunitate pare să fie una foarte îngustă în momentul ăsta. Deci vorbim de aproape o minune și care trebuie să se întâmple foarte repede.
8: Da, deci este foarte important. Provocarea Uniunii Europene și a statelor membre este să mențină un echilibru corect între procesul de extindere al UE bazat pe merite, cum a fost până acum tradițional și cum apare el în documentele oficiale, și această ocazie, oportunitate, avantaj geopolitic, care a fost, cum am spus, creată de război din Ucraina și care a adus pe masă posibilitatea extinderii, care era atât de clară acum 5-6 ani cum e astăzi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că statele candidate obligatoriu trebuie să-și facă temele. Moldova și-a făcut foarte bine temele, a fost și lăudată și se află astăzi într-o situație fericită în care a deschis primul cluster, trebuie să facă reformele, toată lumea trebuie să facă reformele. După felul în care s-au desfășurat lucrurile până acum, eu nu văd niciun motiv pentru care Moldova să nu reușească. Dar n-aș vrea să ne amăgim că procesul este unul ușor. Nu este ușor. Ați văzut Muntenegru a practic negociat 12 ani până să ajungă aici. Dacă ne uităm la valurile anterioare de extindere, da, deci practic s-au mutat de la valuri la cazuri individuale. Croația a intrat singură în UE în 2013 și a negociat de două ori mai mult decât ca timp decât România și Bulgaria. După aceea a venit Muntenegru, care 10 ani a stagnat. Bun, din 2022 a făcut progrese remarcabile, iar acum a venit Moldova și Ucraina cu clusterul 1 deschis. Este un progres extraordinar, însă da, este și foarte mult de muncă.
9: Cum aducem împreună țări atât de diferite și problematice, atât de diferite cum sunt Balcanii și țările din parteneriatul estic pe care le vedem acum practic la pachet, practic împreună, dar pe de altă parte se pune tot mai mult accent pe faptul că fiecare va avansa în funcție de meritul personal.
8: Da, meritul individual, dar e o combinație aici. Deci din experiența mea în Balcanii de Vest, în Croația, în Serbia, Muntenegru și experiența României. Sigur, procesul este pe merite individuale, însă cooperarea dintre ele este foarte importantă și acum nu mai avem doar cooperarea intraregională, cum ar fi cooperarea țărilor din Balcanii de Vest între ele și cooperarea țărilor din parteneriatul estic între ele, dar avem și cooperarea interregională. Și aici cred că e cheia, construirea unor punți. Fiecare are de învățat de la celălalt. Da, este foarte important ca Moldova și Ucraina să lucreze cu Muntenegru și Albania. E foarte important să schimbe experiențe utile, să știe ce să facă, ce să nu facă. Avem Armenia care vine acum, care și-a exprimat foarte clar dorința de a se apropia de Uniunea Europeană. Avem Georgia, care momentan stagnează, dar poate situația se va schimba. Deci, situația este în evoluție, nu este o situație staționară. Și de aceea contextul geopolitic este atât de important, pentru că nu știi cât va dura. Dar aș rezuma așa. Dialogul, cooperarea, schimbul de experiență și presiunea pe care ele o pot pune împreună asupra procesului de extindere ca să dea rezultate este mult mai mare decât dacă o fac individual. Deci mai multe au o putere mai mare.
9: Care ar fi momentele importante, lecțiile importante, inclusiv din greșelile țărilor care au parcurs deja acest proces, care sunt membri a Uniunii Europene, sau, de exemplu, pentru Republica Moldova, din experiența României, ce ar fi de învățat, ce avem de făcut, știm cu toții uneori, și lecțiile ce nu trebuie să facem sunt la fel de valoroase.
8: Da, absolut. Ce trebuie să luăm în considerare este că din 2020 s-a schimbat metodologia procesului de aderare. Deci, acum, acest cluster 1 de drepturi fundamentale este cumva obligatoriu, formal vorbind, da? Deci nu poți să mergi mai departe până nu îndeplinești criteriile fundamentale. Și aici aș spune că aceste țări trebuie să lucreze pe mai multe tronsoane simultan. Deci să nu aștepte până primesc confirmări, laude și așa mai departe să-și facă treaba, pentru că atunci când momentul va veni să deschidă alte clustere, alte capitole, ele să fie pregătite. Da? Asta odată. Doi la mână, comunicarea publică, s-a menționat în evenimentul de astăzi, este extrem de importantă. Nu poți fără sprijin public. Moldova se bucură în acest moment de un sprijin popular mare. Nu poți să faci extindere, pentru că vor urma situații dificile, sacrificii și mai departe odată cu reformele, dacă nu ai sprijin popular. Și în ultima instanță este o chestiune de valori, s-a menționat și asta astăzi. Cred că Moldova și Ucraina au arătat că apără valorile fundamentale, democratice și europene și toate acestea trebuie comunicate publicului. Societatea civilă este un partener extrem de important și mass media pentru a avea un dialog permanent cu populația care în ultima instanță este principalul beneficiar al acestui proces.
9: Haideți să vă pun o întrebare dificilă. România a fost în permanență sprijinul Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Acum Chișinăul are nevoie de acest sprijin mai mult ca niciodată. Ori la București lucrurile sunt așa cum sunt. Poate mesa Chișinău pe București? Poate veni sprijin din direcția asta sau există și riscuri?
8: Nu, cred că nu, absolut deloc. România rămâne extrem de hotărâtă și stabilă în ceea ce privește parcursul european al Republicii Moldova. Direcția noastră ca țară nu se schimbă absolut deloc. Rămânem în continuare principalul susținător al Republicii Moldova, este vecinătatea noastră. România este prin tradiție unul dintre cei mai mari suporteri al procesului de extindere al Uniunii Europene și nu văd niciun motiv în care acest lucru se schimbe. Politica internă este mereu un factor. Am văzut-o în alte țări, în Polonia, în Slovacia, în Bulgaria. Ce important este să nu lăsăm politica internă să deraieze politicile mai mari, care sunt practic motorul integrării europene, susținerea față de Republica Moldova, dar și al poziției noastre în general în Uniunea Europeană. Deci aș spune nu. Aș spune nu sunt motive de îngrijorare.
9: În cadrul evenimentului, doamna ambasador Daniela Morar a vorbit despre, iarăși, termenii foarte ambițioși pe care și-a propus Republica Moldova pentru încheierea tratativelor și pentru aderare. Pentru aderare e nevoie și de sprijinul societăților din țările europene. Pe altă parte, știm ce arsenal are Rusia de a influența stările de spirit în Uniunea Europeană, în societățile, chiar și în cele cu democrații vechi. Uniunea Europeană ia în calcul acest pericol? Are Rusia pârghii de a bloca aceste procese?
8: Nu știu de a bloca, dar s-a vorbit mult despre interferența malignă, despre dezinformare. Acestea sunt lucruri care operăm în fiecare zi, din păcate fac parte din cotidian. Uniunea Europeană are mecanisme prin care luptă împotriva lor. Este o prioritate absolută lupta împotriva dezinformării și a interferențelor maligne, dar ce este important pentru statele candidate să înțeleagă, populației, dar și a instituțiilor care lucrează înspre integrarea europeană, este că în ultima instanță Uniunea Europeană este formată din cele 27 de state membre. Da, sigur, ai instituțiile europene, ai Comisia Europeană, ai Parlamentul European și așa mai departe, dar în ultima instanță ai cele 27 de state membre și cu fiecare trebuie discutat în parte, pentru că tratatul de aderare este ratificat de fiecare stat membru în parte, de parlamentele naționale ale fiecărui stat membru în parte.
9: Cum ați explica dumneavoastră unui om de rând? Pentru că știți că aceleași lucruri, aceleași procese au avut loc și în România acum 10-15 ani, avantajele lui personale atunci când va adera la Uniunea Europeană.
8: Da, am avut discuțiile astea foarte mult în Balcani. Una din sarcinile celor care lucrează pentru Uniunea Europeană este exact asta, să explice oamenilor de rând, dialogul cu cetățenii. Deci sunt două aspecte. Întâi este această permanentă discuție de echilibru dintre obligații și avantaje. Da, pentru că toată lumea vede avantajele, oamenii înțeleg avantajele. Creșterea nivelului de trai, oportunități de muncă, libera circulație, asta e probabil prima și cea mai importantă dintre toate și posibilitatea de a munci și a trăi în Uniunea Europeană împreună cu ceilalți 500 de milioane de locuitori, integrarea într-un club de valori, avantaje economice, comerciale, deci astea sunt în general palpabile și destul de ușor de explicat. După aceea vine partea de obligații. Tendința e, sigur, avantajele le iei cu două mâini, da, există acum și pachetele de finanțare, cum e planul de creștere, pe care poți să le explici, pentru că lucrează pe domenii foarte concrete, cum ar fi mediul înconjurător, transporturi, nu doar statul de drept și reforma judiciară, deși, dar există niște obligații pe care trebuie să le îndeplinești, cum ar fi să faci anumite reforme, să adopți anumite legi. Unele legi sunt dificil de adoptat, unele legislații sunt dificil de schimbat, pentru că necesită două treimi în parlamentele naționale ale statelor candidate și acolo intervine această discuție, dar de ce trebuie să fac asta? Păi, pentru că pentru a beneficia de ce tocmai am spus, trebuie să faci jumate din drum tu, ca și stat candidat. Nu aș spune că e foarte greu de vorbit cu oamenii. Sunt, de exemplu, proiecte concrete pe care Uniunea Europeană le finanțează peste tot în statele candidate. De la marile proiecte de infrastructură, la cooperarea transfrontalieră, care, de exemplu, nu știu, presupune renovarea de școli, construcția de spitale, adică chestii extrem de concrete, în finanțarea agriculturii, lucruri pe care oamenii le simt în fiecare zi. Și ambiția Uniunii Europene astăzi, exact asta este, ca prin felul în care s-a schimbat procesul de aderare, prin programele de finanțare care sunt la dispoziția statelor candidate, oamenii să simtă beneficiile înainte să adere. Adică să nu aștepte până în momentul în care devin membri cu drepturi depline și abia după aia să se bucure de drepturi. Și aici, sigur, astea sunt extrem de atractive când le explici.
9: Și atunci comunicarea este cheia.
8: Comunicarea publică este cheie, absolut cheie, și parteneriatul cu societatea civilă și cu mass media este cheie.
9: Moldova este o țară europeană, în percepția noastră?
8: Da, da, evident, evident. Din punct de vedere al poziției pe care o are, cred că asta s-a spus la Bruxelles foarte mult în ultima perioadă, s-a spus de către oficiali europeni, Moldova este în Europa, a fost mereu în Europa, există partea asta tehnică și de reforme pe care trebuie să o îndeplinească, însă, da, absolut, cred că Moldova a dovedit în ultimii 2 ani că din punct de vedere a valorilor este o țară cât se poate de europeană.
1: Oana Cristina Popa, cercetătoare la German Marshall Fund, fostă ambasadoare a României în Muntenegru, Serbia și Croația.
0: Moldova Zoom. Bălți.
1: Diaspora din Bălți revine acasă pentru tratamente dentare. Republica Moldova este tot mai căutată pentru prețuri accesibile și servicii bune. Iată un reportaj transmis de colegii noștri din Bălți.
10: Valiza, biletul de avion și programarea la dentist. Pentru unii moldoveni plecați peste hotare, concediul acasă se împarte între familie, odihnă și tratamente stomatologice. Svetlana este stabilită în Marea Britanie și spune că revine la aceeași clinică de aproape 2 decenii, pentru prețuri mai mici, dar și pentru felul în care este tratată.
11: Din Marea Britanie și sunt un pacient de 20 de ani la această clinică. Cred că Republica Moldova la acest capitol stă mult mai bine, fiindcă sunt mult mai receptivi, da, și prețurile sunt absolut diferite. Ceea ce în Marea Britanie este de 5-10 ori mai scump ca în Republica Moldova.
10: Diferența de cost îi convinge pe mulți să-și planifice tratamentele odată cu revenirea acasă. Un implant dentar poate costa în Italia sau Germania între 1000 și 1500 de euro, în timp ce în Republica Moldova prețurile pornesc în general de la 300-500 de euro. Iar Iurie, pacient al unei clinici dentare din Bălți, menționează că recomandările circulă rapid printre rude, prieteni și cunoscuți din diaspora.
12: Am cunoscuți care vin din Israel, Germania și Cehia. Ei se tratează în această clinică și lasă recenzii foarte bune. Și revin nu doar o singură dată, ci repetat, pentru a beneficia de servicii de calitate.
10: Pentru Violeta Prisăcaru, prețul nu este singurul argument. Mulți spun că aleg Moldova pentru că pot vorbi în limba lor. Au mai multă încredere în medicii recomandați și găsesc aici servicii pe care le compară cu cele din Uniunea Europeană.
13: Avem și pacienții noștri de peste hotare, pentru că este o clinică care poate concura cu o clinică din Uniunea Europeană. Sunt cunoștințe care vin regulat, spunem așa, la un control de profilaxie și sunt cunoștințe care vin anume pentru implanturi, ceea ce acum este foarte bine dezvoltat.
10: Cele mai cerute sunt tratamentele care peste hotare presupun costuri mari, implanturi, estetică dentară, lucrări complexe și reconstrucții. Medicul stomatolog Olga Dragoi afirmă că astfel de intervenții pot fi făcute în Moldova cu echipamente moderne și specialiști instruiți atât în țară cât și în străinătate.
14: Avem medici calificați, cât cu perfecționări în țară, cât și peste hotare. Avem utilaj modern, cu tomografie, cu scanere, laser, microscop, toate utilajele care le găsim exact, aceleași utilaje, aceiași producători, le găsim și în clinicile de peste hotare.
10: În spatele fiecărui tratament se află și o logistică bine pusă la punct. Pentru pacienții veniți de la sute sau chiar mii de kilometri, tratamentul trebuie organizat atent. Fiecare etapă contează, mai ales când omul are doar câteva zile la dispoziție, înainte să se întoarcă la muncă în străinătate. Transmite Angelina Carțân, manager al unui cabinet stomatologic din Bălți.
15: Lucrăm cu soft specializat în domeniul stomatologic, care ne permite să ducem evidența la pacienții care își fac tratament, să facem programări și online și fizic, telefonic și să ducem cont că pacientul are nevoie deja de următoarea etapă de tratament.
10: Turismul dentar nu aduce în Moldova doar pacienți, ci și bani cheltuiți în hoteluri, restaurante, transport și alte servicii. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2025, Republica Moldova a fost vizitată prin agenții de turism de peste 90.000 de străini, cu aproape 34% mai mult decât în anul precedent. Cei mai mulți au venit din România și Italia.
15: Avantajele, sigur că pentru economia țării sunt foarte mari, dar și pentru cultură. Vin cetățeni străini care ne cunosc țara. Dezavantaje nu prea aș vedea dezavantaje, poate posibil, volumul foarte mare de lucru al stomatologilor, pentru că de regulă diaspora vine pe o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce ne aglomerează volumul de lucru și ne face să lucrăm dublu.
10: Fenomenul se vede mai ales vara, când moldovenii din diaspora revin acasă, iar clinicile au mai multe solicitări. În același timp ajung și pacienți străini, atrași de prețuri mai accesibile și de tratamente complexe, făcute mai aproape de casă. De la Bălți pentru RFI, Denis Chirtoca.
1: Cu acest reportaj al colegilor noștri din nordul Republicii Moldova, încheiem ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix, fiind știrile cu Andreea Oros.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.
16: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la Jurnal. Iată titlurile. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar, în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte 34 rănite, printre care și personal medical, după ce o serie de drone și rachete balistice rusești au lovit Kievul joi dimineață. Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii acuzați de DIICOT de trafic de persoane și exploatare sunt aduși în fața magistraților. În această dimineață, procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Acestea au fost titlurile. Informațiile pe larg acum. Tribunalul București a suspendat decizia PNL privind convocarea Congresului Extraordinar, în care a fost aleasă noua echipă Bolojan. Tot Tribunalul București a amânat pentru 8 iulie procesul în cazul celei de-a doua ordonanțe, cea în care tabăra anti-Bolojan solicită suspendarea hotărârilor adoptate la Congres. Congresul PNL a avut loc, Ilie Bolojan a fost reales președinte, deocamdată însă nu sunt clare efectele suspendării convocării. PSD trebuie să renunțe la pretenția ca lumea să aibă încredere în el, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său este gata să semneze un acord politic cu PNL, USR și UDMR privind o rotativă a guvernelor minoritare, dar cu o condiție, ca prima care preia guvernarea să fie formațiunea sa. Un lucru cu care USR nu este de acord, după cum precizează Ștefan Pălărie.
2: Dacă este ceva în această perioadă care mi se pare absolut ridicol, este pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în mesajele lor sau în propunerile lor.
3: Da, vreți, nu vreți, va trebui totuși să aveți încredere unii în alții, pentru că fără încredere nu puteți ajunge la un acord politic. Fără un acord politic, nu avem un nou guvern.
2: Dacă de la cei de la PSD doresc să-i mai creadă cineva că se țin de un acord, atunci nu e nicio problemă să-și asume întâi în mod consecvent susținerea unui guvern din care nu fac parte. De ca și cum tu ai o înțelegere cu cineva, să închiriezi un apartament în care să te muți împreună, stabilești un mod de lucru, stabilești cine se ocupă de cheltuieli, de utilități, cine ce face și fiecare stă în camera lui. După ce partenerul ăla te dă afară din casă și spune că e nemulțumit de cum se acoperă cheltuielile, vine și îți face o propunere. Să stai prin rotație în apartamentul ăla închiriat, dar să înceapă el, te dă afară și poate peste un an jumate te mai primește înapoi.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Rușcior. Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii acuzați de DIICOT de trafic de persoane și exploatare au fost aduși astăzi în fața magistraților. Procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. În fața anchetatorilor, membrii familiei nu au dorit să dea declarații. Procurorii DIICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, al cărui lider ar fi Viorel Pașca, dar și de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Mai exact, în cele 17 case ale lui Viorel Pașca erau adăpostite persoane aduse chiar de instituții ale statului, spitale sau chiar poliție. Este vorba despre oameni cu dizabilități fizice sau psihice care nu beneficiau de îngrijirile necesare. La momentul perchezițiilor, în casele acestuia au fost găsite peste 400 de persoane. Toate au fost evaluate medical, iar în prezent se află fie internate în spitale,

0: fie transferate în centre de îngrijire din țară, unde primesc asistența de care au nevoie. Viorel Pașca a desfășurat această activitate timp de peste 20 de ani, fără să fie autorizat. 300 de persoane, pe de altă parte, au protestat ieri seară la Oradea. Libertate și DIICOT rușine, au strigat manifestanții, care și-au arătat nemulțumirea și față de modul în care a relatat presa despre acest caz. Capitala Ucrainei a fost ținta unor atacuri masive cu rachete și drone rusești care au provocat incendii și au ucis cel puțin 13 persoane, alte 30 au fost rănite. Volodymyr Zelensky avertizase ieri asupra unui atac de amploare pregătit de Rusia. El a revenit de urgență în țară de la Dublin. Printre victime se numără personal medical, dar și copii, atacul vizând cu precădere zone rezidențiale. În timpul nopții, inamicul a lansat din nou un atac masiv asupra regiunii Kiev, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră, a scris șeful administrației militare a regiunii Kiev pe Telegram, precizând că 5 districte au fost afectate. Înapoi în actualitatea internă, metroul circulă din nou fără întreruperi între Republica și Dristor 2 pe magistrala 1. Închisă timp de 28 de ore din cauza unei inundații uriașe, stația Piața Victoriei 2 a fost redeschisă în această dimineață în jurul orei 7 spre ușurarea călătorilor, dar și a numeroaselor echipe care au lucrat intensiv la reluarea în condiții normale a traficului subteran. După zile de caniculă extremă, Bucureștiul a fost lovit de o furtună care a adus în doar câteva ore cantitatea de precipitații dintr-o lună obișnuită. Prin urmare, stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată, spuneam, sute de intervenții au avut loc în tot orașul, într-o situație fără precedent, după cum a descris-o primarul capitalei Ciprian Ciucu. Climatologul Bogdan Antonescu explică la RFI cât de vulnerabile sunt orașele noastre în fața acestor fenomene meteo extreme.
1: Atunci când ai un val de căldură, ai intensitate destul de mare a furtunilor pentru că acumulezi multă energie în atmosferă. Dacă vreți, exact ce s-a întâmplat în București, dar la scară mai mare. Și atunci toate aceste furtuni care apar acum sunt influențate și ele de schimbările climatice. Că devenim mai vulnerabili la furtuni pentru că furtunile cresc în intensitate. De exemplu, furtunile cu grindină, sunt câteva studii publicate chiar anul acesta. În viitor sau deja de acum timp să producă grindină de mari dimensiuni, că peste 3 cm, atunci suntem vulnerabili la aceste furtuni în general. Deci nu vorbesc mai de România, ci pentru toată Europa și chiar pentru furtune cu grindină în multe zone la nivel global. Și pentru partea de valul de căldură, e o vulnerabilitate mai mare acum. Pentru că la furtuni vedem cumva pericolul. Vedem că se formează o furtună, vedem că apare intensificarea revântului. La valul de căldură nu prea percepem clar impactul lor. Adică e cald afară și nu realizăm că impactul este destul de mare asupra oamenilor. Practic, mortalitatea la valul de căldură e mult mai mare decât la fenomene extreme asociate furtunilor. Iar la o furtună, odată ce s-a oprit furtuna, se oprește și impactul. Pe când la valul de căldură poate să continue mult după. Și sunt și studii care duc până la 2 săptămâni un impact de la un val de căldură.
0: A fost climatologul Bogdan Antonescu. Final de jurnal, acum datele meteo. Vreme instabilă în aproape toată țara. Potrivit ANM, însă, în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei este caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade și 34 de grade, maxima în capital 29-30 de grade. Și în București rămâne vreme instabilă după amiază, când vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La această oră avem la Timișoara și la Cluj-Napoca 27 de grade, la Sibiu 28, 29 de grade la Craiova, 32 de grade arată acum termometrele la Iași, respectiv Chișinău. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție, păstrați frecvența. În scurt timp, Zebra cu Mihaela Dedeoglu.
2: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
3: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitski. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Elle a décidé de ne pas rentrer le jour ses tirs. Pistolet à la taille déguisé en shérif. Oh. Avec son étoile fluorée. Sente.
1: RFI. Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi. Vom vorbi astăzi până spre ora 12 despre un spectacol. Un spectacol, un thriller psihologic care a avut premiera în sala Laborator, un teatru. În urmă cu 2-3 zile vor mai fi reprezentații și în luna iulie, pe 18 și pe 19. Strada Laborator, un teatru, sediul nou, este pe strada Secetei, numărul 14, în zona Tineretului. Dacă nu o găsiți cu taxiul, o puteți găsi foarte bine pe jos. Sunteți liziera unui parc foarte frumos, iar spectacolul merită să mergeți să-l vedeți, pentru că se întâmplă destul de rar să avem thrillere la teatru și nu este un exercițiu ușor nici pentru regizor și, în mod sigur, nici pentru actor, pentru că genul acesta de spectacol cred că consumă enorm de mult și despre el vom vorbi astăzi împreună cu doi dintre membrii acestui proiect. Vorbesc despre actorii Corina Moise și Vlad Ionuț Popescu în studioul RFI. Bună dimineața, mulțumesc foarte mult pentru vizita voastră.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața!
1: Bine ați venit la noi la radio și înainte de a intra în subiect, v-aș propune să intrăm puțin în atmosfera acestui spectacol cu doar un minut din ceea ce am văzut la un teatru în urmă cu două seri. Vlad, dacă ești gata, putem asculta.
4: Uite aici.
5: Ce?
4: Fix aici.
5: Unde?
4: Aici.
5: Unde?
4: Fix aici.
5: Ce?
4: Când apă.
5: Unde? Ia.
4: Aici.
5: Unde?
4: Fix aici.
5: Nu.
4: Aici.
5: Ăsta de aici?
4: Nu, ăsta. Aici. Aici.
5: Stai puțin. Unde?
4: E fix aici. Fix aici.
5: Stai puțin. Nu sunt sigură.
4: E foarte mic.
5: Ce e asta?
4: Un gândac.
5: Știu, dar ce fel de gândac?
4: Pare o afidă.
5: Ce e aia?
4: E ca o...
5: Ca o ploșniță?
4: Nu, da, mă rog, mai degrabă ca un păduchie.
5: Ca un păduchie? Ca păduchie?
4: Nu ca păduchie de cap, ca păduchie de plante.
5: Ca o termită?
4: Mai mult ca o tizanopteră.
5: Ce e? Ce?
4: E ca o termită.
5: A, ca o căpușă.
4: Nu, căpușele sunt ca păduchii, tizanopterele sunt ca termită.
5: Aha, și ca ce e o ploșniță?
4: Ca o ploșniță.
5: Da, ce e o ploșniță?
4: O ploșniță.
5: A, credeam că doar se zice așa.
4: Asta e o afidă.
5: Adică e un păduchie de plantă.
4: Așa cred.
5: Și mușcă.
4: Păi asta m-a mușcat.
5: Păi atunci poate că nu e o aftă.
4: Afidă.
5: Afidă. Aruncă-o mai repede și lasă-le pucăm.
1: Bug este o celebră piesă de teatru scrisă de actorul american Tracy Letts, un thriller psihologic anxiogen care explorează mai multe teme: paranoia, singurătatea, nebunia, teoria complotului și multe alte lucruri, prin intermediul a două personaje principale, cărora li se mai adaugă încă trei, dar... dacă numărăm bine, de fapt, personajele, a două personaje principale care se regăsesc într-o cameră de hotel, dar o să vă las pe voi, de fapt, să ne povestiți puțin mai multe despre cum ați intrat în acest proiect, un text tradus și regizat de Vlad Bălan. Cine și-ar dori să înceapă?
2: Așa, ascultam acum și mă gândeam că... ai făcut bine că ai ales o parte mai light din,
1: da,
2: din ce se întâmplă în spectacol. Da, noi am avut o lectură anul trecut în cadrul zilelor un teatru, când își planificau cumva revenirea după ce au pierdut spațiul vechi și au dobândit acest spațiu nou. Anul trecut, în cadrul zilelor un teatru, în spațiul din Strada Secerei, au făcut o sesiune de spectacole-lectură. Și Bug a fost unul din aceste spectacole. Trei dintre acele spectacole-lectură au fost duse mai departe. cred că s-a obținut o finanțare AFCN pentru pentru practic dezvoltarea noului repertoriu în teatru și noi facem parte din acest din acest proiect, din acest program. Suntem cred că a patra premieră de când ei au revenit, de când au renăscut practic. Și așa, atunci ne-am întâlnit, deci atunci s-au pus practic premisele proiectului. Eu cu Vlad Bălan mai discutasem înainte despre acest text și întâmplător îl citisem și eu, îl citise și el și ne plăcea și am zis cândva va trebui să ne întâlnim și să-l facem. Uite că na, un an mai târziu după lectura respectivă s-a și concretizat. Suntem în proporție de 80% aceeași distribuție de la spectacolul lectură. Alex Pavel a venit ulterior.
1: Deci distribuția Corina Moise, Vlad Ionuț Popescu, Florina Gleznea și Alexandru Pavel. Traducerea, regia sunt semnate de Vlad Bălan. Scenografia Gabi Albu, sound design Adrian Piciora, asistent scenografie Iulian Stoian și video design Constantin Șimon. Ca să
2: exact
1: prezentăm pe echipa, toată lumea.
2: Foarte bine.
1: Ceea ce mi se pare trist, pe de-o parte, este că această organizație, acest teatru numit un teatru, pe care eu mi-l aduc aminte încă de pe de la sala de pe strada Ilfov sau
2: da,
1: Ilfovului,
2: exact,
1: în subsolul acela minuscul de lângă primăria capitalei.
2: Da, era o casă foarte, da, foarte veche, da.
1: Da, în care am avut senzația că atunci când am ajuns prima oară, grație Cristinei Modranu, mi-am zis, am intrat într-o altă lume. Aici se întâmplă niște lucruri extraordinare despre care n-auzisem până atunci.
2: Da.
1: Și spiritul acesta s-a păstrat. Și ce mi se pare însă trist este că un teatru care nu numai că a demonstrat că știe și că poate, care a adus și texte remarcabile și actori remarcabili, formate inovatoare, în condiții dificile, continuă să se lupte pentru supraviețuire. Și închid un pic această paranteză, am vrut doar să spun că sunt tristă că așa se întâmplă, dar mă bucur că există la un moment dat soluții și resurse din dreapta, din stânga, ca acest proiect să continue.
3: Ce reprezintă totuși o formă de rezistență în climatul ăsta actual și cumva datoria noastră și ca oameni de meserie și a celor care promovează lucrurile astea e cumva să facem să ajungă spațiile respective la oameni care sunt obișnuiți cu teatre naționale și cu teatre cu nume deja ușor, din punctul meu de vedere, prăfuite în 2026. Mm.
1: Bag la bază este deci o piesă de teatru montată în Off-Broadway în urmă cu peste 20 de ani, scrisă de Tracy Letts în urmă cu vreo 30 de ani, în urma unui, să-i spunem, fapt divers, dar de fapt vorbim despre o dramă, o dramă adevărată care ne aduce pe undeva, adică simțim că ea transpiră în acest text. Este vorba despre Timothy James McVie, născut în aprilie 68 la Lockport și executat în iunie 2001, veteran al armatei americane, care la un moment dat, nu știm ce-i trece prin cap, a fabricat și a condus și a explodat un camion capcană în Oklahoma City, oraș din care vine de altfel și autorul acestui text. O piesă de teatru, deci montată off-Broadway, transformată și adaptată și într-o producție cinematografică, mai mult sau mai puțin cunoscută, dar probabil că destul de cunoscută, și iată acum, pe scenă la un teatru în București. Pardon, mă iertați? Eu am o mică alergie și de asta respir și mai greu, o alergie la diverse lucruri, dar... Deci povestiți-mi puțin despre rolurile voastre, care sunt grele. Sala de la un teatru este o sală mică, în care cred că intră 30 de spectatori, 40...
2: 50.
1: 50
2: și 5, cam asta e capacitatea confortabilă.
1: În care vă vedem extrem de bine, extrem de aproape și în care trăim spectacolele lângă voi. Vă las să-mi povestiți. Cine
2: Hai,
1: e cine? Vlad e băiatul bun.
2: Da.
1: Sigur, aparent.
3: Da, o să vorbesc despre Peter, despre personaj, despre scriitura lui Tracy Letts mai degrabă. Nu știu, mi se pare că da, evident, a surprins un soi de arhetip al acelei perioade, al tipului de bărbat care trecea prin anumite lucruri în acea perioadă bazată de la cazul real, legată de la cazul real. În același timp, nu știu, când lucrez la un text de genul, cumva încerc să stai cât mai departe de, în special de datări. Noi am încercat să adaptăm cât se poate pentru să nu fie foarte localizabil locul, acțiunea în sine, pentru că trebuie să vorbească publicului de acum. Și în același timp am încercat să și eliminăm din toate direcțiile care pot fi piste false ale personajelor și să ne luptăm cu stereotipurile care ar putea veni. Ai zis la început, știi, că e un spectacol despre singurătate, anxietate și nebunie. Eu cumva personal mereu, Doamne iartă-mă, de când am mai înțeles ceva din lumea asta, am încercat să mă lupt cu cuvântul ăsta de nebunie. Mi se pare un cuvânt, în primul rând, foarte ușor folosit și foarte, nu neapărat periculos, cât vine la pachet foarte multe etichete și niște lucruri știute, fie din o tinerețe, copilărie, or whatsoever.
1: Traume, care, să spunem, da, atunci, cred că e mai potrivit.
3: Da, adică, cred că e un text despre asta cu nebunia, e foarte fluidă. Putem să fim nebuni cu toții dacă vrem să folosim acest cuvânt în anumite instanțe. Fie că intimitatea noastră, fie că la locul de muncă avem o, nu știu, o zi proastă și se întâmplă ceva și colegul poate să zică, bă, ce nebunie asta. A intrat într-un limbaj destul de colocvial și cumva proces de lucru nu s-a axat pe asta, cât s-a axat pe relația, s-au încercat cât de mult să ne bazăm pe relația între mine și Corina și personajul ei. Cam atât, nu știu exact.
1: Eu o să vorbim imediat despre... Dar problema cu spectacolele, ca și cu filmele, este cât spui. Da? Ceva, trebuie să spunem.
2: Da.
1: Corina.
2: Spuneai că spațiul de la un teatru e mic, într-adevăr, dar și cred că spectacolul e foarte potrivit, pentru că BAG este dincolo de un spectacol de teatru, cred că este o experiență care e aproape senzorială. Cred că trebuie să fie așa. Într-adevăr, ancora pentru prezent a acestui text, aș putea să spun că dincolo de anxietate, izolare, frici, paranoia și așa mai departe, lucruri care nu au timp, da? Ele se întâmplă cu noi oamenii tot timpul, indiferent de moment istoric, este această, cum să spun, acest pericol pe care îl trăim, când ideile pot să, când niște idei plantate pot să prindă atâta viață încât să devină periculoase pentru oamenii care practică acele idei sau pentru comunitățile respective. Adică Agnes este platforma pe care Peter, practic, platforma fertilă pe care Peter plantează, își plantează cumva ideile, și dacă până atunci el a fost respins de niște, nu știu, oameni, habar n-am, a fost respins poate de familie, de armată, da? Aici găsește un loc în care ideile lui prind viață și cineva le duce mai departe, cineva e în acord cu ele și le duce mai departe, și ăsta devine un lucru care îi împlinește pe de o parte din punct de vedere personal, sau cel puțin le împlinește nevoile acelui moment, dar cred că îi și devine periculos pentru ei.
1: Să intrăm puțin mai în amănunt în personajele voastre. Agnes este o chelneriță într-un...
2: Este o chelneriță american, care alege tipic. Alege să își trăiască viața într-un motel. Există foarte multe astfel de persoane în America profundă, da? Cea despre care nu vedem mare lucru pe la televizor. Sunt persoane care trăiesc în parcuri de rulote, în camere de motel, în condiții mizerabile, pentru că așa își permit să trăiască. trăiește acolo, în singurătate, în izolare.
1: Este dintr-o relație abuzivă?
2: Vine dintr-o relație, a fost o relație abuzivă. Soțul, cumulat cu întâlnirea cu Peter, soțul ei iese de la închisoare și îi bântuie zilele și nopțile.
1: Suntem într-un peisaj și decorul, de fapt, ne sugerează lucrul acesta, un peisaj tipic american, pe de o parte curtea motelului cu mașini, pe de altă parte un peisaj un pic de deșert, din câte mi-am dat seama, rudimentar mobilată acea cămăruță și în viața lui Agnes apare Peter care este un necunoscut, agreabil, politicos, atent cu ea.
2: Da, absolut.
1: Surprinzător de atent pentru ea, care vine dintr-o relație abuzivă și care nu mai are încredere, nu, în bărbat, și nici măcar nu mai are nevoie, de fapt, de un bărbat în viața ei, nu?
2: Da, așa. Chiar asta afirmă. Și, într-adevăr, asta se întâmplă. Așa se întâlnesc cei doi, pe acest fond.
3: Și Peter, care are o anxietate socială venită din singurătatea provenită în urma ideilor pe care le are sau poate în urma experiențelor traumatice pe care le-a avut, fie în armată, fie cu tatăl lui când era mică, se și menționează asta în text. Și mi se pare că aici poate fi trasat o paralelă între ce se întâmplă în text și singurătatea specifică a celor oameni cu ce se întâmplă acum, a oamenilor care își petrec foarte mult timp pe reel-uri, pe TikTok și intră în acele rabbit hole-uri despre conspirații și fie că vrem, fie că nu, ele se extindă la, nu știu ce, vine din America cu cazul Epstein și asta mi se pare cea mai recentă sau chiar cu cazurile declasificate ale așa zișilor extraterestre de către Casa Albă, unde apar din ce în ce multe pagini care te forțează cumva, dacă ai un mic interes față de acel subiect, să te scufunzi în niște teorii ale conspirației care poate să te înstrăineze de ceilalți. Uh-huh. Și dacă nu te înstrăinează, măcar te fac să stai singur câteva ore bune ca să studiezi, între ghilimele, acel fenomen.
1: Pentru că la un moment dat nu mai știi ce este adevărat, ce este fals.
3: Și dacă revenim aici la noi în țară, se întâmplă într-o manieră exacerbat, sunt șocat de ce modalități folosesc anumite personaje de pe scena noastră de aici, ca să ajungă și ca să demonstreze la fel oamenilor că trebuie să fie de partea bună, între ghilimele, tot ce a zis aici a istoriei. Și asta mi se pare cumva interesant la personajul meu, cel puțin, și cum a zis și Corina, e o platformă în care, și un cuvânt mi se pare foarte bun, în care se pun aceste idei și din cauza...
2: Și ele prin viață, se dezvoltă.
3: Pentru că și ea, la rândul ei, este o persoană singură care are nevoie, chiar dacă spune că nu mai are nevoie de cineva, are nevoie, că este om de cineva, are nevoie să fie înțeleasă și apreciată și să îi se dea grijă și atenție.
1: Nu facem niciun spoiler, dacă spunem că Peter are o obsesie, și anume că, în primul rând, camera hotelului este infestată de un gândac, după care, mă rog, încet, încet, gândacul acela se transformă, gândacii aceia micuți, aproape invizibili, se transformă destul de mult și transformă, de fapt, întregul echilibru al cuplului. Există un lucru foarte frumos care mie, în nebunia asta, dacă mi este permisă să spun așa, din această piesă, care mi se pare frumos, pentru că efectul acesta de contaminare care se petrece între Peter și Agnes pleacă dintr-un bun sentiment. Sunt doi oameni pierduți într-o lume ostilă în care nu știi în cine să mai ai încredere și chiar dacă perspectiva pe care cel proaspăt venit lângă tine ți-o oferă este absolut halucinantă, mai bine cu el decât fără el.
2: Da, exact.
1: Pardon.
3: La început stagiunea am lucrat la un text, la un spectacol în care din care mi-a rămas o replică, că singurul sentiment de preț în lumea de astăzi e alienarea. De asta cumva revin la tema nebuniei, pentru că oricum, apropo de ce zice personajul lui Alex la un moment dat, că nu e fanul etichetelor, Peter suferă de ceva, sau presupunem că suferă, pentru că la un moment dat nu știi ce e real și ce e fals. Știi, și sunt anumite etichete care cumva reprezintă condiții psihologice sau neuronale ale persoanelor, care societatea, în lipsa unor cunoștințe, le poate încadra direct ca nebunie, ca fiind nebunie. În același timp, lumea în care trăim, alienarea poate să fie cel mai mare combatant al normalității, între ghilimele, care ne este dată și pe care trebuie să o trăim și pe care trebuie să o acceptăm sau o acceptăm din confort. Nu știu dacă are sens ce zic, dacă are sens,
1: povestiți-mi puțin, cum ați construit, de fapt, piesa, cum ați construit spectacolul împreună cu restul echipei și cum ați construit tensiunea, pentru că atunci când vă vedem la sfârșitul spectacolului în lacrimi și complet consumați amândoi, și aici spun că avantajul unei săli mici este că trăiești alături de actori textul acela și mie mi se pare extrem de emoționant.
2: Calitatea textului e că te ia încet și Tracy Letts are această maestrie a construcției relațiilor în dramaturgia lui. El scrie un text realist și atunci cred că, sau nu știu, pentru mine așa este, m-am apropiat ușor. E foarte ușor de pronunțat, de livrat, de înțeles tot ce e scris acolo. Și atunci tot ce trebuia să facem este să avem răbdare cu noi, să învățăm textul, să fim atenți unul la altul, să speculăm tot ce înseamnă, sau iarăși aici vorbesc iarăși despre mine, tot ce înseamnă manifestările fricii, că eu pe asta m-am bazat în construcția personajului, ce înseamnă un om căruia îi este frică, o femeie căreia este frică și tipurile de frici prin care trece, pentru că sunt mai multe. În rest am lucrat bine, Vlad Bălan a fost super pregătit, în sensul că în fiecare zi venea cu, nu știu dacă își făcea temele acasă sau nu, nici nu mai contează, practic ne trasa foarte clar direcțiile în care trebuie să mergem și asta a ajutat enorm la miza în scenă, care e o etapă foarte ingrată. De la lecturi la final, este această etapă intermediară în care ne ridicăm de la masă și începem să ne mișcăm corpurile prin spațiu. Chestie destul de grea și de inestetică.
1: De ce? E prima oară ca un lucru asta, dar e interesant.
2: E parte din procesul actorului, practic. E momentul în care tu de-abia începi să memorezi textul. Intențiile sunt acolo, dar nu sunt complet acolo, nici emoțiile nu sunt complet acolo și atunci împreună cu colegul urci așa anevoios un munte și e o etapă mai ingrată în care corpul nu te ascultă, mintea nu te ascultă, ai senzația că ai învățat textul, dar de fapt când te apuci să te miști prin spațiu, memoria nu te mai ajută. Sunt niște bucătării interioare cu care m-am obișnuit. Dar pentru că Vlad Bălan știa foarte bine ce avem de făcut și ne trasa foarte clar direcțiile, cum spuneam, am depășit etapa asta mai ușor. Eu, cel puțin.
1: La fel ai simțit?
3: Da! Adică, nefiind un spectacol care se bazează pe foarte multă mișcare, sunt foarte de acord cu Corina, cu perioada respectivă în care apar acțiuni, fel și fel de acțiuni mici care te încurcă și nu știi pe unde să o iei în spațiu mai exact, cât să fie și scenic valoros, și în relație să fii bine și cu publicul și cu, să tot te ascunzi. Eu am tendința asta de a mă ascunde foarte mult, cumva, nu din lipsă de cunoștința spațiului scenic, ci mai degrabă, nu știu, sale mele, probabil, dar...
1: O ascundere interioară la asta? Adică o...
3: Da, nu știu, am o... Nu știu dacă e o perioadă sau habar n-am. Vreau să mă ascund cât mai mult de public, cumva, nu știu de ce. Sincer, și probabil mi s-a zis când era mai mic o chestie de genul cât de valoros e să provoci publicul să-și dorească să te vadă mai mult și tu să te ascunzi în momentele cheie ca să-i faci să... De ce nu mi-arată? De ce vreau să văd prin ce trece? Nu știu. Dar legat de partea asta cu mișcarea și cu ridicatul de la masă, da, adică a fost super... Noi am lucrat destul de puțin la spectacol, cel puțin pentru mine, în experiența mea. Și asta cred că a fix direcția lui Vlad și faptul că deja știa unde vrea să ajungă. Noi doi veneam și propun, dincolo de faptul că veneam cu inputul nostru creativ, nu știu, Corina a fost foarte blândă cu mine și gen încercam să mă ia blândă într-un sens de înțelegătoare și se lua după mine și ea și după aceea și eu la rândul meu lucram în echipă și am simțit asta. Și faptul că se venea cu textul învățat, adică asta a ajutat foarte mult. Și
1: adică se lucra profesionist la... Ce
3: da,
1: să facem?
3: În multe medii se întâmplă să nu poți și să poți să scoți spectacolele mai repede, să poți să lucrezi la un anumit ritm, dar intervin niște probleme de bază în care... Na.
1: Bine, la urma urmei și voi sunteți oameni, adică aveți și voi dreptul să aveți o viață dincolo de muncă, ca noi toți, adică probleme pot interveni tot timpul. Eram curioasă, cum s-a realizat crescendo-ul ăsta între voi doi, în interiorul spectacolului și dacă v-ați oferit libertăți?
2: A, da, și noi ne-am oferit și Vlad ne-a oferit, punându-ne totuși niște jaloane clare unde trebuie să ajungem. Pe care a insistat și foarte bine a făcut. Spectacolul e la început, el se va mai juca și noi suntem într-un progres, cred. Adică mai avem de testat și de crescut în el. Noi nu suntem, adică nici eu, nici Vlad, nu suntem la prima experiență de lucru cu Vlad Bălan și atunci n-a fost nevoie de niciun fel de muncă de convingere din punctul ăsta de vedere. Deci am cooperat din prima și... Cred că partea asta de creștere ți-o oferă și textul și ce trebuie să facem noi ca actori este să nu ne blocăm în... El se duce foarte mult. Intensitățile se duc foarte mult. Uneori poate deveni inconfortabil și pentru noi și pentru cei care văd, dar asta e miza lui. Asta e miza acestui text. Cred că pur și simplu trebuie să avem grijă cum să ne dozăm energia și resursele astfel încât să fim într-o continuă creștere emoțională, consum fizic și așa mai departe. Fiecare cu el și cu cum își știe bagajul energetic, cum își știe bateria, trebuie să ne dozăm astfel încât noi să putem atinge acele puncte de climax, fără de care textul cred că n-ar avea o miză așa de mare.
1: Voi lucrați și film și teatru, nu?
2: Cred că mai mult Vlad film.
1: Mai mult Vlad film.
2: Da.
1: Dar există maniere diferite de a construi personaje, nu? În film, în teatru.
3: Din experiența și am văzut și la alți actori pe care îi admir, nu prea sunt. E regizorul care... spune exact cât de mult vrea de la situație și nu mi se par două chestii complet diferite. Sunt ca, nu știu, și în teatru există 7.000 de convenții în care lucrez și necesită anumite resorturi interioare sau fizice, aptitudini pe care dacă le, nu găsesc cuvântul român, nurture them așa în timp, le poți accesa, dar personal, nu e ca și cum, nu știu, și eu sunt la... adică început în sensul în care nu pot să-mi dau părerea concret să zic așa e, domnule. E din ce văd mai mult la alții, din oameni care am lucrat și pe care îi respect mai mult decât inputul meu creativ în anumite instanțe și în teatru și în film.
1: E o formă de naturalețe, modul ăsta de lucru? Adică, sau de libertate?
3: Adică care
1: asta așa, lucru? Să nu ne batem capul foarte tare, am senzația. Adică să lăsăm deoparte toată teoria aia veche pe care o aveam de la Stanislavski încoace.
2: Eu cred că e o combinație și cred că e bine să gândim să nu gândim în chestii foarte... nu știu, în cutiuțe foarte separate, adică actoria de film sau actoria de teatru sau actorie veche sau actorie nouă. Cred că e în funcție de cerințele fiecărui proiect. Cred că asta face ca lucrurile să rămână nefixate, cerințele fiecărui proiect și fiecărui artist care conduce, și anume ale regizorului sau, după caz, ale piesei de teatru sau a scenariului. Cred că există niște tendințe, într-adevăr, și niște trenduri, dar ele, dacă ne uităm bine în spate, ele sunt temporare, sunt locale, sunt,
3: da.
2: Există foarte multă teatralitate, de exemplu, în jocul actorilor, nu știu, în filme unde nu se vorbește limba română, ca să nu mă duc într-o... chiar și în filmele nemțești, chiar și în filmele nordice, chiar și în filmele americane. Există asta și există și foarte multă naturalețe.
3: Și revin la asta cu relaxarea, nu știu, cumva asta, ca dacă ajută la naturalețe, sau nu dau seama exact...
1: Ce-am vrut eu să spun?
3: Da, mi se pare că e, nu știu, eu cel puțin și sunt convins că sunt mulți oameni, sunt pasionat de meseria în sine și citesc foarte multe lucruri despre asta, fie că sunt cărți întregi, fie că sunt articole, fie că sunt clipuri pe internet, interviuri pe fel și fel de... site-uri and stuff, mă uit la filme, merg la teatru și cumva nu văd unde și încape stresul, nu, unde și are loc stresul din spate, adică dacă mă duc să lucrez la ceva, vreau să mă relaxez cât mai tare.
1: Eu vă spun, din perspectiva mea de spectator,
2: și e important.
1: Pe Corina am văzut-o mai curând la teatru, este adevărat și mi-aduc aminte de Ambalena, care a fost un spectacol care pe mine m-a...
2: Atât așa, o Americă decăzută.
1: Da, da, da, m-a terminat. Nu le-am văzut pe toate din ultima vreme, recunosc. Pe Vlad l-am văzut mai mult în film, este adevărat, dar cred că voi amândoi faceți parte dintr-o categorie de artiști, de actori care își însușesc pe undeva personajul, adică mie mi s-a părut că sunteți capabili să vă însușiți cu multă naturalețe personajul pe care îl apărați.
2: Mulțumim.
1: Nu știu cum să formulez altfel, dar este senzația pe care am avut-o, efectiv, că sunteți acolo și că sunteți din filmul ăla, ca să spun așa.
2: Când ești și potrivit pe rolul respectiv și îl înțelegi foarte bine și structural, adică și tu ca om îl înțelegi, ai trăit ceva din ce e acolo în descrierea personajului, cred că e, jumătate din treabă e rezolvată și atunci însușirea vine natural. Sunt spectacole unde trebuie să construiești mai mult și trebuie să muncești mai mult și trebuie să te convingă regizorul mai mult pentru că e mai departe de tine rolul. Aici, undeva, cred că amândoi ne-am întâlnit cu ceva familiar pe undeva.
3: Eu clar, da. Și domnul care m-a învățat să conduc a sunat-o pe mama să-i zică: dumneavoastră aveți un copil paranoic, nu poate să facă stânga, dreapta. Cam un istoric e cu paranoia la cazul de asta, la cazul mai mare.
1: Va ieși foarte bine.
3: Mulțumim frumos.
1: Va ieși foarte bine.
3: Asta e task-ul, de fapt. Da, dincolo de orice teorii și cărți și așa.
1: Da. 18 și 19 iulie, din nou, la un teatru pe strada Secerei, numărul 14, un teatru laborator, așa se cheamă, nu este o sală mare, este o sală micuță, cu 55 de spectatori. Spațiul de joc, și aici mi s-a părut foarte interesant, este într-un colț, adică nu ocupă mijlocul spațiului, nici nu e centrat. E pus pur și simplu într-un colț și asta mi s-a părut original. Sunt fericită că am reușit să ajung din nou să văd o producție, un teatru, și mulțumesc Laurei pentru această invitație. Poate îmi povestiți acum, că mai avem câteva minute la dispoziție, în ce vă mai vedem și ce alte proiecte mai aveți în perioada asta sau imediat următoare.
2: Eu am spectacolele pe care o să continui să le joc din toamnă. Acum proiectul este vacanța și din toamnă o să revin cu spectacolele pe care le jucam și până acum. Prima face, Un tramvai numit Dorință, Balena, Aer, la Metropolis, Bag, la un teatru. Mai sunt ceva, mai scapă, dar la Teatrul Dramaturgilor Români avem câteva titluri. Deci da, aceleași spectacole și avem în plan încă un mic spectacol imersiv și încă ceva, dar aș mai vorbi despre asta mai târziu.
1: Cu mare drag. Ușa este deschisă. Vlad?
3: La fel și eu, ce am lucrat până acum, nu stau să le număr, sunt vreo 12 producții, sper să rămână toate, că eu trăiesc din asta. Dacă nu, asta este, mai urmează altele. Și aștept să iasă două producții cinematografice, două filme, două lungmetraje, you name it, nu vom bătrâni împreună și Arhanghel, care nu știu când ies, pentru că la noi cinema este foarte subvenționat, la fel ca multe alte arte, și nu știi niciodată când se poate întâmpla să iasă. Se preconizează că anul ăsta unul, celălalt anul viitor. Urmează să mai filmez la ceva, să mai repet la un spectacol de teatru în toamnă și na, sper să-mi rămână cât mai multe spectacole, că depind de ele. Sunt mai multe instituții, na, Național, Bulandra, Replica, un teatru dramaturgi metropolis, Teatrelitatele, care din păcate s-a comasat acum.
1: Da.
3: Să trăim niște vremuri ciudate și de asta tot zic, sper să-mi rămână acele 12 producții în care fac parte, măcar 10.
1: Păi, cred că lucrul ăsta... depinde și de spectator, așa că încurajez pe toți să vină să vă vadă. La teatru sau la cinema, după caz, să vă urmărească îndeaproape.
3: Oriunde.
2: Mulțumim frumos!
1: Mulțumesc și eu pentru vizita voastră și încă o dată felicitări! Mulțumim! 4 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Tribunalul București respinge acuzațiile PNL potrivit cărora bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție și consideră neavenite presiunile exercitate asupra judecătorilor. Viorela Pașca, soția sa și cei trei fii, dar și coordonatoarea caselor din Bihor, acuzații de DICO, de trafic de persoane și exploatare, află astăzi dacă rămân în arest preventiv. Explozii puternice au zguduit Kievul noaptea trecută după un atac cu rachete și drone al Rusiei. Un hotel din centru și mai multe clădiri rezidențiale au fost cuprinse de flăcări. Președintele UDMR Kelemen Hunor spune că are impresia că președintele Nicușor Dan a pierdut USR-ul sau invers, nu știu cine pe cine a pierdut, comentează el într-un interviu la Hot News. Președintele UDMR a adăugat că Nicușor Dan nu este PSD-ist și a explicat că prin deciziile luate acesta nu a dorit să împingă PSD spre aur. Kelemen Hunor evită să-l critique pe președinte pentru deciziile din această perioadă, argumentând guvernul este varză, parlamentul este varză, trebuie totuși să avem o instituție care stă în picioare și asta este președinția. În acest moment cu președintele Nicușor Dan, a subliniat Kelemen Hunor la Hot News. Președintele UDMR a remarcat că Nicușor Dan se află într-o situație inedită, deoarece este primul președinte de după 1990 care nu are un partid. Tribunalul București respinge acuzațiile PNL potrivit cărora bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție și consideră neavenite presiunile exercitate prin astfel de comunicări publice asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze. PNL a transmis că hotărârea judecătorească pronunțată de Tribunalul București, prin care a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNR referitoare la Congres, inclusiv organizarea și desfășurarea Congresului PNL, prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte cu o nouă conducere, că nu poate afecta hotărârile Congresului, iar conducerea aleasă își exercită pe deplin atribuțiile. În acest context, tribunalul menționează că astfel de acțiuni desfășurate de un partid politic prin comunicare publică, în condițiile în care actele interne ale acestuia sunt în curs de analiză judiciară la Tribunalul București, trebuie respinse categoric. Totodată, tribunalul a anunțat că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice. Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii, dar și coordonatoarea caselor, acuzații de DICO, de trafic de persoane și exploatare, află astăzi dacă rămân închiși. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Cu detalii, Andreea Oros.
2: Procurorii DICOT îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, al cărui lider ar fi Viorel Pașca, dar și de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Mai exact, în cele 17 case ale lui Viorel Pașca, erau adăpostite persoane aduse de instituții ale statului, spitale sau chiar de poliție. Este vorba despre oameni cu dizabilități fizice sau psihice care nu beneficiau de îngrijirile necesare. În momentul perchezițiilor, în casele acestuia au fost găsite peste 400 de persoane. Toate au fost evaluate medical, iar în prezent se află fie internate în spitale, fie transferate în centre de îngrijire din țară, unde primesc asistența de care au nevoie, spune Ministerul Sănătății. Viorel Pașca a desfășurat această activitate timp de peste 20 de ani, fără să aibă autorizație. Pe de altă parte, 300 de persoane au protestat ieri seară la Oradea. Libertate și DICOT rușine, au strigat manifestanții, care și-au arătat nemulțumirea și față de modul în care a relatat presa despre acest caz. Oamenii îl consideră pe Viorel Pașca bunul samaritean.
0: Explozii puternice au zguduit Kievul noaptea trecută după un atac cu rachete și drone al Rusiei.

0: Franței, un hotel din centru și mai multe clădiri rezidențiale au fost cuprinse de flăcări, potrivit BBC. Bilanțul victimelor în urma atacurilor a ajuns la cel puțin 13 morți, au anunțat oficialii ucrainieni. Printre victime se aflau și copii, a declarat șeful administrației militare din Kiev. Forțele aeriene ucrainiene au declarat că Rusia a lansat 74 de rachete și 496 de drone în cursul nopții, țintind în principal capitala. Deși sistemele de apărare aeriană ale țării au reușit să respingă majoritatea dronelor, 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații. Valul de lovituri a fost unul de o violență extremă, afectând absolut toate cele 10 districte ale Kievului de pe ambele maluri ale râului Dnipro. Armata rusă a folosit o combinație destrugătoare de rachete balistice, rachete de croazieră și drone kamikaze pentru a străpunge apărarea aeriană ucrainiană. Sindicatele și angajatorii din sectorul maritim vor continua să considere cel puțin până pe 9 iulie strâmtoarea Ormuz, o zonă de război în pofida unui armistițiu fragil între Statele Unite și Iran, potrivit unui comunicat. Dan Andreșescu are detalii.
1: Decizia recunoaște riscul major pentru viața umană, precum și evoluția rapidă a situației în zonă, indică textul Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transport și al Joint Negotiating Group, care îi reprezintă pe angajatorii din industria de transport maritim. Acest statut nu se aplică decât navelor care aparțin companiilor semnatare ale acordurilor colective ale International Bargaining Forum, IBF, respectiv circa 15.000 de nave în lume. Oamenii acoperiți de acest acord colectiv și care lucrează pe nave și operează în aceste zone percep un salariu dublu, cu dreptul de a refuza să navigheze și de a solicita repatrierea pe cheltuiala armatorului. Strâmtoarea Ormuz a fost clasificată pentru prima dată ca zonă de operațiuni de război de IBF pe 5 martie, la 4 zile după primul atac asupra unor nave care încercau să traverseze strâmtoarea. Navele comerciale au fost puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu de la 1 martie, atunci când Iranul a închis strâmtoarea drept represalii la loviturile americane și israeliene. Cel puțin 14 marinari au fost uciși și peste 40 de nave au fost atacate de la începutul conflictului. Loviturile cele mai recente au fost pe 25 și 27 iunie, determinând Organizația Maritimă Internațională să suspende un plan de scurtă durată vizând evacuarea a 11.000 de marinari încă blocați în golf.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în aproape toată țara. Pe de altă parte, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei este caniculă. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. În București e vreme instabilă după amiază, când vor fi perioade cu averse torențiale și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 30 de grade. 27 de grade astăzi e la Timișoara și la Cluj-Napoca. La Sibiu se vor înregistra 28 de grade, la Craiova 29, la Iași, dar și la Chișinău se vor înregistra 32 de grade Celsius. Este ora 12:08. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie la chitară clasică și Omar Masa la bandoneon vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi.
3: De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Maria Ilie.
1: CSM denunță escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești. Reacția secției de judecători a CSM vine după acuzațiile PNL în litigiile privind congresul partidului. PSD trebuie să renunțe la pretenția ca lumea să aibă încredere în el, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. Și Uniunea Europeană pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei, transmite Ager Press. PSD trebuie să renunțe la pretenția ca lumea să aibă încredere în el, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său este gata să semneze un acord politic cu PNL-USR și UDMR privind o rotativă a guvernelor minoritare, dar cu o condiție, ca prima care preia guvernarea să fie formațiunea sa. Un lucru cu care USR nu este de acord, după cum precizează Ștefan Pălărie.
2: Dacă este ceva în această perioadă care mi se pare absolut ridicol, este pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în mesajele lor sau în propunerile lor.
3: Da, vreți, nu vreți, va trebui totuși să aveți încredere unii în alții, pentru că fără încredere nu puteți ajunge la un acord politic. Fără un acord politic, nu avem un nou guvern.
2: Dacă de la cei de la PSD doresc să-i mai creadă cineva că se țin de un acord, atunci nu e nicio problemă să-și asume întâi în mod consecvent susținerea unui guvern din care nu fac parte. De ca și cum tu ai o înțelegere cu cineva, să închiriezi un apartament în care să te muți împreună, stabilești un mod de lucru, stabilești cine se ocupă de cheltuieli, de utilități, cine ce face și fiecare stă în camera lui. După ce partenerul ăla te dă afară din casă și spune că e nemulțumit de cum se acoperă cheltuielile, vine și îți face o propunere. Să stai prin rotație în apartamentul ăla închiriat, dar să înceapă el, te dă afară și poate peste un an jumate te mai primește înapoi.
1: Senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievate de Cosmin Rușcior. Consiliul Superior al Magistraturii denunță escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești în urma acuzațiilor Partidului Național Liberal privind hotărârile pronunțate de Tribunalul București și Tribunalul Ilfov în litigiile care vizează Congresul PNL și reafirmă că independența justiției reprezintă unul dintre fundamentele ordinii constituționale democratice. Hotărârile judecătorești pot fi contestate exclusiv prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, iar nu prin transferarea litigiilor în spațiul public și prin mesaje susceptibile să exercite presiune asupra instanțelor, afirmă judecătorii din CSM. Consiliul Superior al Magistraturii consideră că declarațiile respectivului partid politic, fără a face referire la PNL, sunt fără precedent, iar gravitatea lor este amplificată de faptul că ele provin din partea unei formațiuni politice care are calitatea de parte într-un litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești. La rândul său, Tribunalul București respinge acuzațiile Partidului Național Liberal, potrivit cărora bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție și consideră neavenite presiunile exercitate prin astfel de comunicări publice asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze. Explozii puternice au zguduit Kievul noaptea trecută după un atac cu rachete și drone al Rusiei. Un hotel din centru și mai multe clădiri rezidențiale au fost cuprinse de flăcări, potrivit BBC. Bilanțul victimelor în urma atacurilor a ajuns la cel puțin 17 morți, au anunțat oficialii ucraineni. Printre victime se aflau și copii, a declarat șeful administrației militare din Kiev. Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 74 de rachete și 496 de drone în cursul nopții, țintind în principal capitala. Deși sistemele de apărare aeriană ale țării au reușit să respingă majoritatea dronelor, 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații. Valul de lovituri a fost unul de o violență extremă, afectând absolut toate cele 10 districte ale Kievului. Armata rusă a folosit o combinație distrugătoare de rachete balistice, rachete de croazieră și drone kamikaze pentru a străpunge apărarea aeriană. Președintele rus Vladimir Putin a fost informat de către comandanții militari cu privire la atacul asupra Kievului, a anunțat astăzi Kremlinul, adăugând că Moscova va continua să intensifice presiunea asupra Ucrainei pentru a-și atinge obiectivele. Uniunea Europeană

0: pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei, transmite Ager Press. După bombardamentele de noaptea trecută asupra Kievului, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, anunță că va propune extinderea sancțiunilor împotriva Moscovei. Cu detalii, Mădălina Șerban.
1: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune joi includerea pe lista sancțiunilor a unor noi entități care sprijină complexul militar-industrial rus. Cu cât mai mult Moscova atacă civilii, cu atât mai multe sancțiuni trebuie să fie impuse, a scris Kallas într-un mesaj pe platforma X. Anunțul vine după ce Kievul a fost lovit joi dimineață de un nou atac cu rachete și drone. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au distrus etaje întregi ale unor blocuri rezidențiale și-au provocat moartea mai multor persoane. Din 2022, Uniunea Europeană a adoptat deja 20 de pachete de sancțiuni împotriva Moscovei. Acestea vizează sectoare cheie ale economiei ruse, precum sistemul financiar, energia, transporturile, tehnologia și industria de apărare, dar și mii de persoane și entități considerate implicate în susținerea războiului. În prezent, măsurile restrictive ale Uniunii Europene se aplică unui număr de peste 2700 de persoane și organizații și sunt revizuite periodic în funcție de evoluția conflictului.
0: În Franța, vânzările de mașini electrice au atins un nivel record în luna iunie. Aproximativ 30% dintre vehiculele înmatriculate au fost electrice pe o piață auto care a crescut cu aproape 11,4% în aceeași lună. Una dintre explicații este legată de creșterea prețurilor la combustibil din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a blocajului din strâmtoarea Ormuz. De la Paris, cu detalii, Mihaela Antoche.
2: Aproape 189.000 de vehicule au fost înmatriculate în Franța luna trecută. Înmatriculările de mașini noi pentru grupul Stellantis, care include mărcile Peugeot, Citroën, DS și Opel, au crescut cu aproape 10% luna trecută față de anul precedent. Într-o piață auto franceză din ce în ce mai competitivă, marcată de sosirea de noi jucători, Stellantis a confirmat relevanța strategiei sale multimarcă în prima jumătate a anului 2026, a declarat Xavier Duchemin, directorul Stellantis Franța, într-un comunicat de presă citat de France Press. Deși modelul chinezesc BYD Atto 2 deține încă doar o cotă de piață de 0,5% pe parcursul a 6 luni, acesta a urcat numai puțin de 20 de locuri într-o singură lună, ajungând pe locul 55 în clasament. Marca low cost a grupului Renault, ai cărei clienți sunt deosebit de sensibili la prețurile combustibililor, suferă de asemenea de faptul că are în gama sa de vehicule electrice doar modelul Spring, fabricat în China. Un nou model Dacia Spring, produs de această dată în Europa, va fi prezentat la Salonul Auto de la Paris din luna octombrie.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. O vreme instabilă în aproape toată țara, pe de altă parte Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei este caniculă. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. În București e vreme instabilă în această după-amiază cu vijelii și descărcări electrice. Temperatura maximă va urca până la 30 de grade. 27 de grade se vor înregistra la Timișoara și la Cluj-Napoca. La Sibiu vor fi 28 de grade, la Craiova 29. La Iași, dar și la Chișinău, maximă de 32 de grade Celsius. Este ora 13:09. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul Național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic, Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă Orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântului Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromâniei.ro.
5: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
1: Bună ziua și bun venit la o nouă ediție a clubului nostru de carte. După primele episoade în care v-am plimbat prin Japonia melancolică a lui Murakami, prin satul țăranului român cu Ion al lui Liviu Rebreanu, am mers și prin Macondo al lui Marchez cu un veac de singurătate, am fost și prin relațiile toxice din luni de fiere. Ei bine, astăzi mergem pe străzile din Sankt Petersburg și discutăm despre Nopți albe, una dintre cele mai cunoscute cărți ale lui Fyodor Mihailovici Dostoevski și probabil una dintre cele mai distribuite cărți pe TikTok din ultimii ani. Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine este Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
2: Bine te-am regăsit, Roxana!
1: Reamintim ascultătorilor noștri că ne pot lăsa mesaje pe WhatsApp la 0724-322-433. Constantin, începem direct pentru că știm că aici n-avem un sfert de oră, zboară imediat și vrem să cuprindem cât mai mult. E fascinant că o carte scrisă în 1848 este virală pe BookTok în 2026, cel puțin anul trecut, în 2025, aproape că nu puteai deschide TikTok-ul fără să vezi un citat din Nopți albe. De ce crezi că generația de astăzi se regăsește atât de mult în personajul lui Dostoevski, în Visătorul?
2: Dar ce înseamnă BookTok?
1: BookTok, nu ești aceeași generație cu noi?
2: Se pare că nu, da.
1: BookTok este, sunt oamenii, sunt tinerii și nu numai, care discută despre cărți pe TikTok, așa cum eu mă numesc BookToker, pentru că povestesc despre cărți și promovez cărțile pe TikTok, sau Bookstagrammer pe Instagram, sau BookToker, BookTuber, pardon, pe YouTube. La fel este și cu BookTok-ul.
2: Bun, am priceput. Păi, înainte de toate, aș putea spune că TikTok-ul este o platformă, o rețea încărcată de emoții. Deschizi TikTok-ul și îl vezi, îl auzi pe Florin Salam, auzi manele, citate importante din versurile, din muzica lui Salam. În același timp, descoperim și citate din cărțile scrise de Dostoevski. În ultima vreme, într-adevăr, și eu am regăsit o ploaie de citate. Până la urmă, tinerii, dar nu numai, să știi că până la urmă orice fel de persoană, indiferent de vârstă, se regăsește în citatele atribuite lui Dostoevski pe TikTok.
1: Am aflat că și mama are TikTok și urmărește ai carte parte și conturi de cărți. Deci
2: asta ziceam și eu. Oamenii se regăsesc în Visător, Visătorul lui Dostoevski din Nopți albe. Este cumva un om contemporan, dar bineînțeles că într-o altă formă, pentru că istoria nu e așa, se repetă, dar nu întotdeauna la fel. Sunt multe lucruri în zilele noastre pe care le regăsim din cartea lui Dostoevski, Nopți albe. Această apropiere tot mai mare a omului față de tehnologie. Aiul, săracul de el, nu se hrănește cu sarmale. Aiul se hrănește cu cărți, cu citate. Așa că pe măsură ce omul scrie tot mai mult, pe atât mai mult AI-ul, de exemplu, preia din ceea ce scrie omul. Oamenii caută citatele lui Dostoevski pentru că într-o oarecare măsură se regăsește în aceste cuvinte. Le dă mai departe, le șeruiește, suferă în dragoste, are o problemă, hop, și un citat din Dostoevski.
1: E bună și tehnologia, uite, și social media ăsta face ceva util pe lângă altele, faptul că se povestește despre carte și despre citit. Nopți albe este o carte, o cărticică, am putea spune, nu știu, are 100 și ceva de pagini sau 100 de pagini, cred, și este o carte care îi surprinde pe mulți, pentru că, sincer, dacă n-ai ști autorul, dacă n-ai ști că a fost scrisă de Dostoevski, aproape că n-ai zice că a fost scrisă de el, pentru că n-are acel întuneric din Frații Karamazov, nu are acea tensiune psihologică din Crimă și Pedeapsă. A scris-o tânăr, înainte de arestarea sa din 1849, înainte de Siberia și înainte de condamnarea la moarte. Avea 27 de ani, era împotriva țarului și avea acea încă inocență. Crezi că se simte asta în carte?
2: Da, de fapt, cartea aceasta are doar 82 de pagini.
1: Nici 100, deci.
2: Nici măcar 100. Bineînțeles că se simte și e tare bună remarca ta, observația ta, și anume aceea că Nopți albe parcă e o carte scrisă de altcineva, în orice caz e scrisă de un alt Dostoevski. Mm-hmm. Dostoevski este tânăr, Dostoevski înainte de Siberia. Dostoevski care ajunge în închisoare doar pentru că a citit o scrisoare. Scrisoarea lui Belinsky către Gogol. Dostoevski împreună cu alți intelectuali de marcă ruși de la vremea respectivă făcea parte dintr-o organizație unde se întâlneau și discutau idei, nimic altceva. Practic, Dostoevski a fost arestat pentru ideile și mai ales pentru că a citit o scrisoare. Bine, era o scrisoare în care se vorbea despre misticism, despre lipsa de libertate din Rusia, se vorbea despre nevoia rușilor de a trăi într-o țară normală și mă întreb sincer, uite că îmi vine în cap ideea asta, dacă în zilele noastre există măcar un rus care să aibă curajul lui Dostoevski de la 1848 și să spună ce se întâmplă în Rusia zilelor noastre. Ei bine, Dostoevski este arestat, ajunge în Siberia și practic devine un alt om. El moare și reînvie într-o altă formă. Cartea aceasta, după cum spuneai tu, pare scrisă de un alt Dostoevski, pentru că n-are nicio legătură cu Crimă și pedeapsă, cu frații Karamazov, cu omul din subterană, aș putea spune, însemnările din subterană. Practic, el se întoarce din Siberia într-o formă total diferită. În Nopți albe întâlnim un personaj visător, întâlnim un personaj în care autorul investește parcă încrederea lui și sinceritatea lui, lucruri pe care nu le mai regăsim în toate cărțile ulterioare ale lui Dostoevski.
1: Până să continuăm, să revenim la Visător și Nastenka, pentru că acestea sunt personajele principale ale acestei cărticele, o scurtă rubrică de știați că, de exemplu, asta e o informație pe care cred că foarte multă lume a auzit-o, și anume că Dostoevski a scris o carte în doar 26 de zile, este vorba despre Jucătorul, era înglodat de datorii și băteau cămătarii la ușă. Cred că ai auzit și tu informația asta,
2: e cunoscută. Se întâmplă și zilele, nu știu câți dintre noi putem să scriem o carte pentru a scăpa de cămătari.
1: Dostoevski... Ce bine ar fi să faci asta. Nu de cămătari, nu. Să scapi de datorii.
2: Scriind o carte.
1: Și să-ți plătești facturile doar scriind o carte. Da, se scriu și în zilele noastre, în câteva zile, dacă ne gândim acum că ai tot deschis subiectul cu inteligența artificială, vedem câte cărți se scriu astfel. Da, dar asta e un alt
2: subiect.
1: El a
2: fost extrem de motivat, Dostoevski, să scrie acea carte pentru a scăpa de cămătari și de datorii.
1: Da, uite, o altă informație. Știați că Dostoevski a fost la bază inginer militar, a terminat Academia de Inginerie Militară din St. Petersburg pentru că tatăl său îl obliga să studieze matematica și structurile de apărare, deși el a mărturisit, autorul mai târziu, că în drum spre examene se gândea doar la romane și poeți. Știați că tot el, Dostoevski, în 1849, ce începusem să povestim mai devreme, a fost condamnat la moarte și dus în fața plutonului de execuție, înainte ca pedeapsa să fie schimbată chiar în ultimul moment în muncă silnică din Siberia. Așa poate se explică de ce personajele lui Dostoevski trăiesc totul atât de intens. Iubirea, vina, singurătatea, frica, moartea. Și Constantin, poate că această intensitate se vede și în relația dintre cele două personaje, începusem mai devreme să povestim, dintre Nastenka și Visător.
0: Club de carte. Citim la radio.
1: Aici cred că începe adevărata tristețea cărții, pentru că am senzația că Visătorul nu se îndrăgostește de Nastenka, ci de ideea că nu mai este singur. Cum vezi tu relația lor?
2: Într-adevăr, eu cred că, de fapt, nici măcar nu putem vorbi de o relație, relația aceea normală dintre un bărbat și o femeie. Vorbind cu tine, îmi dau seama că, de fapt, nici nu-mi place acest visător. Visătorul din cartea Nopți albe, după părerea mea, este un manipulator. El încearcă să o manipuleze pe Nastenka, încercând să-și o apropie doar pentru că Nastenka se află într-un moment de singurătate, într-un moment de vulnerabilitate. Ea, de fapt, își așteaptă iubitul plecat de un an, iar Visătorul nostru, practic, încearcă să profite de o femeie singură și vulnerabilă.
1: Cu toate astea, Nastenka nu flirtează cu el? Că mi-aduc aminte niște pasaje în care a lăsat loc interpretărilor.
2: Am putea spune că nici Nastenka nu are cel mai moral comportament. Poate că îi dă o oarecare senzație de
1: speranță.
2: Apropiere și speranță, mm-hmm. Dar una e una, alta e alta, cum a spus Kim Il-sung până la urmă. Adică una e faptul că această femeie se află într-un moment de vulnerabilitate și se deschide în fața Visătorului, îi împărtășește lucruri din viața ei, iar alta este de fapt ceea ce își imaginează Visătorul, pentru că Visătorul își imaginează că începe o adevărată relație cu această femeie. El trăiește mai mult în mintea lui lui. Își imaginează lucruri care de fapt nu există. Merge pe stradă și vorbește cu oameni doar pentru că îi întâlnește de mai multe ori pe zi sau are momente în care stă la masă și pierde noțiunea timpului. Acest om trăiește de fapt în imaginația și în mintea lui. Așa cum din păcate se întâmplă și în zilele noastre, că mulți oameni pierd contactul cu realitatea rămânând cumva în propria lor imaginație.
1: Nu pot să trec așa rapid peste faptul că ai spus mai devreme că nu îl placi pe acest visător, pentru că noi, având și acum câteva luni, cred că am avut clubul de lectură Ai Cartei Parte, l-am avut chiar la această carte, la Nopți Albe, și ții minte că ai zis ceva de genul că tu te regăsești în această singurătate a visătorului. Omul pe care tu nu-l placi, personajul pe care tu nu-l placi. Adică...
2: Păi așa se spune, că de fapt nu-ți place ceea ce nu-ți place la tine. De aceea oglinda, de aceea sunt atât de importante cărțile, atât de important să citești, pentru că fără să vrei, îți dai seama poate ce nu e în regulă cu tine. Mi-a plăcut această carte pentru că, așa cum spuneam la început, am descoperit un alt Dostoievski, nu știam de existența acestei cărți până la clubul de lectură Ai Carte, Ai Parte, dar pe de altă parte am descoperit poate și lucruri care nu-mi plac la mine. De aceea am încercat să spun că nu-mi place de acest visător, pentru că are un comportament anormal. Despre asta este vorba. E un comportament anormal. Te asigur că nu mă regăsesc în totalitate în ceea ce spune și face visătorul, dar dacă e să ne gândim în zilele noastre, cu toată tehnologia, cu toate rețelele, cum vorbeam la început, sunt mulți bărbați care probabil că încearcă să intre în vorbă cu o fată, cu o femeie, pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, își imaginează lucruri care nu există și apoi constată că a fost lăsat baltă de femeia care nu mai răspunde la telefon sau la SMS. La fel pățește și visătorul din Nopți Albe de Dostoievski, bineînțeles într-o formă, într-o lume în care nu exista la momentul respectiv rețele sociale.
1: Ne apropiem ușor, ușor de final și mă gândesc fix la finalul cărții. Citez acum chiar de pe ultima pagină a cărții, a nuvelei Nopți Albe. Și este un final extraordinar, aș zice, de asta aș vrea să povestim puțin despre el înainte de a termina emisiunea. Dumnezeul meu, un minut întreg de fericire. E puțin oare chiar și pentru întreaga viață a unui om? Ce zici, Constantin? Poate într-adevăr o clipă să valoreze cât o viață?
2: Nu știu de ce, dar citatul mă duce cu gândul la Faust de Goethe. O clipă stai că prea frumoasă ești. Desigur că acolo era vorba de altceva, era un pact cu diavolul, cu Mephisto, era vorba de putere, de cu totul altceva față de ceea ce își dorea bietul visător din Nopți Albe, pentru că ca să iau cumva apărarea totuși visătorului, aș putea spune că el are multă iubire, are ceva de oferit lumii și unei femei, dar femeia și lumea parcă nu îl vrea. De aceea el se adâncește în starea de singurătate. De fapt, o carte tare tristă, Roxana. Vorbim de singurătatea omului de la 1848, dar putem vorbi în același timp de singurătatea omului din 2026. Omul care se ascunde în spatele draperiei, în spatele cortinei, în spatele telefonului. De fapt, asta e marea dramă pe care o trăim cu toți în zilele noastre. Singurătatea în această lume în care parcă suntem conectați atât de puternic unii cu alții, dar de fapt nu suntem, pentru că suntem tot mai singuri. Faptul că vorbim cu oameni pe internet nu înseamnă că avem prieteni și nu înseamnă că avem valori comune. Nu, înseamnă de fapt că suntem niște oameni tot mai singuri. De fapt, realitatea este cea care duce și la sfârșitul acestui roman, când visătorul rămâne singur, femeia Nastenka revine la iubitul ei, pentru că iubitul se întoarce, iubitul așteptat de un an întreg, și realitatea îl izbește pe visător. Își dă seama că totul este de fapt în mintea lui, în imaginația lui, la fel ca și în zilele noastre. Este important să pășim cu picioarele noastre în realitate, să mai lăsăm telefonul deoparte și să ajungem să cunoaștem oameni direct, să vorbim cu ei direct și nu doar prin intermediul rețelelor sociale.
1: Și în câteva cuvinte, pentru că suntem chiar aproape de final acum, dacă ai spus atât despre visător, Nastenka. Pe Nastenka ai plăcut-o? Ca femeie?
2: Nastenka este fascinantă prin ambiguitate. Ea nu spune nimic clar, îi spune visătorului că își așteaptă iubitul, bineînțeles că există și momente de intimitate între ei doi, că își împărtășesc unul altuia lucruri, că se plimbă împreună, dar personajul este fantastic, așa cum spuneam, prin faptul că este extrem de ambiguă. La fel cum poate, da, poate că treaba asta face parte din misterul feminin, iar bărbații ar trebui să se prindă până la urmă, pentru numele lui Dumnezeu, că o femeie, dacă îți dă atenție, nu înseamnă că vrea să aibă o relație cu tine.
1: Exact.
2: Nimic mai mult. Doar că ți-a arătat un moment de vulnerabilitate, nu înseamnă că te place ca pe un bărbat.
1: Constantin, mulțumim de discuție. Nopți albe rămâne, exact cum ai spus și tu, o carte actuală, pentru că nu vorbește doar despre iubirea neîmplinită, aceea din Sankt Petersburgul secolului al XIX-lea, vorbește despre nevoia omului de a fi văzut înainte, ca singurătatea să-l transforme complet într-un visător. Mulțumim că ai fost și astăzi cu noi.
2: Da, Nopți albe e o carte care se leagă cumva și de lumina din Sankt Petersburg. E o lumină total diferită, ceva ce nu mai întâlnește aproape nicăieri în lume. Nopțile albe ale visătorului sunt completate, dublate de lumina Sankt Petersburgului.
1: Le reamintim celor care ne ascultă și care sunt cu noi în fiecare joi că ne pot lăsa mesaje pe WhatsApp la 0724322433, cât și pe Facebook, pe rețelele noastre de socializare RFI România. Ultimul cuvânt.
2: Aș vrea să mai spun un lucru, pentru că există o ironie legată de Dostoievski. Dacă la început spuneai că a fost arestat, că a ajuns în Siberia, că a citit o scrisoare împotriva țarului și a bisericii ortodoxe, la final știi ce ajunge Dostoievski? Se mută în Sankt Petersburg, cred, unde ajunge un mare susținător al țarului, al imperiului și al bisericii. Deci, una a fost Dostoievski la tinerețe și alta e ceea ce a ajuns în final la maturitate.
1: Așa cum și noi, de altfel, unii suntem la adolescență și la 20 de ani, alții spre 40 de ani. Mulțumim încă o dată, Constantin Șolga, numele meu este Roxana Brănișteanu și vă mulțumim că sunteți alături de noi în fiecare joi, după știrile de la ora 13, aici, din studioul RFI România. Club de Carte este emisiunea noastră. Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga, ne auzim săptămâna viitoare.
0: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga.

0: din Bihor, acuzații de DICO de trafic de persoane și exploatare, află astăzi dacă rămân închiși. Conturile Romați au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român. Pfizer are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei după ce statul a pierdut procesul cu compania americană pentru contractul de achiziție a vaccinurilor din pandemie. Notificarea a fost primită după ce ieri, pe 30 iunie marți, Eurocontrol a pus în aplicare procedura de proprire pentru o sumă totală de 3,42 miliarde de lei, reprezentând creanța principală și dobânzile la care se adaugă 18,56 milioane de euro cheltuielie de recuperare, potrivit Romața. Reprezentanții regiei subliniază că Romața nu este și nu a fost parte în procesul dintre Pfizer și statul român, iar executarea silită este îndreptată exclusiv împotriva statului. Cu toate acestea, măsura poate afecta temporar veniturile instituției, întrucât acestea sunt colectate prin intermediul Eurocontrol. Reamintim, pe 1 aprilie România a fost condamnată să plătească 600 de milioane de euro ca soldă restant către grupul farmaceutic Pfizer-BioNTech pentru vaccinurile anticovid comandate, dar anulate ulterior. Reprezentanții ai guvernului au purtat discuții informale cu compania chiar înainte de decizia tribunalului de la Bruxelles în acest caz. În cadrul acestor discuții, Pfizer s-a arătat disponibilă să ofere alte medicamente în schimbul vaccinurilor și chiar să renunțe la penalități, au declarat anterior pentru profit.ro surse guvernamentale. Nu putem să nu observăm că bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție. A transmis într-un comunicat PNL după ce Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL referitoare la congres, inclusiv organizarea și desfășurarea congresului PNL, prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte. Pe de altă parte, CSM denunță escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești și președinții celor 16 curții de apel din țară au semnat un comunicat protest față de criticile PNL, prin care atrag atenția asupra degradării discursului public și asupra acțiunilor repetate de reducere până la negare a principiului independenței justiției. Jurnalistul Liviu Avram de la G4 Media spune la RFI că asistăm la o bătălie politică fără precedent între instanțe și Partidul Național Liberal.
1: Într-adevăr, este neuzual ca un partid să atace atât de frontal o instanță, dar la fel de neuzuale sunt și chestiile pe care PNL le-a semnalat. De exemplu, constituirea celor completuri specializate a avut loc imediat după congres, cu două zile după congres și cu două zile înainte ca puciștii din PNL să conteste aceste decizii ale Consiliului Național la Tribunalul București. Un al doilea aspect, una din judecătoarele care judecă unul din cele 8 dosare deschise de puciști este o colaboratoare, o prietenă a Alinei Gorghiu, care este parte în dosar. Te-ai fi așteptat ca în situația aceasta să se abțină de la judecarea cauzei, pentru că ea a fost delegată la Ministerul Justiției, la cererea Alinei Gorghiu, când era ministru al Justiției și și-a încheiat acest mandat imediat după ce Alina Gorghiu a plecat din minister. O știm foarte bine ce înseamnă o delegare, chiar dacă e în interiorul aceleiași localități. Magistrații primesc din urne de 2% pe zi din salariul de bază, ceea ce le mărește leafa cu aproximativ 60%. Deci acea delegare a adus niște beneficii materiale judecătoarei și ar fi fost, cum spuneam, de așteptat ca ea să se abțină câtă vreme Alina Gorghiu este parte în acel proces.
0: Viorel Pașca, soția sa și cei 3 fii, dar și coordonatoarea caselor acuzați de DICO de trafic de persoane și exploatare, află astăzi dacă rămân închiși. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Cu detalii, Andreea Oros.
2: Procurorii DICO îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, al cărui lider ar fi Viorel Pașca, dar și de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Mai exact, în cele 17 case ale lui Viorel Pașca, erau adăpostite

0: de persoane aduse de instituții ale statului, spitale sau chiar de poliție. Este vorba despre oameni cu dizabilități fizice sau psihice care nu beneficiau de îngrijirile necesare. În momentul perchezițiilor, în casele acestuia au fost găsite peste 400 de persoane. Toate au fost evaluate medical, iar în prezent se află fie internate în spitale, fie transferate în centre de îngrijire din țară, unde primesc asistența de care au nevoie, spune Ministerul Sănătății. Viorel Pașca a desfășurat această activitate timp de peste 20 de ani, fără să aibă autorizație. Pe de altă parte, 300 de persoane au protestat ieri seară la Oradea. Libertate și Diicot rușine, au strigat manifestanții, care și-au arătat nemulțumirea și față de modul în care a relatat presa despre acest caz. Oamenii îl consideră pe Viorel Pașca bunul samaritean.
1: Negociatorii americani și iranieni au înregistrat progrese pozitive în cadrul negocierilor indirecte de la Doha, urmând ca o nouă serie de discuții să aibă loc după funeraliile fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, citat de AFP. Dan Andreșescu are detalii.
2: Mediatorii din Qatar și Pakistan au încheiat la Doha întâlniri separate cu negociatorii americani și iranieni, înregistrând progres în ceea ce privește chestiunile legate de memorandumul de înțelegere de la Islamabad pe baza rezultatelor summitului de la Lacul Lucerna, a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Doha. Și președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite se înțeleg foarte bine cu Iranul și că întâlnirile recente din Qatar s-au desfășurat în condiții favorabile. Denuclearizarea Iranului avansează bine, a pledat Trump, referindu-se la programul nuclear iranian. Deși, potrivit Teheranului, nu acesta a fost subiectul discuțiilor de la Doha. Statele Unite și Iranul au purtat discuții tehnice la Doha, capitala Qatarului, în încercarea de a ajunge la un acord privind traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz și de a asigura un armistițiu durabil. Au declarat pentru Reuters o sursă cu cunoștințe directe despre discuții și un oficial iranian. Generele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff s-au întâlnit cu premierul Qatarului, un mediator în cadrul discuțiilor alături de Pakistan, pentru a pregăti terenul pentru negocieri de pace, dar delegațiile americană și iraniană nu au participat la discuții directe propriu-zise.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în aproape toată țara, însă în Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei și în centrul Moldovei este caniculă. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 25 și 34 de grade și în București e vreme caldă, însă instabilă în această după-amiază. 30 de grade sunt acum în capitală, 27 de grade se înregistrează la Timișoara, la Cluj-Napoca, la Sibiu și la Craiova sunt 28 de grade, acum la Iași se înregistrează 33 de grade, iar la Chișinău 32. Este ora 14:08, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începe în câteva momente.

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
0: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromaniei.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360. Bombardament sever al Rusiei asupra Kievului noaptea trecută, capitala Ucrainei a fost lovită de zeci de rachete balistice care par a fi țintit blocuri de locuințe, titrează Busy Day. Nicu Șordan laudă administrația Trump într-un articol de opinie publicat pe unul dintre cele mai influente portaluri conservatoare din Statele Unite ale Americii. Pretinde că leadership-ul american se bucură de un respect profund în rândul românilor, iar sprijinul pentru președintele Trump rămâne foarte ridicat, a fost un citat. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizări de furtună, cu ploi însemnate cantitativ, vânt cu viteze între 70 și 100 de kilometri pe oră, grindină de dimensiuni mici și medii, cod portocaliu în majoritatea regiunilor, amănunte despre vreme peste doar câteva minute.
1: RFI

0: După temperaturile ridicate, avem parte de instabilitate, asta prognozează meteorologii. Toată țara intră până sâmbătă dimineață sub avertizări de furtună cu ploi însemnate cantitativ, viteze între 70 și 100 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii, cod portocaliu în majoritatea regiunilor. Vreme așadar instabilă, codul este în valabilitate până vineri, două coduri, cel portocaliu și unul galben, cel portocaliu valabilitate în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea și nordul, centrul și estul Munteniei. În aceste zone vor fi averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70-90 de km pe oră, izolat peste 100 de km pe oră, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii și posibil mari. Cantitățile de apă vor ajunge la aproape 40 de litri pe metru pătrat în intervale scurte de timp. Pe arii restrânse, acestea vor putea chiar depăși 50-60 de litri pe metru pătrat. Astfel de cantități de precipitații pot provoca acumulări importante de apă și creșteri rapide ale debitelor pe cursurile mici de apă. În același interval este în vigoare un cod galben pentru Oltenia, sudul și estul Moldovei, precum și vestul și sud-vestul Munteniei. În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, izolat peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și grindină.
1: RFI.

fost ca cea lui de ceilalți. Ce bine e să fii Alain Delon. Bine e să fii Alain Delon. Cu ochii verzi ca cea lui de ceilalți. Ce bine e să fii Alain Delon. Bine e să fii Alain Delon. Cu ochii verzi.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD trebuie să renunțe la pretenția ca lumea să aibă încredere în el, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. Explozii puternice au zguduit Kievul noaptea trecută după un atac cu rachete și drone al Rusiei. Uniunea Europeană pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei. Premierul Ilie Bolojan a anunțat după ședința de guvern de astăzi că va solicita conducerii celor două camere convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară în a doua

0: liderii de partide, le vom depune la ambele camere și voi solicita conducerii celor două camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro.
1: PSD trebuie să renunțe la pretenția ca lumea să aibă încredere în el, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său este gata să semneze un acord politic cu PNL, USR și UDMR privind o rotativă a guvernelor minoritare, dar cu o condiție ca prima care preia guvernarea să fie formațiunea sa. Un lucru cu care USR nu este de acord, după cum precizează Ștefan Pălărie.
2: Dacă este ceva în această perioadă care mi se pare absolut ridicol, este pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în mesajele lor sau în propunerile lor.
3: Da, vreți, nu vreți, va trebui totuși să aveți încredere unii în alții, pentru că fără încredere nu puteți ajunge la un acord politic. Fără un acord politic nu avem un nou guvern.
2: Dacă de la cei de la PSD doresc să-i mai creadă cineva că se țin de un acord, atunci nu e nicio problemă să-și asume întâi în mod consecvent susținerea unui guvern din care nu fac parte. De ca și cum tu ai o înțelegere cu cineva, să închiriezi un apartament în care să te muți împreună, stabilești un mod de lucru, stabilești cine se ocupă de cheltuieli, de utilități, cine ce face și fiecare stă în camera lui. După ce partenerul ăla te dă afară din casă și spune că e nemulțumit de cum se acoperă cheltuielile, vine și îți face o propunere. Să stai prin rotație în apartamentul ăla închiriat, dar să înceapă el, te dă afară și poate peste un an jumate te mai primește înapoi.
1: Senatorul USR Ștefan Pălărie, intervievat de Cosmin Ruscior. Explozii puternice au zguduit Kievul noaptea trecută după un atac cu rachete și drone ale Rusiei. Un hotel din centru și mai multe clădiri rezidențiale au fost cuprinse de flăcări, potrivit BBC. Bilanțul victimelor în urma atacurilor a ajuns la cel puțin 17 morți, au anunțat oficialii ucrainieni. Printre victime se află și copiii, a declarat șeful administrației militare din Kiev. Forțele aeriene ucrainiene au declarat că Rusia a lansat 74 de rachete și aproape 500 de drone în cursul nopții, țintind în principal capitala. Deși sistemele de apărare aeriană ale țării au reușit să respingă majoritatea dronelor, 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații. Valul de lovituri a fost unul de o violență extremă, afectând absolut toate cele 10 districte ale Kievului. Armata rusă a folosit o combinație distrugătoare de rachete balistice, rachete de croazieră și drone kamikaze pentru a străpunge apărarea aeriană. Președintele rus Vladimir Putin a fost informat de către comandanții militari cu privire la atacul asupra Kievului, a declarat astăzi Kremlinul, adăugând că Moscova va continua să intensifice presiunea asupra Ucrainei pentru a-și atinge obiectivele. Uniunea Europeană pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei, transmite Agerpres. După bombardamentele de noaptea trecută asupra Kievului, șefa diplomației europene Kaya Kallas anunță că va propune extinderea sancțiunilor împotriva Moscovei. Mădălina Șerban are detalii.
4: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune joi includerea pe lista sancțiunilor a unor noi entități care sprijină complexul militar-industrial rus. Cu cât mai mult Moscova atacă civilii, cu atât mai multe sancțiuni trebuie să fie impuse, a scris Kallas într-un mesaj pe platforma X. Anunțul vine după ce Kievul a fost lovit joi dimineață de un nou atac cu rachete și drone. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au distrus etaje întregi ale unor blocuri rezidențiale și au provocat moartea mai multor persoane. Din 2022, Uniunea Europeană a adoptat deja 20 de pachete de sancțiuni împotriva Moscovei. Acestea vizează sectoare cheie ale economiei ruse, precum sistemul financiar, energia, transporturile, tehnologia și industria de apărare, dar și mii de persoane și entități considerate implicate în susținerea războiului. În prezent, măsurile restrictive ale Uniunii Europene se aplică unui număr de peste 2700 de persoane și organizații și sunt revizuite periodic în funcție de evoluția conflictului.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă în aproape toată țara, pe de altă parte în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei este

0: caniculă în București. În această după-amiază vremea va fi instabilă. În acest moment se înregistrează 32 de grade Celsius. Sunt 27 de grade acum la Timișoara, 29 la Craiova și la Sibiu, 30 de grade se înregistrează acum la Cluj-Napoca, la Iași sunt 34 de grade, iar la Chișinău 33. Este ora 15:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky, emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
2: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15:22, astăzi la pastila de sport aflați povestea lui Andrei Adreșiu, bărbatul care la 40 de ani s-a apucat de triatlon după ce a slăbit 25 de kilograme. La ultima competiție la care a participat, campionatul mondial de super sprint bazin, Andreșiu a plecat acasă cu medalia de argint. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Andrei Andreșiu are 40 de ani și este omul bun la toate la Federația Română de Triatlon. A intrat în universul acestui sport complex, care include 3 discipline distincte în not, ciclism și alergare, în urmă cu câțiva ani ca voluntar. La început a împărțit medalii, după aceea a devenit arbitru, iar anul trecut a decis să se testeze pe el însuși și a încercat să și concureze.
3: În 2021 am fost voluntar la Hero Mamaia, țin minte că puneam medalii de finisher și mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo. Apoi am devenit arbitru, am fost pe toate pozițiile posibile, am participat chiar și la un campionat mondial, am fost la penalty box, unde a fost foarte greu, iar apoi am fost angajat în cadrul federației ca secretar. Am ales mai mult pentru că vreau să fiu și mai aproape de sportivi. Am fost ca voluntar, am fost ca arbitru și angajat, organizator de evenimente, și am zis să mă pun și în pielea sportivului ca să înțeleg mai bine tot fluxul.
2: Tranziția de la organizator de evenimente la cea de triatlonist a venit după o perioadă extrem de grea pentru Andrei.
3: La un moment dat am avut o accidentare la fotbal, culmea, mi-am rupt tendonul lui Achile, mă îngreșasem foarte mult, aveam undeva la 105 kg și mi-a plăcut foarte mult faptul să mă recuperez cât mai repede, să fiu sănătos, să am grijă de mine, și atunci am zis, dacă pot să fac lucrul acesta când sunt accidentat, pot să fac și când sunt sănătos. Apoi am avut o discuție cu Vlad Stoica anul trecut, președintele federației, și mi-a propus să particip la Timișoara Triathlon. M-a ajutat cu bicicletă și cu sfaturi și el m-a dus prima dată la bazin și mi-a arătat cum să not și am participat la Timișoara. Am avut emoții. A fost prima mea cursă și culmea că am ieșit și pe locul 2. Mi-a plăcut foarte mult, nu mi-a venit să cred.
2: Înainte să se apuce de concursurile de triatlon, Andrei a slăbit numai puțin de 25 de kilograme, iar acum nu ratează nicio competiție. Pentru a ajunge la o astfel de performanță, Andreșiu a lucrat foarte mult la mental.
3: Ce e important, ce a fost important pentru mine, nu știu dacă pentru toată lumea e la fel, să înleg slăbitul de un obiectiv. Adică slăbesc ca să pot să fac sport, să mă mențin, să mă bucur de competiție cât mai mult. Atunci când ești în formă și menții un stil de viață sănătos, bineînțeles, nu dus la extrem, e altfel în cursă, te simți mai bine, te bucuri efectiv, nu obosești așa de repede.
2: Andrei a povestit și cum este noaptea de dinaintea cursei.
3: Mi-am propus de ceva vreme să trăiesc doar prezentul, să mă bucur de ziua respectivă și apoi recunosc că în ziua concursului dimineața am emoții de fiecare dată, mă gândesc când fac un check-in să văd dacă mi-am luat cască, ochelari, bicicleta, costumul de neopren dacă e cazul, trisuitul și toate lucrurile necesare participării.
2: În timpul curselor se pot întâmpla și momente neplăcute.
3: Au fost, de exemplu, la biciclete se poate întâmpla să sară lanțul, la not, poate sunt valuri sau la alergare te poți accidenta, dar fac parte din concurs și până la urmă plăcerea de a te antrena și de a avea un mod de viață sănătos este cel mai important. Accidentările fac parte din sport.
2: La ultima competiție la care a participat, campionatul național de super sprint, triatlonistul a notat 350 de metri, a mers pe bicicletă 10 km și a alergat 2,5 km, terminând cursa pe cea de-a doua treaptă a podiumului.
3: Da, sunt foarte fericit că am ieșit din nou pe locul 2. Am mai fost competiții unde am ieșit pe 3 sau pe 4, dar acum mi s-a părut că a fost cea mai bună cursă mea, nici acum nu vine să cred.
2: Andrei Andreșiu a spus și care sunt planurile sale de viitor în triatlon.
3: Visul meu cel mai mare este să pot să mă antrenez și să particip până la 65 de ani, pentru că am văzut tot felul de sportivi, gen domnul Angelescu, domnul Liseschi, sunt foarte mulți sportivi mai în vârstă, care sunt un model pentru mine, domnul Bricov, sunt un model pentru mine și eu vreau, mi-am propus să mă antrenez cât pot eu și să particip. Dar așa ca un obiectiv pe termen lung, mie mi-ar plăcea să particip la un Ironman doar o dată, să văd cum este, adică 3,8 de not, 180 cu bicicleta și 40 de alergare.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: RFI.

0: a décidé de ne pas rentrer le jour ses tirs. Pistolet à la taille déguisé en shérif. Oh. Avec son étoile fluorée. Sente.
1: 15:45, ba e cald, ba se răcorește, zilele acestea vin cu fel de fel de greșeli provocate de variațiile de temperatură, greșeli în a aborda schimbările meteo. Intrăm de la 38 de grade în magazine cu 21 de grade Celsius, bem apă foarte rece când suntem în 5, lăsăm medicamentele în mașină la soare. Diferențele de temperatură reprezintă un șoc imens pentru corp. Migrene, amețel, răceli de vară și chiar leșinuri, explică la RFI dr. Mihai Mara, medic primar, medicină de familie, președintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj. Ascultăm un interviu realizat de colega mea Mirela Dădăcuș.
2: Pot să genereze migrene, stare de rău, greață, amețeală, palpitații, crampe musculare, o stare de neliniște, atacuri de panică, să simți că nu-ți mai funcționează cum trebuie mintea, de exemplu, că își mai dea o ceață, nu te poți concentra, transpirăm foarte mult și atunci avem nevoie, pe lângă apă și de mineralele pe care le pierdem, putem consuma apă minerală.
3: Mai este valabilă pe timp de caniculă acea regulă cu 2 litri? De apă zilnic?
2: Acum, regula cu 2 litri, așa, e o variantă de mijloc. Fiecare persoană are nevoie de o cantitate de apă zilnică.
3: În funcție de ce?
2: În funcție de greutatea persoanei. 2 litri de apă pe zi ar fi pentru o persoană cam de vreo 65 de kilograme, să zicem. Iar în perioadele astea foarte călduroase, în care transpirăm mult, evident că necesarul de lichid este mai mare. Nu o să rămânem la 2 litri, putem crește, evident.
3: Domnule doctor, care ar fi primele semne de deshidratare pe care le ignorăm cel mai des?
2: Le ignorăm? Întrebarea e de ce le ignorăm? În momentul în care apare deshidratarea, o să observăm o lentoare în gândire, o să observăm că suntem mai amețiți, cade tensiunea arterială și de aceea suntem mai amețiți, oboseală, pot să apară și crampe musculare, dar cam astea ar fi, deci amețeli, scăderea tensiunii, un pic de confuzie. Acolo aș zice să fim atenți prima dată. În momentul în care ne doare capul și vedem că ceva nu-i bine, un pic amețiți, un pic așa, ar fi bine să bem și un pic de apă.
3: Este bine să bem pe caniculă cafea și alcool?
2: Cafeaua este bună, cardiologii nu
3: recomandă
2: cafeaua. Exact, în cantități moderate este ok cafeaua. Acum, dacă bei 6 căni de cafea pe zi, nu e bine. Dar una, două, este ok. Dar când e căldură, și cafeaua și alcoolul deshidratează. Și nu doar cafeaua, ci toate produsele care conțin cafeină. Băuturile energizante și sucurile negre. Nu le dăm nume, dar le știm care sunt. Conțin cafeină și atunci, evident că fac deshidratare.
3: Este periculos dacă bem apă foarte rece imediat ce intrăm în casă, în cinci de afară?
2: Nu este recomandat să bem apă de la frigider, de la congelator, când venim așa de supraîncălziți de afară. Dacă vă duceți aminte, cei din deșert, ca să se răcorească, nu beau apă rece, ci beau un ceai fierbinte. E cea mai rapidă metodă de răcorire pentru ei, un ceai fierbinte la amiază.
3: Ați spus că în această perioadă transpirăm foarte mult. Mâncarea caldă ne face bine sau rău? Este bine să mâncăm cald în această perioadă?
2: E bine să mâncăm moderat, să nu mâncăm mâncăruri grele. Deci mâncăruri ușoare, supe, mâncare ușoară stil mediteranean.
3: Mă gândeam ce ar trebui să mâncăm pentru a ajuta corpul să-și regleze temperatura.
2: Supe, iaurturi. Iaurtul hidratează foarte bine și îți dă o stare așa de parcă te astâmpă un pic și cu setea.
3: Cum ne recuperăm cel mai rapid după o zi în care am alternat între caniculă și răcoarea aerului condiționat?
2: Cu odihnă, cu hidratare, stat la umbră. Deci sunt așa niște sfaturi simple.
3: Am tot auzit discutându-se pe acest subiect, dacă uităm sticle cu apă mașină la soare, nu trebuie să mai bem apa din ele. Este adevărat?
2: Nu trebuie să le mai bem, într-adevăr. Și nici apa din sticle cumpărată din magazine. Am văzut la magazine, de exemplu, țineau toate baxurile cu apă undeva afară, direct în bătaia soarelui. Nu, așa ceva n-ar vrea. În primul rând, nu mai are gust de apă, are gust de plastic. Căldura așa de mare și razele soarelui puternice bat pe sticlă, particule de nanoplastice sau microplastice sau cum se denumesc, se desprind din peretele sticlei și ajung în apă. Și atunci tu bei apă cu plastic, ceea ce nu e ok.
3: Și despre medicamentele lăsate în mașină în această perioadă, ce ne puteți spune? Își pierd efectul sau le putem lua fără nicio problemă?
2: Le putem lua fără nicio problemă și să le ducem la spital să le aruncăm. Medicamentele se păstrează la temperaturile indicate de către producători. Ei garantează efectul și siguranța medicamentului dacă este păstrat în anumite temperaturi. De aia în farmacie există termometru și au grafice de temperatură pe care trebuie să le completeze zilnic cât a fost temperatura în farmacie și în depozit, ca în cazul unor probleme sau unor reclamații sau unui control să dovedească faptul că au păstrat medicamentele la temperatura corectă. Pacienților le spune, măi, nu ții cutia de medicamente pe terasă la soare, le pui în cămară sau într-un loc răcoros, nu? Uh-huh. Și nici în bucătărie lângă aragaz. Toată ziua gătești, nu? Faci căldură și tu ții acolo medicamentele, nu? Dacă au fost uitate în mașină, o perioadă îndelungată, nu poți avea încredere că efectul medicamentului este cel dorit, dar nici că e în siguranță să-l bei. Deci nu spui că beau medicamentul și are numai 10% din efect, dar el poate să aibă și efecte adverse pentru că s-a modificat structura lui. La temperatură înaltă se poate modifica structura și să fie, de fapt, toxic, să-ți dea reacții alergice. Nu e de glumă cu așa ceva. RFI

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Conturile Romați au fost blocate de Pfizer. Compania farmaceutică are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei după ce statul a pierdut procesul cu Pfizer pentru contractul de achiziție a vaccinurilor din pandemie. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că nu are nicio legătură cu cazul din Bihor, unde funcționa un azil ilegal. Negociatorii americani și iranieni au înregistrat progrese pozitive în cadrul negocierilor indirecte de la Doha, a anunțat portătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar. Conturile Romați au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiată de compania farmaceutică împotriva statului român. Pfizer are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei după ce statul a pierdut procesul cu compania americană pentru contractul de achiziție a vaccinurilor din pandemie. Reprezentanții Romața subliniază că compania nu este și nu a fost parte în procesul dintre Pfizer și statul român, iar executarea silită este îndreptată exclusiv împotriva statului.

0: cazul din Bihor, unde funcționa un azil ilegal și sub paravanul unei asociații umanitare ar fi fost exploatate sute de victime.
1: Ați încerca prin expozeul larg pe care l-ați făcut să mă asociați cu această situație.
2: Am
1: nu am nicio legătură. Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații legate de activități de responsabilitate socială, dar ceea ce vă pot spune, că în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare, da. Deci nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat.
0: România acordă asistență umanitară internațională Venezuelei în urma celor două cutremure de peste 7 grade pe scara Richter de săptămâna trecută, care au afectat grav viața și sănătatea locuitorilor, precum și infrastructura țării. Potrivit Departamentului Român pentru situații de urgență, au fost trimise în Venezuela un avion militar, corturi, pături, sacie de dormit, perne, așternuturi și o gamă diversificată de medicamente. Decizia a fost luată după ce Comisia Europeană a activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, prin intermediul căruia statele participante mobilizează resurse pentru populația afectată, informează DSU. Negociatorii americani și iranieni au înregistrat progrese pozitive în cadrul negocierilor indirecte de la Doha, urmând ca o nouă serie de discuții să aibă loc după funeraliile fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, citat de AFP. Dan Andreșescu are detalii.
3: Mediatorii din Qatar și Pakistan au încheiat la Doha întâlniri separate cu negociatorii americani și iranieni, înregistrând progres în ceea ce privește chestiunile legate de memorandumul de înțelegere de la Islamabad pe baza rezultatelor summitului de la lacul Lucerna, a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Doha. Și președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite se înțeleg foarte bine cu Iranul și că întâlnirile recente din Qatar s-au desfășurat în condiții favorabile. Denuclearizarea Iranului avansează bine, a pledat Trump, referindu-se la programul nuclear iranian. Deși potrivit Teheranului, nu acesta a fost subiectul discuțiilor de la Doha. Statele Unite și Iranul au purtat discuții tehnice la Doha, capitala Qatarului, în încercarea de a ajunge la un acord privind traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz și de a asigura un armistițiu durabil, au declarat pentru Reuters o sursă cu cunoștințe directe despre discuții și un oficial iranian. Generele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff s-au întâlnit cu premierul Qatarului, un mediator în cadrul discuțiilor alături de Pakistan, pentru a pregăti terenul pentru negocieri de pace, dar delegațiile americană și iraniană nu au participat la discuții directe, propriu-zise.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. În vestul, centrul și nord-estul țării și pe arii restrânse în restul teritoriului, la noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. În București e vreme în general instabilă și o minimă de 18 grade. De asemenea, la Cluj-Napoca și la Sibiu la noapte vor fi 18 grade. La Timișoara și la Craiova se vor înregistra 19 grade, la Iași e minimă de 21 de grade, iar la Chișinău vor fi 20 de grade Celsius. Este ora 16:06. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Continuă.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Dragan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Totoc din Berlin.
2: Ascultă

0: 40 de minute. Emisiune realizată de Anca Năstase.
1: De la ora 18. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
0: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 16 și 23 de minute, RFI 360. Tranzacția Carrefour, holdingul Pavel, are lumină verde, piața de retail va avea în curând un nou jucător care poate aduce un suflu nou, mai multă creativitate și un spirit rebel. Urmează Economia Reală.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Fără îndoială, tranzacția Carrefour, frații Pavel, este, din câteva puncte de vedere, una dintre cele mai importante din economia românească. Mai întâi, prin prisma prețului, 823 de milioane de euro, una dintre cele mai mari valori înregistrate în România. Pentru a avea un element de comparație, în anul 2005, compania petrolieră Petrom era vândută către grupul austriac OMV cu un preț de 669 de milioane de euro, în contul a 33% din capitalul firmei, cu posibilitatea efectuării unei majorări de capital de 830 de milioane de euro, care a permis OMV să ajungă la o participație majoritară de 51%. BCR, perla coroanei bancare, a fost vândută către grupul financiar austriac Erste pentru suma de 4,2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un record pentru statul român. Bineînțeles că în anii 2004-2005, atunci când s-au vândut cele două companii cu capital majoritar de stat, situația economiei românești era cu totul alta, în sensul că dimensiunea PIB era mult mai mică decât astăzi, iar ca atare și valoarea companiilor de stat sau private era mult mai redusă. Să mai dăm un exemplu al unei tranzacții recente chiar din sectorul de retail. Este vorba despre preluarea brandului Profi de către proprietarul Mega Image a Holdel Eise, care a plătit 1,3 miliarde de euro. După cum se poate vedea, preluarea Carrefour este, ca valoarea tranzacției, una dintre cele mai mari din ultimii ani. În același timp, trebuie remarcat că este una dintre rarele ocazii în care vorbim despre un investitor român care preia o importantă companie multinațională. Dacă în materie de preț și aviz al Consiliului Concurenței lucrurile sunt clare și au fost făcute publice, tranzacția Dedeman Carrefour ne oferă câteva mici lecții de business. Astfel, într-un comunicat comun, Banca Transilvania și Pavel Holding arată că societatea bancară a finanțat tranzacția. Conform surselor publicației Profit.ro, banca i-a oferit holdingului Pavel un credit în valoare de jumătate din valoarea tranzacției, adică aproximativ 411 milioane de euro. Desigur, banca poate oferi un împrumut, dar nu va da niciodată toți banii de care este nevoie pentru tranzacție, pentru că principiul este ca firma să își asume și ea riscuri și implicit o sumă de bani. Comentatorilor din domeniul economic le place să spună că afacerile se fac cu banii băncilor. Tranzacția Carrefour-Dedeman contrazice ideea sau mai degrabă o reformulează: afacerile se fac și cu banii băncilor. Este firesc ca lucrurile să se întâmple așa, în sensul că banca și compania sunt parteneri într-o finanțare de acest fel și fiecare parte trebuie să găsească banii necesari și să-și asume riscul pe care îl implică o astfel de tranzacție. Desigur, ar fi fost interesant să aflăm și dobânda care a însoțit creditul, nu doar pur informativ, ci și pentru a vedea, de exemplu, dacă dobânda este mai mică decât cea la care se împrumută statul român. De asemenea, ar fi fost relevantă și informația dacă împrumutul băncii a fost acordat în lei sau în moneda europeană și eventual perioada pentru care a fost acordat creditul. Par amănunte neimportante, dar ele spun multe despre felul în care a fost construită financiar tranzacția. Este un caz școală din care însă lipsesc câteva elemente importante. Indiferent dacă unele informații nu sunt publice, există o certitudine. Carrefour iese, Dedeman intră. Un capitol se încheie, un altul începe și avem un jucător nou pe piața de retail. Va veni el cu mai multă creativitate și cu reguli noi? Rămâne de văzut.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI

Avertizări de ultim moment emise de meteorologi, vreme instabilă în județul Galați, în mai multe localități, Braniștea, Schela, în localitatea Pechea, averse torențiale se vor acumula aici, 25-40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, de asemenea municipiul Galați este sub avertizare cod portocaliu până la ora 17. Instabilitate meteo prognozează meteorologii pentru următoarele zile până pe 3 dimineața, pe 3 iulie la ora 3 dimineața. Un cod galben în valabilitate pentru Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei, perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat peste 80 de km pe oră. Cod portocaliu valabil în același interval până la noapte la ora 3 în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei. Așadar, în aceste regiuni vorbim de perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice, cu viteze la rafală de 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră chiar, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse peste 50-60 de litri pe metru pătrat.

0: În Franța nu există niciun risc de aprovizionare cu apă potabilă, chiar dacă temperaturile foarte ridicate riscă să revină în câteva zile. Ministrul delegat însărcinat cu tranziția ecologică a dat asigurări că stocurile sunt suficiente și că Franța este departe de situația din 2022, când, din cauza secetei extreme, aprovizionarea cu apă potabilă s-a făcut cu ajutorul camionelor cisternă în departamente direct afectate. Mai multe ne spune Mihaela Antoche.
1: În departamentele aflate în situație de criză din cauza secetei, sunt menținute doar utilizările prioritare ale apei. Prelevările de apă pentru agricultură sunt interzise total sau parțial, la fel ca numeroase utilizări casnice și publice. Oficialul dă și detalii, și anume, citez, poate fi vorba de umplerea piscinelor, poate fi și spălarea mașinilor personale și, într-adevăr, pentru anumite culturi, interdicțiile sunt stabilite de la caz la caz. Va exista un impact asupra recoltei fără îndoială, a recunoscut Mathieu Lefebvre, dar este prea devreme în opinia sa pentru a afirma că acest lucru va avea sau nu un efect asupra piețelor agricole. Premierul Sébastien Lecornu a decis să prezideze joi de la Marsilia o celulă interministerială de criză privind valul de căldură, în perspectiva unui nou episod de caniculă și a consecințelor sale, în special a riscului ridicat de incendii forestiere. Sudul se confruntă deja cu incendii de vegetație din cauza precedentului val de căldură. În 6 departamente este cod roșu pentru risc foarte ridicat de incendii. Guvernul condus de Sébastien Lecornu a fost criticat pentru modul în care a gestionat ultimul episod de caniculă. Mai mult, ecologiștii au anunțat o moțiune de cenzură pe acest subiect. La reuniunea Consiliului de Miniștri de miercuri, președintele Emmanuel Macron a cerut guvernului să profite de perioada de pauză care a urmat valului de căldură de săptămâna trecută, pentru a anticipa probleme majore precum incendiile forestiere, consumul de apă și consecințele pentru sectorul agricol, potrivit purtătorului de cuvânt, Maud Brejon. Ministerul Agriculturii a anunțat disponibilitatea unor împrumuturi care să ajute crescătorii de animale să-și adapteze clădirile la căldura extremă, iar Sébastien Lecornu urmează să prezideze vineri o reuniune a miniștrilor pentru a discuta impactul valului de căldură asupra agriculturii. În ceea ce privește sistemul de sănătate, Federația Franceză a Spitalelor Publice, prin intermediul delegatului său general, Zainab Rie, a avertizat, citesc, că fără un plan masiv de investiții, nu vom putea să ne adaptăm instalațiile la schimbările climatice. În ceea ce privește transporturile, directorul general al Societății Naționale a Căilor Ferate Franceze, Jean Castex, fost premier, a dat asigurări că Societatea Națională a Căilor Ferate se pregătește să facă față de vineri a fluxului de călători din vacanța de vară, fără a putea garanta că totul va funcționa perfect 100% dacă o parte a țării se confruntă cu un nou val de caniculă. După o căldură istorică, Meteo France a prevăzut, citez, fără îndoială, un nou episod de caniculă începând din acest weekend.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Bătălie fără precedent între PNL pe de o parte și reprezentanții justiției pe de altă parte, după ce Tribunalul București a anulat ieri hotărârea de organizare a Congresului Extraordinar al Liberalilor din 21 iunie. Premierul demis Ilie Bolojan anunță că va fi depus o contestație în urma blocării conturilor Romața de către Pfizer. În paralel, vor continua negocierile cu compania americană, a mai precizat Bolojan. Uniunea Europeană pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei, transmite Ager Press. Nu putem să nu observăm că bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție, a transmis într-un comunicat PNL după ce Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL referitoare la congres, inclusiv organizarea și desfășurarea congresului PNL, prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte. Pe de altă parte, CSM denunță escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești și președinții celor 16 curții de apel au semnat un comunicat protest față de criticile PNL, prin care atrag atenția asupra degradării discursului public și asupra acțiunilor repetate de reducere până la negarea principiului independenței justiției. Jurnalistul Liviu Avram de la G4 Media spune la RFI că asistăm la o bătălie politică fără precedent între instanțe și Partidul Național Liberal.
2: Într-adevăr, este neuzual ca un partid să atace atât de frontal o instanță, dar la fel de neuzuale sunt și chestiile pe care PNL le-a semnat.

0: justiției, la ce era Alinei Gorghiu când era ministru al justiției și și-a încheiat acest mandat imediat după ce Alina Gorghiu a plecat din minister. O știm foarte bine ce înseamnă o delegare, chiar dacă e în interiorul aceleiași localități. Magistrații primesc din urne de 2% pe zi din salariul de bază, ceea ce le mărește leafa cu aproximativ 60%. Deci acea delegare a adus niște beneficii materiale judecătoarei și ar fi fost, cum spuneam, de așteptat ca ea să se abțină câtă vreme Alina Gorghiu este parte în acel proces.
1: Premierul demis Ilie Bolojan a afirmat că va fi depusă contestație în urma blocării conturilor Romața în contextul procedurii de executare inițiate de Pfizer împotriva statului român. Ilie Bolojan declară că firma Romața și avocații guvernului vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la procedura de blocare a conturilor Romața.
2: România a pierdut, ca și Polonia, un proces cu compania Pfizer, care ține de partea de vaccinuri din pandemie. Prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca, pe de o parte, activitatea firmei Romața să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și, pe de altă parte, să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu. Romața va funcționa fără probleme în perioada următoare.
1: Uniunea Europeană pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei, transmite Agerpres. După bombardamentele de noaptea trecută asupra Kievului, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, anunță că va propune extinderea sancțiunilor împotriva Moscovei. Mădălina Șerban cu detalii.
3: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune joi includerea pe lista sancțiunilor a unor noi entități care sprijină complexul militar-industrial rus. Cu cât mai mult Moscova atacă civilii, cu atât mai multe sancțiuni trebuie să fie impuse, a scris Kallas într-un mesaj pe platforma X. Anunțul vine după ce Kievul a fost lovit joi dimineață de un nou atac cu rachete și drone. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au distrus etaje întregi ale unor blocuri rezidențiale și au provocat moartea mai multor persoane. Din 2022, Uniunea Europeană a adoptat deja 20 de pachete de sancțiuni împotriva Moscovei. Acestea vizează sectoare cheie ale economiei ruse, precum sistemul financiar, energia, transporturile, tehnologia și industria de apărare, dar și mii de persoane și entități considerate implicate în susținerea războiului. În prezent, măsurile restrictive ale Uniunii Europene se aplică unui număr de peste 2700 de persoane și organizații și sunt revizuite periodic în funcție de evoluția conflictului.
1: Acum informațiile despre vreme. În vestul, centrul și nord-estul țării și pe arii restrânse, în rest, la noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade. În București e vreme în general instabilă și o minimă de 18 grade. De asemenea, la Cluj-Napoca și la Sibiu se vor înregistra 18 grade, la Timișoara și la Craiova minimă de 19 grade, la Iași vor fi 21 de grade, iar la Chișinău 20 de grade. Este ora 17 și 6 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Ascunsă în spatele casei memoriale Tudor Arghezi din București, livada comunitară Mărțișor a devenit treptat un spațiu viu de compostare, grădinărit participativ și reconectare cu natura urbană. Spațiul este accesibil locuitorilor din cartierele Tineretului și Văcărești pentru activități comunitare, culturale, educative și de mediu. Livada comunitară Mărțișor este îngrijită de grupul de inițiativă Acțiunea Comunitară Tineretului, dar face parte și din consorțiul Academiei de Compost. Evenimentele organizate periodic acolo, zile de îngrijire a livezii, ateliere de compostare, întâlniri cu vecinii, sunt deschise oricui vrea să pună mâna la treabă sau doar să petreacă o dimineață în aer liber, într-un loc liniștit din mijlocul Bucureștiului.

0: Dacă locuiești în zonă, urmărește-i ca să vezi când poți face următoarea vizită în Livada Mărțișor.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: RFI.

0: Ilie Bolojan anunță că guvernul va contesta în Belgia procedura de executare silită a Romața, declanșată de Pfizer în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID. Premierul asigură că regia va funcționa în continuare fără probleme. Guvernul sesizează Curtea Constituțională pentru un conflict cu înalta curte care a dat în judecată executivul după ce plata unor majorări salariale ale judecătorilor fusese amânată prin legea bugetului. Două vești, mai multe veți primi accesând online rfi.ro. Noi ne reauzim mâine, RFI 360 din nou de la ora 2.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru. RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de cicoare, ne cam perpelim la soare, unii o numesc bronzat, alții la umbră s-au dat, pam, pam.
3: Ziare.com ne spune ce sunt păduchii de carte și cum poți

0: scăpa de ei. E vorba despre mici insecte de 1 sau 2 mm lungime, de culoare albă sau gălbuie, care se hrănesc cu mucegai și preferă umezeala caracteristică bibliotecilor vechi. Un studiu american arată că păduchii de carte erau prezenți în 98% dintre casele unui orășel. Ca să eviți aceste insecte, trebuie să scapi de mucegai.
1: Bravo, tataie, în sfârșit mai aude și Moș Buburucea de păduchi ăștia de carte, bre! Pe vremea lui Ceaușescu ce ne mai războiam cu ei, că atunci lumea mai ținea cărți în case și mucegai aveam din belșug în blocurile comuniste. Acum generațiile astea se luptă doar cu puricii de tabletă sau de smartphone, taică! Dar ăștia nu sunt pe ecrane, sunt pe retina omului care stă cu orele pe net până vede purici!
2: Te rog, încetează!
0: Click.ro constată că sunt mii de joburi într-o destinație preferată de români. Angajatorii oferă salarii de până la 3.000 de euro și nu cer studii superioare. Este vorba despre litoralul din Muntenegru, unde se caută bucătari și ajutoare, barman și ospătari, dar și cameriste de hotel. Și acolo localnicii refuză ofertele de lucru.
3: O, dar bine ați venit la hotelul nostru, vă rugăm poftiți, dar poftiți din partea casei o limonadă, o aduce Costel imediat, apoi Gigel vă va aduce bagajele în cameră și Ionel vă parchează mașina. De unde veniți? Din Muntenegru, da, frumos, am auzit că acolo căutați personal, așa e? Noi avem prea mult aici la Mamaia, dar ne lipsesc turiștii. Să-mi spuneți dacă serviți masa, să meargă băieții și fetele la bucătărie, da?
4: Doamne, apără și păzește! Păi și noi din ce mai trăim?
0: Playtech.ro vorbește despre frigiderul care îți spune când se strigă mâncarea și cum funcționează nasul electronic capabil să detecteze alergeni și alimente alterate. E vorba despre un chip cu 16 senzori inventat de cercetătorii americani și bazat pe inteligență artificială. Acesta detectează mirosurile și alergenii, precum nucea, lune de pădure sau arahide.
5: Mamicule, tanti, tânzica, vă pupă! Uite, am plecat la mare să fac plajă, dar m-am oprit de o săptămână la o gazdă din Morfat la mamă. Știi că mi-aș lua și eu un nas electronic de ăsta, dar trebuie să-l ducă tati la modificat, că vreau să detecteze frigider mirosul de vin răsuflat, mămicule, ca să nu fac vreo urticarie din neatenție. Că la mine se manifestă imediat. Mi se înroșește nasul la vin roșu. La vin alb, nasul se face roze, mamă.
4: Ei, și ce mare lucru!
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Business on Air.
1: Bine v-am găsit la Business on Air. Discutăm și astăzi despre economie și despre business. O să avem și o abordare, hai să spunem, macroeconomică, dar și una micro, adică o să ne referim și la cum se mai simte mediul de afaceri, așa cum îl simțim noi la rândul nostru, evident. Împreună cu noi, invitatul acestei ediții este domnul Cristian Năsulea, profesor de economie. Bună ziua, domnule Năsulea, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu mult pentru invitație.
1: O să încep cu o știre care mi-a atras atenția. E vorba de rata șomajului, o urcare la 6,4% în luna mai 2026, este raportarea Institutului de Statistică. Și mica mea paranteză este cea legată de faptul că România pare că n-a avut niciodată probleme serioase legate de șomaj și inclusiv statistic. Adică, când spun probleme serioase, nu ne-a îngrijorat niciodată această situație. Motivele probabil că sunt diverse. Nu știu, e acum această creștere un motiv de îngrijorare sau de atragere a atenției? Cum vedeți, Cristian Năsulea?
2: Eu aș spune în felul următor, creșterea în sine nu este foarte mare. De fapt, aceasta este și concluzia instituțiilor internaționale care se uită la aceste date. Deci avem de-a face cu o creștere care, având în vedere contextul economic, este poate chiar mai mică decât ne-am fi putut aștepta. Problema este că în momentul în care începem să desfacem datele și să ne uităm în structură, observăm că și țara noastră are probleme cu șomajul în rândul tinerilor. Avem niște chestiuni care ar trebui probabil tratate mai serios când vine vorba de structura despre care vorbim pentru ocuparea forței de muncă la modul mai general, nu doar când vine vorba de această problemă punctuală a șomajului, care, bineînțeles, pentru noi economiști are foarte multe particularități, pentru că aici vorbim despre niște indicatori care se uită la cei oameni care caută un loc de muncă și nu găsesc, ceea ce înseamnă că îi pierdem din vedere sau nu îi luăm în considerare pe cei care au renunțat pur și simplu, care s-au dus într-o altă direcție cu totul pentru că la un moment dat nu și-au găsit loc de muncă.
1: Bun, sunt câteva observații care mă inspiră să mai adâncim un pic tema. Ați vorbit despre șomajul în rândul tinerilor, acolo cifrele sunt însă cu adevărat îngrijorătoare și nu de ieri de azi, ci cred că avem deja o bună perioadă. Cum spuneam, sunteți și profesor de economie, se poate face ceva sau sigur că pare așa cum spuneați că la un moment dat nu se întâlnește cererea cu oferta, dar asta e cred că explicația cea mai de sus așa. Cum vedeți mai desfăcând datele, cum spuneați?
2: Dacă vreți, există și alte explicații unde putem să ne uităm de și mai sus la ceea ce se întâmplă în piață și să ignorăm cu totul indivizii care sunt afectați de acest fenomen, pentru că în momentul în care ai un număr foarte mare de tineri care nu își caută măcar loc de muncă, deci nu e vorba doar că ar fi căutat și nu au găsit, dar pur și simplu nu au intenția de a munci cu contract individual de muncă, asta denotă faptul că avem niște schimbări importante în structura societății românești, pentru că lucrul acesta nu ar fi fost posibil în anii 90. Nu exista marja, nu exista plasa de siguranță pe care o oferă părinții unora dintre acești tineri în așa fel încât să poată să rămână în această situație. Nu existau nici alternativele, pentru că de multe ori nu e vorba de faptul că oamenii stau acasă și nu fac nimic. E vorba de alte oportunități de muncă în alte forme. Nu vorbim aici neapărat de piață neagră, vorbim și de forme de a munci legal pentru angajatori din alte țări, ceea ce înseamnă că noi pur și simplu nu îi vedem în statistica națională pe acești tineri care ajung să muncească niște domenii unde se poate munci la distanță și unde și-au găsit oportunități mai bune în afara țării, chiar dacă nu au plecat de aici, chiar dacă nu și-au schimbat rezidența. Și aici, iarăși, ultimul lucru pe care cred că ar trebui să-l adăugăm, ține și de calitatea datelor când vine vorba de rezidența fiscală și de domiciliul efectiv al persoanelor, pentru că știm că în România avem o problemă cu mulți cetățeni români care sunt prinși în statistica oficială, pentru că la recensământ rudele lor îi declară ca fiind rezidenți la adresa lor de domiciliu, însă aceștia petrec perioade lungi de timp, ca să nu spun că sunt stabiliți cu totul, în alte țări, unde ar trebui, de fapt, să fie considerați rezidenți.
1: Da, poate și o ultimă întrebare pe această temă. Ei, oamenii, pentru că sunt nu numai tineri, cred că în această situație sunt mai mulți români, destul de mulți, a spune, dar vorba dumneavoastră, nu știm exact, că nu avem datele foarte cu mare acuratețe, dar ei, într-un fel, au fost și o supapă de ieșire din presiunea pe care ar fi putut să o aducă șomajul asupra economiei românești și asupra instituțiilor publice. De ce nu?
2: Cu siguranță. Statul român, de fapt, a fost salvat de multe ori tocmai de faptul că românii, fiind obișnuiți să nu aștepte ca statul să rezolve problemele într-o măsură foarte mare, cunoscând, de fapt, inabilitatea statului de a rezolva anumite probleme, s-au dus și și-au găsit singuri propriile soluții. Și atunci, găsindu-și propriile soluții, nici nu au anunțat statul că nu mai au nevoie de ajutor sau au uitat, între ghilimele, să anunțe statul că ei, de fapt, au renunțat cu totul la România pentru că România nu le-a oferit o soluție pentru situația în care se aflau. Deci aici este extraordinar de complex, peisajul e foarte complex și aceste date statistice sunt importante pentru că o variație de genul acesta, 10.000 de oameni în plus într-o singură lună care apar în statistica oficială, reprezintă, să nu-i spunem semnal de alarmă, dar este un semn de întrebare care ar trebui să ne determine să ne uităm mai în detaliu, să vedem ce se întâmplă. Însă, per total, avem din totdeauna o diferență destul de mare între ceea ce se întâmplă în realitate și ceea ce găsim în datele statistice. Dacă nu începem să despachetăm datele și să ne uităm în așa fel încât să înțelegem mai în amănunt exact ce fac oamenii și ce se întâmplă în acest domeniu.
1: Observația dumneavoastră valabilă și o să trec spre un alt domeniu, spre o altă temă, dar observația de care spuneați, cea legată de statistică și de, hai să zicem, suprafața cu care lucrăm, la care lucrăm deocamdată, este valabilă și în acest domeniu. Și aici mă refer la salariul minim. De începând cu luna iulie, el a crescut, a devenit 4.325 de lei brut, 2.699 de lei net. Înțelegem tot din statistici că sunt aproximativ 800.000 de români care încă mai lucrează cu salariul minim. Care sunt efectele bune și cele mai puțin bune pe care le aduce această creștere de salariu minim, domnule profesor?
2: Ca să încep foarte direct, cred că sunt puține efecte bune pe care le putem identifica atunci când vine vorba de creșterea salariului minim în această perioadă în special. Și aici, ca să explic, în primul rând, creșterea salariului minim, la care se raportează foarte multe dintre celelalte salarii din piață, pentru că în momentul în care crești salariul pentru un angajat fiind forțat de creșterea salariului minim, trebuie să ții pasul cumva și pentru restul și chiar dacă lucrul acesta nu se întâmplă imediat, există o tendință de creștere a tuturor salariilor pe termen mediu în momentul în care este ajustat în sus salariul minim. Practic, în contextul actual în care economia României stagnează sau cel puțin a frânat foarte tare, avem o situație în care nu avem creșteri de productivitate, deci nu se produc mai multe bunuri și servicii în economie, dar crește masa monetară, pur și simplu prin faptul că a crescut acest mic salariu minim pe care îl avem ca punct de referință în România.
1: Ceea asta înseamnă inflație, nu?
2: Automat, exact, automat este o măsură prociclică, deci este o măsură care în momentul în care ai inflație și stagnare economică, ea nu poate să facă altceva decât să-ți aducă și mai multă inflație și mai multă stagnare economică, pentru că pe lângă această inflație suplimentară, creșterea de salariu minim va afecta negativ niște companii mai mici, cu marje mici de profitabilitate, care nu-și vor permite să țină pasul sau vor decide pur și simplu că nu are sens să-și continue activitatea sau nu are sens să-și continue activitatea cu același număr de angajați. Deci, cumva, măsura aceasta, într-un moment în care economia este atât de fragilă, cu atât de multe probleme, aduce rata inflației mai mare și factori suplimentari care să producă scădere a output-ului economic sau cel puțin menținerea output-ului economic la un nivel mai scăzut. Deci, per total, doar pentru aceste două motive, aș spune că nu era cel mai bun moment să fie introdusă această creștere a salariului minim, în ciuda faptului că puterea de cumpărare a românilor a fost grav afectată de inflație pentru o perioadă lungă de timp, în ciuda faptului că nu avem niște venituri ale oamenilor care să fie atât de mari încât să ne permitem să spunem lasă-i că se descurcă și cu cât au acum.
1: Da, și atunci insistența creșterii salariului minim, care parcă sigur n-a mai fost atât de vizibilă în ultima perioadă, vine cu precădere dinspre zona politică, nu? Pentru că n-am văzut mediul de business cerând acest lucru.
2: Mediul de business în general nu...
1: Sigur, și sindicatele, scuzați-mă, ca să...
2: merg bine în...
1: Da, ca să completez și sindicatele, sigur, vă rog.
2: Noi, în momentul acesta, oricum, avem un mecanism. Măcar atât, nu mai sunt politicienii cei care decid înainte de alegeri să crească salariul minim. Noi avem un mecanism care funcționează pe baza unui algoritm care se uită la mediana veniturilor angajaților din România și setează salariul minim la jumătatea, la minim jumătatea acestei cifre. Deci, cumva, faptul că avem de la 1 iulie o creștere a salariului minim rezultă dintr-o formulă matematică prin care înțelegem că ar trebui să crească salariul minim. E mai bine decât să stea decizia exclusiv în pixul unor politicieni, însă problema în acest moment, din nou, e contextul nefavorabil în care ne aflăm, ne afectează în nenumărate moduri. Problema în acest moment este că noi am avut niște cifre care arată o creștere a veniturilor în medie pentru cetățenii români în perioada anterioară de raportare. Deci ne uităm la ceea ce s-a întâmplat cu mai multe luni înainte și pe baza acestor date decidem că ar trebui să crească salariul minim începând cu 1 iulie. Aici s-ar putea ca în momentul în care avem datele definitive pentru perioada actuală în care suntem să constatăm că de fapt, această mediană, acest salariu mediu, nu a continuat să crească și că nu aveam, de fapt, motive nici măcar matematic pentru a justifica această creștere a salariului minim. Însă, formula e formulă. Dacă așa ne-am asumat că facem, există un argument foarte serios pentru a spune că ar trebui să respectăm formula în continuare, pentru că este un mecanism mai bun decât ceea ce foloseam înainte când lăsam politicienii să decidă. Însă aici mai e din păcate încă o chestiune care poate scapă din atenția oamenilor și care ne aduce în situația de la niște decizii care nu sunt neapărat optime. Când facem aceste calcule, pentru că am pornit discuția de la șomaj, ne uităm la salariile celor care sunt angajați. Deci, cumva, există, din punctul meu de vedere, și o eroare în formulă, o îmbunătățire potențială pe care poate ar trebui să o introducem, pentru că în momentul în care îți crește rata șomajului, chiar și cu 0,2%, asta ar trebui să ridice niște semne de întrebare cu privire la viabilitatea calculului pe care îl facem. Pentru că noi, practic, în momentul acesta spunem că nu ne interesează cei 10.000 de români care și-au pierdut locul de muncă, și că pentru ceilalți salariile au crescut suficient în așa fel încât să justificăm o nouă creștere a salariului minim. Chiar dacă asta va avea consecința inevitabilă de a duce la pierderea locurilor de muncă pentru alți 10.000, poate, de români. Și vom continua să facem calculul, ignorându-i întotdeauna pe cei care rămân pe din afara sistemului, care sunt, practic, obligați prin lege la ajutor social, cărora li se interzice dreptul la muncă, de fapt, pentru că nu au fost suficient de productivi ca să poată să își păstreze locurile de muncă într-un sistem care ciclic, care practic ca un bulgăre de zăpadă, întărește același mecanism care face să existe creșteri continue ale salariului minim și ale celorlalte salarii din piață, însă face asta cu costul pierderii locului de muncă sau, cum spuneam mai devreme, cu costul interzicerii dreptului de a munci pentru cei care nu au destulă școală, nu au destulă pregătire sau nu au avut norocul să se nască într-o localitate unde salariile să fie mai mari și productivitatea firmelor din zona respectivă să fie suficient de mare ca să și poată permite pe oamenii aceia ca angajați.
1: Bun, reținem pledoaria dumneavoastră. De fapt, e vorba de o rafinare a datelor și analizelor pentru a nu ajunge în situațiile în care ne aflăm acum, așa cum le-ați descris. Nu mai reau ideea. Doar să spun că, să reamintesc că suntem la Business On Air, discutăm, iată, despre economie și despre business, împreună cu domnul Cristian Năsulea, profesor de economie. Domnule Năsulea, v-aș ruga să mergem și spre o altă temă. Știu că recent ați fost împreună cu alți câțiva colegi și experți la Comisia Europeană și ați prezentat o variantă de buget, sau mă rog, felul în care se poate îmbunătăți alcătuirea bugetului și bugetul în sine, ne referim la bugetul european. Mi s-a părut o idee interesantă. Vă rog, dați-ne câteva repere, așa cam pe înțelesul publicului vis-a-vis de această temă, cam ce s-a întâmplat acolo și dacă au fost și câteva concluzii care eventual se pot aplica și în România, de ce nu?
2: Deci, în afara jobului meu de la universitate, lucrez și la Institutul European pentru Studii Economice, un institut care, printre altele, face și studii pe politici publice, în special politicile publice ale Uniunii Europene. Și în acest început de an am lucrat împreună cu colegii de la institute partenere din alte 12 țări europene la o propunere alternativă pentru cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Practic, în acest moment se discută, se negociază și urmează să se agreeze, să se voteze bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Sunt modificări importante care ar urma să fie făcute și cel mai notabil lucru, probabil, pentru ascultători este că se propune creșterea bugetului, creșterea sumei care se fie gestionată de la Bruxelles, la 2 trilioane sau chiar peste 2 trilioane. Deci, cumva, 2000 de miliarde în 7 ani care ar trebui să fie gestionați de la Bruxelles. O creștere foarte importantă, o creștere de aproximativ 30% față de cadrul financiar multianual precedent. Analizând toate propunerile pe care le-a făcut Comisia, propunerile pe care le-a făcut Parlamentul European, împreună cu colegii din rețeaua Epicenter, din aceste institute europene, am făcut o analiză și am ajuns la concluzia că ar trebui să ne limităm la mai puțin. Acolo unde vorbim despre responsabilitate fiscal-bugetară la nivel național, când vorbim despre nevoia de a optimiza cheltuielile, e important să menținem presiunea și asupra Uniunii Europene, asupra Comisiei și Parlamentului, în așa fel încât și acolo să vedem responsabilitate cât mai mare, cheltuieli care să fie făcute dacă sunt absolut necesare sau dacă sunt foarte justificate prin prisma beneficiilor pe care le vom avea noi, cetățenii europeni, contribuabili și beneficiari ai acestor programe pe care le implementează Uniunea.
1: Aici seamănă cu ceea ce ne dorim de la România, adică vrem să spunem, o eficientă cheltuire a banului public. Despre asta ați vorbit și dumneavoastră, nu?
2: Exact. Asta mai ales având în vedere faptul că până acum România a fost beneficiar net a bugetului Uniunii Europene. Practic, noi am plătit un leu și am primit înapoi trei. Am fi primit chiar 4 dacă reușeam să-i luăm pe toți, să luăm toți banii care ne erau puși la dispoziție de către UE, însă pentru că țara noastră a crescut mult de când la aderarea la Uniunea Europeană, suntem acum undeva la media, la 80% din media Uniunii Europene ca productivitate a economiei românești, cu toate problemele. Progresul este indubitabil, este o chestiune pe care nu o putem nega, ceea ce înseamnă că probabil nu în acest exercițiu financiar multianual următor, dar poate în cel de după, țara noastră ar putea să devină contributor net. Am putea să plătim noi mai mult în așa fel încât să-i ajutăm și alții, pentru că, cine știe, poate până atunci Republica Moldova va fi membra Uniunii Europene, poate vor exista și alte noi state membre care vor avea clar mult mai multă nevoie de susținere și de ajutor, de fonduri de coeziune din partea Uniunii. Și atunci, argumentul pe care l-am făcut noi, cei din România, care am lucrat la acest buget alternativ al Uniunii Europene, a fost tocmai că bugetul nu trebuie să fie construit pe baza faptului că noi oricum primim mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât dăm. Ar trebui să pornim de la o idee de eficiență și de corectitudine, în așa fel încât, indiferent dacă la un moment dat primești mai mult și dai mai puțin, sau dai mai mult și primești mai puțin, să fie corect, să aibă sens în așa fel încât să știm exact pentru ce dăm banii și să putem considera că sunt niște cheltuieli care sunt bine făcute și care ne avantajează pe toți cetățenii Uniunii Europene.
1: Bun, câteva concluzii v-aș ruga doar vis-a-vis de prezentarea pe care ați făcut-o în fața experților europeni. Ideea mi se pare nu doar interesantă, ci și foarte utilă și sigur că să sperăm că va avea și efecte, dacă nu pe exercițiul acesta, poate pe următorul exercițiu financiar, adică să schimbe ceva în bine, să zicem, nu?
2: Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l mai spunem vis-a-vis de acest buget alternativ și de bugetul oficial al Uniunii Europene este că avem de-a face cu o chestiune care e foarte importantă, la care politicienii români nu dau suficientă atenție în acest moment pentru că nu sunt preocupați de alte lucruri. Avem crizele noastre interne și lupta politică pare să fie să țină capul de afiș și să împiedice pe politicienii noștri să se concentreze pe ceea ce ar trebui să facă în beneficiul nostru. Însă aici vorbim de fapt și despre aceste noi resurse proprii ale Uniunii Europene, care ar trebui să intre în vigoare cu noul buget, unde noi am încercat să fim foarte atenți în așa fel încât acolo unde se transferă niște taxe care merg la statele membre în acest moment către Bruxelles, se duc către Uniunea Europeană direct, am cerut de fapt ca aceste taxe transferate să nu fie dublate. Să fim foarte atenți în așa fel încât să nu fie niște noi taxe adăugate peste taxele pe care le aveam deja. Deci dacă Uniunea Europeană vrea să ia niște bani de la statele membre în mod direct, ar trebui să ia și prerogativele care vin la pachet cu banii aceia din aceste noi resurse proprii. Și tot ce pot spune, de fapt, este că mă bucur că am avut posibilitatea să lucrăm la acest proiect care a primit destul de multă atenție la Bruxelles. Suntem citați de reprezentanțele permanente, sunt multe state membre care, văzând că există și această propunere a noastră, despre care am înțeles că ar fi singura prin care se cerea un buget mai mic al Uniunii Europene, nu unul mai mare, au existat reacții din partea anumitor reprezentanțe permanente în sensul de responsabilitate bugetară și fiscală la nivelul Uniunii Europene, în așa fel încât banii noștri ai cetățenilor europeni să fie cheltuiți cât mai responsabil și cât mai eficient. Deci sper că am reușit să mișcăm suficient de mult indicatorul acesta al atenției publice pentru acest subiect, în așa fel încât dacă politicienii noștri din România sunt prea preocupați cu alte lucruri, măcar politicienii din celelalte state membre să acorde atenția cuvenită, în așa fel încât până la urmă să avem parte de un cadru financiar multianual care să fie cât mai bun, în așa fel încât să ne ajute și să nu ne încurce.
1: De acord, vom mai discuta pe această temă și cred că merită să recidivați, cum se spune, în sensul în care să continuați cu astfel de analize, sigur, probabil fiecare la momentul potrivit. Mai avem câteva minute din emisiunea noastră și din dialogul nostru și am să vă rog să ne referim acum la mediul de business. Suntem la Business On Air, așa cum am precizat. Cum simțiți dumneavoastră un om care, sigur, că are aplicare spre zona macroeconomică, în primul rând, dar vă uitați cu atenție și chiar sunteți, nu? Chiar și în zona de microeconomic. Și atunci, vă rog, cum vedeți mediul de business în această primă jumătate a anului, așa cum îl percepe și cum l-ați simțit, prin indicator sau prin percepții personale, de ce nu?
2: Aș vrea să mă concentrez mai degrabă de această dată nu pe indicatori, ci pe niște chestiuni care sunt în momentul acesta work in progress. Da? Sunt studii sau analize la care lucrăm, care nu au ajuns la o concluzie. Tocmai pentru că ne punem niște întrebări foarte interesante în ultima vreme. Deci clar, din partea statului român, pentru antreprenorii români, au venit foarte multe vești proaste în ultimii ani deja, nu mai vorbim de ultimele luni sau în ultima vreme. Avem câțiva ani în care taxele au tot crescut, în care multe chestiuni care țineau de modul în care funcționează zona de business în România s-au schimbat și nu în bine de foarte multe ori. Este interesant de văzut cum s-au adaptat la aceste schimbări companiile din România și cum s-au adaptat la aceste schimbări și consumatorii din România. Și aici o să, cred că am timp să vă dau un singur exemplu, să încerc să vi-l dau pe cel mai interesant. Ne uităm la această scădere a consumului, care este raportată și de Institutul Național de Statistică, despre care se vorbește foarte mult, cu următoarea ipoteză. Pare că au început să existe din ce în ce mai mulți vânzători, comercianți, furnizori, cum vreți să le spunem, care vând către companiile din România sau către cetățeni români direct, din afara României. Din ce în ce mai mulți consumatori români par să se reorienteze spre companii care ori au ca țară de origine alt stat membru al Uniunii Europene, ori au pur și simplu rezidența fiscală. Au fost companii românești care s-au mutat în altă țară pentru că aici mediul de afaceri nu mai era suficient de ofertant pentru nevoile companiilor respective. Și aici e foarte interesant pentru că s-ar putea să avem în față o scădere a consumului raportată de Institutul Național de Statistică, corect raportată pe date, care însă se ascundă în spate faptul că, de fapt, românii și companiile din România au început să se aprovizioneze mai des din afara țării cu anumite produse și servicii.
1: Adică o scădere a consumului contabilizată intern, dar dacă am luat și ceea ce se cumpără din afară, s-ar putea să avem un pic alte date, spuneți. Din percepția, să zicem, foarte de la micro și ne gândim numai la cumpărăturile care se fac pe marile platforme online, de exemplu, care sunt în afara Europei chiar, vă confirmă, de exemplu, acest lucru?
2: Exact aici este, deci până să ajungem la marile platforme care sunt în afara Uniunii Europene, unde este și acolo o discuție foarte interesantă, mai ales că tot ieri au intrat în vigoare
1: taxe
2: care ar trebui să fie percepute pentru produsele de valoare mică ce provin din afara Uniunii Europene, însă până la acestea pare că există o tendință foarte consistentă de mutarea consumului spre furnizori din alte țări membre ale Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că și aici ar trebui probabil să ne uităm un pic mai bine la datele cu care lucrăm, pentru că este foarte posibil, probabil chiar, ca modelele statistice și econometrice pe care le-am folosit până acum ca să evaluăm cât de bine merg lucrurile, să nu mai fie extraordinar de potrivite pentru realitatea economiei moderne într-o țară membră a Uniunii Europene.
1: E bine cum a spus, o economie modernă, cred că nu e numai cazul economiei românești, deci cred că va trebui să fie o regândire, poate, a datelor, poate la nivel, sigur, la nivel european, cu siguranță. Nu mai avem foarte mult timp astăzi să adâncim această temă, cred că ne propunem, sau sigur ne propunem să o reluăm cu mai multe date. V-aș ruga doar o scurtă concluzie, domnule profesor, pentru astăzi.
2: Concluzia care ar trebui să ne dea și un pic de speranță este că probleme avem destule, probleme am avut întotdeauna, dar că în momentul în care ne întrebăm ce ne facem mai departe sau ce ar trebui să facem mai departe, ar trebui să ne aducem aminte tot timpul că românii găsesc soluții în general. Am fost forțați să învățăm să găsim soluții și că asta vom face și în continuare. Lucru care, bineînțeles, pentru noi economiștii înseamnă că vom avea parte de suficiente teme foarte in de studiu, în așa fel încât să fim departe de orice risc de plictiseală, având în vedere cât de dinamică este economia românească prin aceste vremuri destul de tulburi, dacă ne uităm la indicatorii macroeconomici de bază.
1: Mulțumesc pentru prezența. A fost alături de noi Cristian Năsura, profesor de economie. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim. Business On Air.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Încă fără guvern, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va cere conducerilor celor două camere ale Parlamentului să convoace sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii pentru dezbaterea proiectelor necesare încasării fondurilor din PNRR. Între timp, PNL reacționează după ce Tribunalul București a suspendat convocarea Congresului Extraordinar al formațiunii din urmă cu două săptămâni. Hotărârea instanței nu poate afecta deciziile partidului, transmit liberalii. Salariul minim brut a crescut la 4.325 de lei. Majorarea va influența nu doar veniturile angajaților plătiți cu minimul pe economie, ci și, de exemplu, indemnizațiile calculate în funcție de acest venit. Ce alte implicații are majorarea, discutăm în această seară. Când o să vorbim și despre o decizie foarte, foarte rară a justiției din Franța, un bărbat condamnat la închisoare pe viață pentru 4 crime, a stat 18 ani în închisoare și acum a fost pus în libertate. Procesul se reia de la zero după ce justiția a anulat condamnarea. Ce s-a întâmplat, vă spunem mai târziu. Bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție, reacționează PNL după ce Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al Formațiunii, referitoare la congresul de acum două săptămâni, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan ca președinte. Pe de altă parte, CSM denunță ingerințe ale partidului în activitatea judecătorească și deplânge escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor. Situație de natură să afecteze chiar independența sistemului, consideră președinții a 16 curți de apel care au semnat un comunicat protest. Asta se întâmplă după ce liberalii au atras atenția că măsurile luate la nivelul Tribunalului București, deformarea unor completuri specializate pentru judecarea dosarelor ce vizează partidele, chiar în timp ce PNL are procese cu puciștii din formațiune, au fost luate cu lipsă de transparență, iar criteriile după care au fost selectați anumiți judecători pentru aceste cauze rămân necunoscute. Jurnalistul Liviu Avram de la G4 Media spune la RFI că asistăm la o bătaie politică fără precedent între instanțe și Partidul Național Liberal.
1: Asistăm la bătălie aproape 100% politică între

0: Național la Tribunalul București. Un al doilea aspect, una din judecătoarele care judecă unul din cele 8 dosare deschise de puciști, este o colaboratoare, o prietenă a Alinei Gorghiu, care este parte în dosar. Te-ai fi așteptat ca în situația aceasta să se abțină de la judecarea cauzei, pentru că ea a fost delegată la Ministerul Justiției, la cererea Alinei Gorghiu, când era ministru al Justiției și și-a încheiat acest mandat imediat după ce Alina Gorghiu a plecat din minister. O știm foarte bine ce înseamnă o delegare, chiar dacă e în interiorul aceleiași localități, magistrații primesc din urne de 2% pe zi din salariul de bază, ceea ce le mărește leafa cu aproximativ 60%. Deci acea delegare a adus niște beneficii materiale judecătoarei și ar fi fost, cum spuneam, de așteptat ca ea să se abțină câtă vreme Alina Gorghiu este parte în acel proces. Judecătoarea nu poate să spună că n-a știut, pentru că e de presupus că a citit cauza, a citit cine sunt reclamanții și nu se poate să nu fi sesizat acolo că printre ei se află și Alina Gorghiu. Deci sunt lucruri semnalate care merită luate în seamă și analizate de către opinia publică. Dacă nu ar fi fost aceste lucruri stranii în instanțe, probabil că, într-adevăr, un atac din partea unui partid este ne la locul lui. Și încă un exemplu. Pe 18 iunie, mai țineți minte că o prima acțiune a puciștilor din PNL la tribunalul Ilfov a fost depusă la ora 2 plângerea și la ora 4 avea deja termen de judecată și a suspendat o decizie a biroului executiv. Ei, acea decizie nu este nici la acest moment nu este motivată. Adică a fost atât de urgent cât au fixat termen în 2 ore, dar motivarea n-a venit nici după 2 săptămâni. Iată alt lucru suspect care se întâmplă în instanțe și nu putem să ne comportăm cu instanțele ca și cum ar fi 100% independente de forfota politică.
1: Da, unii reprezentanți PNL chiar au sugerat că instanța și-a depășit limitele.
0: Asta trebuie să vedem motivarea, în ce măsură instanța a intrat într-adevăr peste o decizie politică care nu se judecă în instanțele judecătorești sau s-a raportat la alte elemente, dar nu avem motivarea nici la această dată.
1: Poate fi interpretată această decizie a instanței ca o ingerință în viața politică?
0: În măsura în care au evaluat o decizie pur politică, categoric da. Dar și mai avem un lucru. Toți acești șefi de instanțe, uitați-vă ce retorică au și în discursul public și pe postări pe Facebook, ba chiar pe site-urile instanțelor, au poziționări politice fățișe, manifeste, publice. Câtă încredere să mai ai în asemenea instanțe? Nu mai vorbesc de acea listă neagră întocmită de CSM, în care a indicat cu nume și prenume persoane pe care ele se socotesc responsabile pentru toate semnalările de elemente suspecte care se întâmplă în instanțe. Aceea a fost iarăși o poziționare politică.
1: Deci spuneți că există riscul ca astfel de dispute să afecteze cumva încrederea publicului în justiție?
0: Categoric da.
1: De altă parte, poate fi afectată și încrederea în partidele politice cu astfel de evenimente?
0: Încrederea în partidele politice este erodată de mult timp. Asta n-ar fi o noutate. Problema este că acest tip de escaladare afectează acum instituții care e de presupus că ar trebui să fie neutre din punct de vedere politic și nu se dovedesc a fi așa.
2: Jurnalistul Liviu Avram de la G4 Media în interviul lui Dan Andreșescu. PSD trebuie să renunțe la pretenția ca lumea să aibă încredere în el, spune la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său este gata să semneze un acord politic cu PNL, USR și UDMR privind o rotativă a guvernelor minoritare, dar cu o condiție, ca prima care preia guvernarea să fie formațiunea sa. Un lucru cu care USR nu este de acord, după cum i-a spus lui Cosmin Rușcior, senatorul Ștefan Pălărie.
3: Dacă este ceva în această perioadă care mi se pare absolut ridicol, este pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în mesajele lor sau în propunerile lor. Și de ce spun asta? Spun asta pentru că mi-aduc aminte cu furie că în perioada în care ieșeau liderii PSD să anunțe că urmează să dărâme guvernul din care face parte, încercau să ne convingă pe toți că dărâmarea asta nu are un impact prea mare, că lucrurile se vor rezolva repede, că au foarte multe soluții și așa mai departe. Uitați-vă că suntem, cred că, ne apropiem de borna de 60 de zile de la mesaje.

0: le transmise că vor depune moțiune de la demisiile miniștrilor lor și suntem în continuare într-o situație de criză politică. Găsesc astăzi că este extrem, extrem de stranie noțiunea asta, că după ce au dărâmat coaliția, tot ei trebuie să primească trofeul și să plece acasă campioni și cu un guvern roșu full PSD.
1: Da, vreți, nu vreți, va trebui totuși să aveți încredere unii în alții, pentru că fără încredere nu puteți ajunge la un acord politic. Fără un acord politic nu avem un nou guvern.
0: Avem și o soluție pentru chestiunea asta. Dacă de la cei de la PSD doresc să-i mai creadă cineva că se țin de un acord, atunci nu-i nicio problemă să-și asume întâi în mod consecvent susținerea unui guvern din care nu fac parte.
1: Totuși, va trebui să ieșiți din acest blocaj, adică fiecare, în momentul de față, fiecare partid așteaptă ceva de la celălalt. Nimeni nu vrea să-și asume ceva. E un blocaj. Cum ieșiți? Va trebui să vă întâlniți undeva la mijloc.
0: Tocmai de aceea, propunerea pe care am făcut-o alături de ceilalți colegi este una, în opinia mea, extrem de rezonabilă și de clară. Da, PSD poate să fie în continuare supărat, dar trebuie să demonstreze că pot să se ridice la înălțimea momentului. Eu cred că PSD acum are o formă și de disperare, pentru că este un partid mic. Chiar dacă are cele mai mari procente în Parlament astăzi, ajunge la 20% sau poate chiar mai puțin în sondaj în momentul de față. Și vreau să dau un exemplu, că nu multă lume poate înțelege mecanismele complexe ale unei guvernări. De ca și cum tu ai o înțelegere cu cineva, să închiriezi un apartament în care să te muți împreună, stabilești un mod de lucru, stabilești cine se ocupă de cheltuieli, de utilități, cine ce face și fiecare stă în camera lui. După ce partenerul ăla te dă afară din casă și spune că e nemulțumit de cum se acoperă cheltuielile, vine și îți face o propunere. Să stai prin rotație în apartamentul ăla închiriat, dar să înceapă el, te dă afară și poate peste un an jumate te mai primește înapoi.
1: În momentul de față, domnule Pălărie, președintele Nicușor Dan mai este un partener pentru USR? Îl mai percepeți ca atare după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, după toate aceste propuneri de prim-ministru pe care USR-ul le-a criticat? Pentru USR, Nicușor Dan mai e un partener?
0: Eu cred că avem, tocmai datorită trecutului, privilegiul de a avea o relație cât se poate de onestă. Iar în relația asta onestă ne comunicăm unii celorlalți și momente în care suntem de acord și avem aceeași perspectivă, dar și momente în care nu suntem de acord, poate sau am fi făcut lucrurile diferit. În egală măsură, suntem într-o structură și un mod de funcționare al statului în care, evident, președintele Nicușor Dan trebuie să constate situația de față. Situația de față este limpede cea unui blocaj politic. Responsabilitatea tuturor liderilor politici este să se comporte ca niște adulți și responsabili față de România. Tocmai de aceea cred că sunt mai puțin valoroase discuțiile despre persoane. Și revin la ceea ce spuneam, la matca firească a lucrurilor, și anume că instituțiile trebuie să funcționeze. Că pot exista critici, că pot să existe dezamăgiri, asta este normal și legitim. Însă, nu se poate, și eu ca om responsabil zic, nu se poate în niciun moment ca umori personale să afecteze relații statale.
1: Ăsta e un mod diplomatic de a ne spune că, de fapt, nu prea mai aveți încredere în președintele Nicușor Dan?
0: Nu, n-am spus asta sub nicio formă. Nu.
1: Se poate înțelege și asta?
0: Nu, am spus că, încă o dată, suntem într-un tip de relație cât se poate de corectă și de onestă, în care ne putem transmite limpede și clar ceea ce gândim și, încă o dată, e normal să fie momente în care opiniile sunt divergente. Nu e ca și când USR poate să-i spună președintelui țării ce trebuie să facă, nici n-ar fi sănătos să trăim într-o astfel de țară, și viceversa, un președinte nu cred că poate dicta într-un partid politic ce decizii să fie luate, sau dacă așa ceva s-a întâmplat în România vreodată, am văzut că mai devreme sau mai târziu lucrurile au decurs sau s-au îndreptat către un faliment politic al acelui partid.
2: L-am ascultat pe senatorul USR Ștefan Pălărie. Salariul minim brut a crescut de la începutul lunii cu 275 de lei, a ajuns la 4.325 de lei pe lună, adică un plus de aproximativ 125 de lei în mână. În timp ce sindicatele susțin că măsura a venit prea târziu și cer o nouă majorare la 5.000 de lei brut de la începutul anului viitor, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că economia traversează o perioadă fragilă, iar costurile suplimentare pot pune presiune pe unele sectoare. Economistul Aurelian Dochia explică la RFI care sunt efectele acestei majorări.
3: Pentru cei care beneficiază de această mărire, evident că este un progres mult așteptat, fiindcă a trecut ceva vreme de când salariul minim nu a mai fost mărit și ăsta a fost unul din argumentele principale ale sindicatelor în negocierile privind creșterea salariului minim. Consecințele însă sunt cele care trebuie examinate cu atenție și asupra cărora nu putem să ne pronunțăm cu certitudine în momentul de față, pentru că este cert că creșterea salariului minim va pune presiune pe creșterea tuturor salariilor. Anumite diferențe între salarii trebuie să existe și condițiile în care crește pragul minim al salariului, trebuie ca și treptele superioare să aibă pretenție de o anumită creștere, chiar dacă poate nu în aceeași proporție. Însă presiunea asupra întregului sistem de salarii este certă. Problema este că în momentul de față, economia românească este foarte vulnerabilă. Avem o creștere economică inexistentă, cam toate prognozele merg pe creștere economică în 2026 de sub 1% și nu este exclus să discutăm și de această posibilitate să intrăm într-o recesiune. Și creșterea salariului minim în condițiile în care economia în general stagnează sau intră chiar în recesiune nu e deloc o combinație bună, ceea ce înseamnă că, de fapt, productivitatea și competitivitatea economiei suferă foarte puternic.
4: Mediul de afaceri deplânge totuși creșterea accelerată a salariului minim din ultimii ani și avertizează asupra riscurilor.
3: Nu cred totuși că vom avea consecințe dramatice, așa cum s-a spus uneori, în sensul că ar putea să crească șomajul, vom asista la creșteri de închideri de întreprinderi și falimente. Nu cred că se ajunge acolo. Creșterea despre care vorbim este destul de modestă, dar anumite sectoare și anumite firme din aceste sectoare vor avea fără îndoială dificultăți. Știm bine că, de exemplu, anumite sectoare de servicii care lucrează foarte mult cu salarii minime nu își pot permite să mai crească prețurile pentru că deja n-au clienți. Tot ce ține de Horeca, de industria de turism, hotelul, restaurante, de exemplu, au dificultăți în a menține clienții și nu-și pot permite să crească prețurile pentru a face față unor salarii mai mari. Deci sunt punctual locuri în care vor fi dificultăți, dar pe total economie nu cred că vom avea niște consecințe dramatice, catastrofale, așa cum se discută uneori.
4: Totuși, sindicaliștii spun că majorarea a venit mult prea târziu și pentru a o corecta trebuie să fie majorat încă o dată de la 1 ianuarie 2027 la 5.000 de lei brut. Poate suporta economia și această creștere?
3: Având în vedere vulnerabilitatea economiei în momentul de față, faptul că avem o stagnare a economiei și poate chiar recesiune, face foarte riscantă o discuție în momentul de față. Să vedem până la sfârșitul anului care vor fi datele privind creșterea economică și în baza asta cred că ar trebui să se ia o decizie în continuare.
4: La acest moment am putea spune că salariul minim brut ține pasul cu inflația, costurile în creștere și directivele europene?
3: Nu este vorba de a ține pasul cu inflația, nu numai salariul minim, ci toate tipurile de venituri și pensiile și toate celelalte au rămas în urma creșterii inflației. Din păcate, tocmai asta este sensul măsurilor care au fost luate, pentru că era un dezechilibru care a fost creat în anii trecuți, când veniturile de toate felurile și pensii și salarii au crescut mult peste creșterile de productivitate și creșterea economică în general. Am avut în anii cei mai buni, aveam o creștere economică de 4-5% și am avut sectoare în care salariile creșteau cu peste 20%. Evident că s-a creat în felul ăsta un dezechilibru care acum se încearcă să fie reechilibrat. Tot programul inițiat de guvernul Bolojan în august 2025 are intenția de a reechilibra aceste mari dezechilibre la nivel macroeconomic care s-au creat în anii trecuți și asta înseamnă până la urmă strângerea curelii, ceea ce înseamnă că și salariile și pensiile și toate celelalte tipuri de venituri rămân în urma inflației.
2: Economistul Aurelian Dochea în interviul Mădălinei Șerban. Decizie cu totul neobișnuită în Franța, instanța a anulat condamnarea la închisoare pe viață pentru un bărbat condamnat definitiv pentru 4 crime. El a stat după gratii 18 ani, timp în care a spus mereu că este nevinovat. Acum e liber, iar procesul va fi reluat de la zero. Vorbim despre o întorsătură dramatică a evenimentelor, în acest caz notoriu, nu numai în Franța, ci și peste granițe. Cum s-a ajuns la o astfel de decizie a justiției într-o țară în care doar aproximativ 12 condamnări penale au fost anulate din 1945? Ne spune Mihaela Antoche în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
5: Bună seara, Anca! Bine v-am regăsit! Cu lacrimi în ochi, Dany Le Prince a ascultat decizia instanței. A căzut pur și simplu în brațele apropiaților care se aflau în momentul anunțului în sala de judecată. Curtea de revizuire și reexaminare a decis că două dintre elementele care ar fi putut fi folosite împotriva sa de către curtea cu juri sunt fragile din cauza unor informații necunoscute instanței, care pun la îndoială vinovăția lui Dany Le Prince, a declarat președintele curții Nicolas Bonal. Așadar, procesul se rea de la zero, iar condamnatul este liber. Curtea de casație a dispus ca Dany Le Prince să fie rejudecat într-un proces care va avea loc la Angers, în fața curții cu juri din Maine-et-Loire. O adevărată lovitură de teatru demnă de un scenariu de film. Dany Le Prince, acum în vârstă de 69 de ani, a petrecut 18 ani după gratii. Adevărul trebuie să iasă la iveală, lupta continuă, a declarat el în fața presei. A fost ultimul termen al unui apel considerat final în acest dosar, la 15 ani după ce cererea sa inițială de rejudecare a fost respinsă.
2: Mihaela, o luăm de la început. Cum s-a ajuns la această decizie absolut surprinzătoare? Cine este condamnatul? Care sunt faptele pentru care a primit închisoare pe viață?
5: Dany Le Prince a fost condamnat pentru 4 crime pe care susține că nu le-a comis, după cum a tot susținut din 1994 și până azi. Avea 37 de ani la momentul evenimentelor și era muncitor într-o fabrică de procesare a cărnii. A fost acuzat și condamnat de uciderea fratelui său, a cumnatei sale și a fiicelor lor în vârstă de 7 și 10 ani în casa lor din Torinet-sur-Due, din departamentul Sarthe, din centrul vest al Franței. Toți patru și-au pierdut viața din cauza loviturilor de cuțit. Singura care a scăpat cu viața a fost fetița cea mică, în vârstă atunci de 2 ani. Facem precizarea că familia fratelui locuia în casa vecină. S-a scris și s-a vorbit foarte mult în acele vremuri de cele 4 crime oribile. Dany Le Prince a fost numit măcelarul din Sarthe. Suspect a fost condamnat în decembrie 1997 de curtea cu juri din Sarthe la închisoare pe viață, cu o pedeapsă minimă de 22 de ani, o hotărâre acum anulată. Pentru a-și susține decizia, curtea a luat în considerare mai întâi mărturia lui Solen, singura supraviețuitoare a atacului cu cuțitul, care atunci avea 2 ani. Acum adultă, Solen susține că nu are nicio amintire a tragediei, în timp ce în proceduri dovezile sugereau că a fost martoră la uciderea familiei sale de către Dany Le Prince. Sunt devastată pentru că mi-am pierdut părinții și surorile, dar și furioasă că astăzi există încă întrebări fără răspuns, a declarat aceasta vizibil emoționată în fața curții de casație, unde s-a prezentat pentru a susține apelul unchiului ei. Curtea de casație a acceptat ulterior, citez, presupuse pierderi de memorie ale Martinei Compin, soția de atunci a lui Dany Le Prince, cu privire la evenimentele din acea seară oribilă. Conform unei expertize realizate în cadrul cererii anterioare de revizuire, Martin Compin nu prezintă probleme de memorie, iar aceste lacune ar putea fi, de fapt, citez, o simulare. Acest al doilea element nou poate sugera că Martin Compin s-a abținut în mod voluntar să ofere o imagine completă asupra desfășurării serii, a subliniat judecătorul Nicolas Bonal. Fosta soție a lui Dany Le Prince, de care acesta este astăzi divorțat, se află în prezent sub statutul de martor asistat în cadrul unei anchete judiciare deschise în urma unei plângeri de constituire în parte civilă depusă de Robert Le Prince, tatălui Dany.
2: Continuăm împreună. Focul a mistuit sute de hectare în sudul Franței, unde este cod roșu de incendii. Vegetația uscată de cele două valuri de caniculă și seceta prelungită au favorizat primele focare, care s-au extins foarte rapid. Peste noapte, peste 600 de persoane au fost evacuate ca măsură de precauție. Câteva sute de pompieri luptau în continuare cu focul și în prima parte a zilei. Mai multe trenuri au fost anulate, iar porțiuni de drum au fost închise circulației. Premierul Sebastian Lecornu prezidează de la Marsilia o celulă interministerială de criză pe tema caniculei și riscului de incendii. Mihaela.
5: Peste 900 de hectare din departamentele sudice Aude și Hérault au ars în câteva ore. Câteva focare au rămas active ore bune, iar vântul ar putea favoriza reizbucnirea flăcărilor. Focul s-a extins lent în ciuda dispozitivelor desfășurate în timpul nopții cu 800 de pompieri, 150 de vehicule și un bombardier cu apă, potrivit prefecturii din Aude. O jurnalistă de la France Presse a observat o coloană mare de fum în zona unui masiv de pini de la Pouzol-Minervois. Flăcările au cuprins mai mulți copaci. Mirosul de ars se simte la Pouzol-Minervois, iar cenușa s-a împrăștiat pe străzile localității. Un bărbat de 61 de ani a spus că focul s-a oprit la câțiva metri de casa sa, situată la periferie. A fost evacuat preventiv de autorități. Era aproape sigur că nu va găsi nimic la întoarcere din cauza flăcărilor. Joi dimineața și-a regăsit casa intactă. Focul a fost stins chiar înainte de a ajunge la casa sa. Un noroc pentru care mulțumește pompierilor. Toate masivele forestiere din departamentul Aude sunt închise publicului din cauza riscului de incendii. Circulația pe mai multe drumuri a fost întreruptă, iar câteva centre sunt deschise în așteptarea persoanelor evacuate. Două campinguri din Pirinei Orientali au fost evacuate din cauza unui incendiu. Vorbim despre aproximativ 100 de persoane. Autoritățile au recomandat evitarea sectorului pentru a facilita accesul echipelor de intervenție. În total, sunt 6 departamente din arcul mediteranean de sud în care riscul de producere a incendiilor este foarte ridicat, cu atât mai mult cu cât în următoarele zile se așteaptă din nou temperaturi ridicate.
2: Flăcările au ajuns foarte aproape de Marsilia în această dimineață, extinzând zona de intervenție a echipajelor. Care e situația în acest moment, Mihaela?
5: Sute de pompieri sunt mobilizați în sud, inclusiv în partea de nord a Marsiliei, chiar în ziua în care premierul Sebastian Lecornu a prezidat celula interministerială de criză. La aproximativ 50 de kilometri nord de Marsilia, două incendii au fost stinse de pompieri care îndeamnă la vigilență maximă. Peste 50 de hectare din sectorul Roniac au ars. Două avioane canadere au intervenit pentru stingerea 260 de hectare. Jean-Luc Becari, șeful pompierilor din Bouches-du-Rhône, a anunțat securizarea alizierei, inclusiv a celei din vecinătatea caselor. Aproximativ 200 de pompieri, printre care pompieri din Marsilia, întăriri venite din Haute-Alpes și din Alpes de Haute-Provence, sunt mobilizați pentru a combate incendiul de la Alençon-Provence, care nu a făcut victime. În schimb, doi pompieri au fost evacuați după o inhalare de fum, fără consecințe grave. Un centru cultural din apropiere a fost amenajat peste noapte pentru a găzdui pe cei evacuați. Aproape 600 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele ca măsură de prevenție. În ceea ce privește incendiul de la Roniac, rămân focare active, iar pompierii desfășoară în continuare operațiuni de stingere și securizare de amploare înainte de o creștere a temperaturii. Cel puțin 3 depozite, dar și camioane, precum și o mică anexă a unei case, au suferit pagube, potrivit primelor estimări făcute de pompieri. Trenurile cu destinația Miramas, Bordeaux și Avignon au fost anulate din cauza incendiului, anunță Societatea Națională a Căilor Ferate franceze. Seceta excepțională. Condiții meteorologice deosebit de nefavorabile, rafale de vânt care pot atinge 60 de km pe oră în interiorul țării și până la 90 de km pe oră pe litoral, ministrul de interne Laurent Nunez a făcut apel la o vigilență sporită, deoarece astăzi și în zilele următoare se anunță condiții deosebit de dificile.
2: Mulțumesc, Mihaela. Apa potabilă a ajuns să fie folosită pentru irigații în multe zone din Iași. Semnalul de alarmă a fost lansat de managerul Apa Vital, operatorul regional al serviciilor de apă și canalizare din județ. Mihai Doruș spune că alte probleme apar atunci când ieșenii transformă canalizările în coșuri de gunoi. El a discutat cu Violeta Cincu cu cât a crescut consumul de apă în această perioadă de caniculă.
6: Depinde foarte mult de temperaturile exterioare și depinde foarte mult dacă e weekend sau dacă e o zi de sărbătoare. În general, în weekend constatăm creșteri semnificative, vorbesc de mă refer, adică undeva la 10, 15 până la 25% poate crește consumul într-o zi de weekend față de zi normală din săptămână.
7: În același timp ați anunțat că apa va fi furnizată după program pentru anumite zone din județul Iași.
6: În mediul rural, odată cu dispariția ploilor de la jumătatea lunii iunie încoace, consumurile au crescut fantastic. Adică sunt zone în care consumul este de la 1 la 3. Iar problema cea mai mare este că aceste sisteme, dacă au fost proiectate de noi sau de unitățile administrative teritoriale, nici într-un standard nu se vorbește despre irigare, despre plante, despre copaci, gazon, piscine. Standardul este și noi creăm sisteme pentru consum menajer. Punct. Ori în perioadele astea sunt zone în care merg de la 1 la 3, 1,3, 3,5, adică stresul asupra sistemului este enorm de mare. Nu poți proiecta rezervoare de 3 ori mai mari sau conducte de adopțiune de 3 ori mai mari doar că vei avea vara 2 săptămâni de caniculă și nici nu ai avea voie să faci asemenea cheltuieli, fiindcă ar fi enorm de mari din punct de vedere investițional.
7: Știm noi să folosim apa cu cumpătare, cu economie.
6: Ce pot să vă spun este că țările civilizate unde tariful la acest serviciu a crescut tocmai pentru a opri risipa acestei resurse atât de limitate. Nu cred că știm să o folosim în totalitate, nu mă refer neapărat la risipă, m-aș refer aici la sistemul de canalizare, de exemplu, care suferă din cauza noastră a utilizatorilor, suferă foarte mult. Adică se consideră de multe ori canalizarea ca și un tomberon, ca și fiind un coș de gunoi, se aruncă aproape orice în canalizare. Cred că pozile noastre Facebook sunt mai mult decât autoexplicative și din acest motiv se produc blocaje, noi facem costuri, facem cheltuieli, muncim altfel spus, muncim fără rost aiurea. Aici cred că am putea toți să ne educăm copiii, tinerii și să încercăm să fim mai atenți.
7: Ați vorbit de costul ridicat al apei din unele țări pentru a descuraja risipa. Vedem că sub cod roșu multe regiuni au interzis folosirea apei pentru piscine, pentru spălatul mașinilor.
6: Da, este o practică des întâlnită în țările cu stres hidric. Mă refer aici la Italia, la Spania, în ultimii ani, Grecia, anumite zone. După cum vedeți, câteodată lipsa apei e foarte stresantă și foarte neplăcută, dar și abundența ei, vedeți ce s-a întâmplat la București zilele trecute, iarăși nu e absolut deloc plăcută. Deci căutăm, ne place echilibrul ăsta între a avea apă atâta cât vrem și cum vrem. Prețul, tariful, este o metodă foarte mult practicată în țările occidentale de a stopa risipa. Pentru că atunci când plătești pentru un produs, ești foarte atent cu acel produs, la modul în care îl folosești și cât îl folosești.
7: Care sunt prognozele dumneavoastră?
6: Din ce avem noi, fiindcă avem contract, colaborăm cu Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, până acum ați văzut, am avut luni relativ normale din punct de vedere pluviometric și luna aprilie și luna mai, chiar și luna iunie a fost relativ bine din punct de vedere pluviometric, deci din punct de vedere a resurselor n-ar trebui să fie o problemă. Sigur, nu ne plac deloc genul ăsta de evenimente, cod roșu, cupolă de căldură. Rețelele sunt, ca și noi oamenii, poate mai mult decât noi oamenii, stresate și în perioadele acestea de temperaturi ridicate de-a lungul a câtorva zile, așa cum și iarna în perioade cu îngheț de-a lungul a câtorva zile, apar avarii foarte numeroase. Pământul se mișcă, apar dilatări, apar iarna contracții, demufări, cedări de materiale din cauza acestor temperaturi și e foarte neplăcut. Odată ce ai dezechilibrat un sistem și presiunea pe el e foarte mare în perioadele astea, îți revii foarte greu. Ai nevoie de o jumătate de zi, de o zi, de două, de mai multe, să reumpli rezervoarele, să reintri în sistemul normal. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, cred că va fi o vară mai călduroasă decât de obicei, să sperăm că vom avea și un regim pluviometric spre normal.
2: Managerul APA Vital, operatorul regional al serviciilor de apă și canal din Iași, Mihai Doruș. Reorganizarea primăriei Timișoara a ajuns din nou în instanță. Tribunalul Timiș a suspendat 4 hotărâri ale Consiliului Local care au stat la baza concedierii a 10 de angajați. Sindicatul spune că oamenii trebuie repuși imediat în funcții, în timp ce municipalitatea susține că decizia nu produce efecte retroactive. Otilia Ghițescu a transmis.
8: 4 hotărâri ale Consiliului Local Timișoara adoptate în acest an, care au stat la baza reorganizării primăriei și a unor instituții din subordine, au fost suspendate de Tribunalul Timiș. În baza acestor hotărâri au fost emise decizii și preavize de concediere, suspendate acum de instanță până la soluționarea cauzei pe fond. Liderul de sindicat Tiberiu Negrei explică.
9: Tribunalul Timiș, în data de 29 iunie 2026, a suspendat executarea în integralitate a unui număr de 4 hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobate în data de 28.04.2026, precum și a unor acte subsecvente emise de către primarul Municipiului Timișoara, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, respectiv Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara. Efectele acestei hotărâri pronunțate de Tribunalul Timiș constau în faptul că toți salariații vor rămâne pe posturile deținute în prezent, așteptând să se judece un eventual recurs declarat de către părâții din prezentul dosar, respectiv să se soluționeze pe fond acțiunea care va fi formulată de către noi cu privire la anularea acestor acte administrative.
8: Practic, 95 de angajați afectați de reorganizare au contestat în instanță măsurile și au obținut suspendarea hotărârilor de reorganizare și a actelor administrative emise în baza acestora. Mai mulți dintre angajații vizați s-au prezentat la serviciu, însă nu au fost lăsați să intre în clădirea primăriei. Situația s-a produs chiar în prima zi în care paza primăriei nu a mai fost asigurată de poliția locală, ci de o firmă privată de securitate. Pentru că nu s-au înțeles nicicum cu bodyguardii, angajații nemulțumiți au sunat la 112, solicitând intervenția poliției. Decizia Tribunalului Timiș nu este definitivă, dar este executorie. Ea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. Oamenii spun, deci, că suspendarea dispusă de instanță produce efecte imediat, iar ei ar fi trebuit să-și rea activitatea pe vechile posturi până la soluționarea definitivă a procesului. Primăria are însă o interpretare diferită a efectelor deciziei tribunalului. Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al municipalității, spune că nu se pune problema nerespectării legii.
10: În primul rând, respingem categoric folosirea poliției drept mijloc pentru a duce un conflict administrativ care, în fapt, se află pe rolul instanței. Avem, de altfel, o primă soluție în primă instanță. Noi, primăria, respectăm deciziile instanțelor și vom urma calea de atac în termenul legal imediat ce vom primi motivarea. Ca principiu general, suspendarea nu anulează efectele care s-au produs deja, nu se aplică retroactiv, dar așteptăm motivarea, urmând ca toate aspectele să fie clarificate cu ocazia soluționării pe fond.
8: Episodul de acum este doar cel mai recent dintr-o serie de litigii început în urmă cu aproximativ 5 ani, odată cu prima reorganizare a primăriei Timișoara din mandatul lui Dominic Friț. Sindicatul și municipalitatea s-au judecat până acum în 10 de procese, cu câștiguri de ambele părți. Poate cea mai cunoscută acțiune în instanță este cea inițiată de un fost șef de direcție generală, care a câștigat definitiv procesul și a trebuit reîncadrat pe un post similar, asta deși structura pe care o conducea fusese desființată. Pentru a respecta decizia judecătorilor a fost înființată o nouă direcție generală special pentru funcționarul respectiv. Între timp, acesta s-a transferat la Consiliul Județean, iar direcția a fost desființată chiar printr-una dintre hotărârile suspendate acum de instanță. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Republica Moldova este în continuare sub efectele scandalului Moldața și a măsurilor anunțate de Maia Sandu pentru a evita pe viitor abuzuri în numirea și salarizarea persoanelor din funcții cheie în stat. Scandalul în care verișoara președintei a ajuns într-o funcție bine plătită este un subiect important și pentru presa rusă. Mass-media controlate de la Kremlin au scris cu amănunte despre acest caz, citând politicienii din opoziția de la Chișinău care au acuzat-o pe Maia Sandu de corupție. Vitalie Cojocari a citit presa rusă și ne explică.
11: Scandalul de la Chișinău, în care verișoara Maia Sandu a fost angajată într-o funcție bine plătită la Moldața, a ajuns la Moscova și a dat multă muniție presiei din Rusia să acuze acte de corupție în Republica Moldova. Presa rusă scrie de câteva zile deja despre acest caz și citează toate acuzațiile pe care politicienii de opoziție de peste Prut le aduc Maia Sandu. Pentru ziarul Komsomolskaya Pravda, subiectul a devenit unul de amploare. Publicația a scris în rafală câteva articole, iar subiectul s-a transformat deja, citez, într-un dosar de corupție, în care este implicată familia președintei Maia Sandu. Citez un titlu. În Moldova continuă să fie dezvăluite detalii despre dosarul de corupție al familiei Sandu. Cum se îmbogățea sora ei? Se întreabă chiar în acel titlu publicația de la Moscova. De altfel, presa controlată de Kremlin i-a citat în ultima perioadă pe politicienii de opoziție de la Chișinău când aceștia au comentat pe marginea cazului sau au atacat-o pe Maia Sandu. Țarigrad, publicație controlată de un oligarh apropiat de Biserica Rusă, scrie despre declarațiile primarului Chișinăului. Citez. Ion Ceban cere publicarea salariilor membrilor PAS după scandalul cu verișoara Maia Sandu, angajată la Moldața. Ceban intenționează să trimită solicitări oficiale pentru transparența veniturilor funcționarilor. Am încheiat citatul. Agenția oficială TAS scrie despre declarațiile liderului socialiștilor din Republica Moldova. Citez. Igor Dodon a cerut demisia autorităților de la Chișinău din cauza scandalului de corupție. În țară trebuie să fie organizate alegeri anticipate, a menționat fostul președinte, scrie acum agenția oficială a Kremlinului. Maskovski Kamsamolets îl citează pe Vlad Filat. În articol se spune că fostul premier, citez, a declarat că scandalul de corupție legat de angajarea rudelor președintei Maia Sandu nu este o consecință a relei intenții a opoziției, ci un rezultat firesc al luptei interne pentru resurse între clanurile din partidul de guvernământ PAS. Potrivit acestuia, imaginea publică a șefului statului s-a prăbușit după încercările sale stângace de a se distanța de scandal, am încheiat citatul. RTVI îi citează criticile politicianului din opoziție extraparlamentară Dragoș Galbur la adresa Maia Sandu. Publicația rusească scrie că liderul Partidului Național Moldovenesc, citez, a dat exemple de rude concrete ale președintelui și a reamintit că Sandu a venit la putere cu promisiunea de a elimina corupția din structurile de stat, am încheiat citatul. Între timp, pe Telegram zburdă mai multe teorii, de pildă că Maia Sandu nu controlează Republica Moldova, iar partidul de guvernare i-a organizat scandalul pentru a o debarca. Pe de altă parte, partidul de guvernare PAS anunță măsuri de reorganizare, mai multe demisii de onoare, iar Maia Sandu a spus într-o conferință de presă, citez, nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc și nu pot să-mi explic aceste lucruri. Din păcate, în aproape fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață, după care te doare capul, regret acest lucru, am încheiat citatul. De asemenea, președinta de la Chișinău admite că la mijloc este ceva mai mult. E vorba chiar de aderarea Republicii Moldova la UE, care nu ar trebui să sufere din cauza acestui scandal.
2: Vitalie Cojocari a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
12: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
13: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI cu mare drag.
14: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
15: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
14: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15.
16: Thank you.
14: interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurilor ei. Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii, dar și coordonatoarea caselor, acuzați de DICO de trafic de persoane și exploatare, află astăzi dacă rămân închiși. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile. Conturile Romați au fost blocate de compania farmaceutică Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiate de companie împotriva statului român. Iar Uniunea Europeană pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei. Viorel Pașca, soția sa și cei trei fii, dar și coordonatoarea azilelor din Bihor, acuzați de DICO de trafic de persoane și exploatare, află astăzi dacă rămân închiși. Procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile. Detalii are colega mea, Andreea Oros.
2: Procurorii DICO îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, al cărui lider ar fi Viorel Pașca, dar și de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Mai exact, în cele 17 case ale lui Viorel Pașca erau adăpostite persoane aduse de instituții ale statului, spitale sau chiar de poliție. Este vorba despre oameni cu dizabilități fizice sau psihice care nu beneficiau de îngrijirile necesare. În momentul perchezițiilor, în casele acestuia au fost găsite peste 400 de persoane. Toate au fost evaluate medical, iar în prezent se află fie internate în spitale, fie transferate în centre de îngrijire din țară, unde primesc asistența de care au nevoie, spune Ministerul Sănătății. Viorel Pașca a desfășurat această activitate timp de peste 20 de ani, fără să aibă autorizație. Pe de altă parte, 300 de persoane au protestat ieri seară la Oradea. Libertate și DICO rușine, au strigat manifestanții, care și-au arătat nemulțumirea și față de modul în care a relatat presa despre acest caz. Oamenii îl consideră pe Viorel Pașca bunul samaritean.
0: A fost Andreea Oros. Conturile Romața, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român. Pfizer are de recuperat de la România aproximativ 600 de milioane de lei după ce statul a pierdut procesul pentru contractul de achiziție de vaccinuri anticovid din pandemie. Reprezentanții regiei subliniază că Romața nu este și nu a fost parte în procesul dintre Pfizer și statul român, iar executarea silită este îndreptată exclusiv împotriva statului. Cu toate acestea, măsura poate afecta temporar veniturile instituției, întrucât acestea sunt colectate

0: al PNL referitoare la congresul desfășurat pe 21 mai. Pe de altă parte, CSM denunță escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești și președinții celor 16 curți de apel au semnat un comunicat protest față de criticile PNL prin care atrag atenția asupra degradării discursului public și asupra acțiunilor repetate de reducere până la negarea principiului independenței justiției. Jurnalistul Liviu Avram de la G4 Media explică la RFI că asistăm la o bătălie politică fără precedent între instanțe și Partidul Național Liberal.
1: Într-adevăr, este neuzual ca un partid să atace atât de frontal o instanță, dar la fel de neuzuale sunt și chestiile pe care PNL le-a semnalat. De exemplu, constituirea celor completuri specializate a avut loc imediat după congres, cu două zile după congres și cu două zile înainte ca puciștii din PNL să conteste aceste decizii ale Consiliului Național la Tribunalul București. Un al doilea aspect, una din judecătoarele care judecă unul din cele 8 dosare deschise de puciști, este o colaboratoare, o prietenă a Alinei Gorghiu, care este parte în dosar. Te-ai fi așteptat ca în situația aceasta să se abțină de la judecarea cauzei, pentru că ea a fost delegată la Ministerul Justiției, la cererea Alinei Gorghiu, când era ministru al Justiției și și-a încheiat acest mandat imediat după ce Alina Gorghiu a plecat din minister. O știm foarte bine ce înseamnă o delegare, chiar dacă e în interiorul aceleiași localități, magistrații primesc din urne de 2% pe zi din salariul de bază, ceea ce le mărește leafa cu aproximativ 60%. Deci acea delegare a adus niște beneficii materiale judecătoarei și ar fi fost, cum spuneam, de așteptat ca ea să se abțină câtă vreme Alina Gorghiu este parte în acel proces.
0: Uniunea Europeană pregătește un nou răspuns la intensificarea atacurilor ruse asupra Ucrainei, potrivit Agerpres. După bombardamentele de joi dimineața asupra Kievului, șefa diplomației europene, Kaya Kallas, anunță că va propune extinderea sancțiunilor împotriva Moscovei. Mădălina Șerban cu detalii.
2: Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a anunțat că va propune joi includerea pe lista sancțiunilor a unor noi entități care sprijină complexul militar-industrial rus. Cu cât mai mult Moscova atacă civilii, cu atât mai multe sancțiuni trebuie să fie impuse, a scris Kallas într-un mesaj pe platforma X. Anunțul vine după ce Kievul a fost lovit joi dimineață de un nou atac cu rachete și drone. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au distrus etaje întregi ale unor blocuri rezidențiale și au provocat moartea mai multor persoane. Din 2022, Uniunea Europeană a adoptat deja 20 de pachete de sancțiuni împotriva Moscovei. Acestea vizează sectoare cheie ale economiei ruse, precum sistemul financiar, energia, transporturile, tehnologia și industria de apărare, dar și mii de persoane și entități considerate implicate în susținerea războiului. În prezent, măsurile restrictive ale Uniunii Europene se aplică unui număr de peste 2700 de persoane și organizații și sunt revizuite periodic în funcție de evoluția conflictului.
0: Ați ascultat-o pe Mădălina Șerban. Negociatorii americani și iranieni au înregistrat progrese pozitive în cadrul negocierilor indirecte de la Doha, urmând ca o nouă serie de discuții să aibă loc după funeraliile fostului lider suprem iranian Ali Khamenei. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, citat de France Press, Dan Andreșescu Pelarc.
3: Mediatorii din Qatar și Pakistan au încheiat la Doha întâlniri separate cu negociatorii americani și iranieni, înregistrând progres în ceea ce privește chestiunile legate de memorandumul de înțelegere de la Islamabad pe baza rezultatelor summitului de la lacul Lucerna, a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Doha. Și președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite se înțeleg foarte bine cu Iranul și că întâlnirile recente din Qatar s-au desfășurat în condiții favorabile. Denuclearizarea Iranului Iranului avansează bine, a pledat Trump, referindu-se la programul nuclear iranian, deși potrivit Teheranului, nu acesta a fost subiectul discuțiilor de la Doha. Statele Unite și Iranul au purtat discuții tehnice la Doha, capitala Qatarului, în încercarea de a ajunge la un acord privind traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz și de a asigura un armistițiu durabil, au declarat pentru Reuters o sursă cu cunoștințe directe despre discuții.

0: Uții și un oficial iranian, generele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff s-au întâlnit cu premierul Qatarului, un mediator în cadrul discuțiilor alături de Pakistan, pentru a pregăti terenul pentru negocieri de pace, dar delegațiile americană și iraniană nu au participat la discuții directe propriu-zise.
1: Dan Andreșescu încheie jurnalul Ore, iată la final datele meteo. Sunt 20 de grade la Cluj-Napoca și 24 la Timișoara, 28 de grade la Sibiu, 29 la Craiova, 30 de grade în capital acum, 33 de grade la Iași și Chișinău. Jurnalul Orei 19 se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș, colega mea Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Esențial cu Ovidiu Nahoi.
2: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: RFI

0: RFI.
1: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. În această seară vă propun să discutăm pe marginea unei cărți apărute recent, editura Cetatea de Scaun, cartea, o aveți aici, se numește Tehnopopulism, politica identitară și tentația democrației iliberale. Autorul cărții, profesorul Radu Carp, de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, este cu noi și îi spun bună seara, bun venit la Decriptaj.
3: Bună seara!
2: Tehnopopulismul, iată un titlu incitant și spuneți la un moment dat, în partea de început a cărții, că tehnopopulismul reprezintă o etapă superioară a populismului, în care dezinformarea, adevărul bazat pe convingeri și nu pe fapte, algoritmii rețelelor sociale și, mai nou, ceea ce numim astroturfing, un mod de operare care constă în a da vizibilitate unui subiect, făcându-l să apară ca un fenomen de masă, creează furtuna perfectă. Tehnopopulism. Ce este, domnule profesor?
3: Da, tehnopopulismul este un termen care începe să se impună. De ce? Pentru că observăm că strategiile inițiale ale populismului nu mai sunt valabile. Astăzi avem de-a face cu strategii care implică foarte mult partea tehnică, partea online, ceea ce la începutul populismului lucrul ăsta nu exista. Populismul s-a bazat întotdeauna pe comunicare, încă de la bun început. Și dacă vreți, aș putea da exemplu a ce s-a întâmplat în Argentina, Juan și Eva Perón, acest cuplu populist care folosea din plin toate mijloacele de comunicare pentru a-și face auzi mesajul
2: valabile populist. La vremea respectivă.
3: Valabile de atunci, da. Venim mai aproape, avem un lider precum Berlusconi, care își folosea propriile televiziuni pentru a transmite mesajul său. În momentul în care au început să apară rețelele sociale și a început să ia amploare internetul și comunicarea pe internet, partidele populiste au fost primele care s-au adaptat acestui stil de comunicare, pentru că, mă rog, comunicarea este în esența lor. Celelalte partide nu pun accentul foarte mult pe comunicare, ci pun accentul mai mult pe, să zic așa, program politic, ideologie, contactul direct cu oamenii, dacă este posibil, organizarea de adunări, de dezbateri, ori populismul insistă pe ideea unui comunicator singur, unic, care emite un adevăr pe care vrea să-l impună și pe care îl consideră a fi unic. Aici este problema, pentru că ni se oferă această iluzie cum că în multitudinea de adevăruri care sunt enunțate, singurul adevăr pe care îl putem auzi este cel care vine de la liderul populist prin aceste canale foarte persuasive. Pentru că liderii populiști folosesc practic toate canalele auto la dispoziție, toate rețelele sociale, în ideea că publicul poate deveni la un moment dat captiv. Și asta se și întâmplă.
2: Au reușit să creeze un public captiv. Trebuie să vedem însă că în spatele acestor lideri se află o întreagă mașinărie, atât ideologică, cât și tehnologică și organizațională. Cum a reușit populismul să ajungă totuși exact la publicul țintă predispus la un asemenea discurs?
3: Totul a început în urmă cu un deceniu, prin mișcarea 5 stele, care le-a spus
2: în Italia,
3: da. Care le-a spus membrilor că de fapt nu contează apartenența la un partid, ci contează apartenența la un anumit soft. Ei au creat un soft unde se putea vota, acest soft numit Rousseau, la vremea respectivă. De ce Rousseau? Pentru că este exponentul democrației directe, care este iubită de populiști, și au spus că se poate vota exclusiv pe acest soft. Fiecare membru de partid a primit o carte de identitate electronică, da, deci s-a trecut la această etapă superioară, în condițiile în care partidele tradiționale mergeau tot pe ideea, să zic așa, membrului de partid care semnează, primește un carnețel și așa mai departe. De-abia ulterior partidele s-au adaptat și nici chiar acum nu pot să spun că s-au adaptat total la aceste mijloace de comunicare moderne, adică partidele au o evidență a membrilor Dar ea este oarecum relativă. În schimb, partidele populiste știu exact cum a fost Liga Movimente 5 Stele, știau exact, știau în permanență care sunt liderii. Dar marea iluzie a acestui experiment este că, mă rog, chiar dacă membrii de partid votau orice, absolut
2: și
3: orice...
2: Și atunci partidul spunea că le preia
3: și
2: nu
3: partidul
2: opinia.
3: Spunea că le ia opinia, în realitate deciziile erau luate într-un cer foarte strâns. În realitate, cheile de acces la sistem le aveau doar 5 persoane, printre care și acest Davide Casalegio, care avea cheia întregului sistem. Și de aici s-au inspirat foarte multe mișcări populiste. Sigur, n-au ajuns la rafinamentul tehnic la care a ajuns mișcarea 5 Stele, dar...
2: Practic, oamenii care votau, de fapt, nu și-au dat seama că erau cumva manipulați.
3: Da,
2: adică
3: erau manipulați,
2: erau,
3: pentru că li se spunea, da, într-adevăr,
2: de unii.
3: Votul dumneavoastră are legătură, dar, din păcate, va ieșit X sau Y. Chiar dacă ați votat cu Z, noi am luat în calcul opinia, dar tu nu știai că celălalt, cum votează ceilalți, dar nu aveai această
2: și
3: evidență.
2: Și atunci cine deținea algoritmul număra voturile.
3: Exact. Da? Asta înseamnă esența tehnopopulismului. Liderul de partid nu mai este cel care domină partidul, să spunem, prin carisma sa, prin cuvântările sale, prin faptul că întreține relații de putere cu ceilalți, ci liderul de partid devine acela care are acces la toți acești algoritmi prin care se poate supune această masă destul de mare a celor care fac parte din acel partid.
2: Da, iată o inovație tehnologică, într-adevăr. Se poate spune că în acest moment pe piața politică algoritmii sunt cei care setează alegerile?
3: În mare parte, da, dar pe măsură ce au apărut aceste experimente care au avut influență în politică, fără doar și poate, ele au început să fie contracarate de reguli, de legislație, de instituții care se ocupă cu așa ceva, în așa fel încât în acest moment este, n-aș spune imposibil, dar puțin mai greu să încerci să folosești acești algoritmi fără să fii depistat și fără să se ia anumite contramăsuri. Dar, într-adevăr, algoritmii sunt esențial pentru depistarea intenției de vot. Și astăzi sunt folosite mecanisme foarte complicate pentru a găsi cine este electoratul tipic. Am văzut acel experiment Oxford Cambridge Analytica. Da, care
2: chiar voiam
3: funcționat.
2: Să vă întreb, care a funcționat, da. A generat Brexit-ul? Se poate spune că a fost decisiv?
3: A avut, nu pot să spun că a fost decisiv, dar categoric a avut o contribuție, da? Deci cred că în logica votului populist, acest experiment a fost unul de succes. De aceea, astăzi, sondajele de opinie se fac altfel, adică nu se mai fac telefonic. Cele mai sofisticate sondaje iau în calcul opiniile pe care oamenii le transmit pe rețele sociale, de exemplu, și ele sunt cuantificate. Deci am trecut într-o altă etapă tehnologică, datorită acestui avans tehnologic, în care vom vedea, pentru că noi suntem încă la început în ceea ce privește folosirea inteligenței artificiale, de exemplu.
2: Despre asta va trebui să vorbim foarte mult.
3: Da, încă nu s-a vorbit în ce anume aduce nouă inteligența artificială în aceste tehnici. Deocamdată nu știu exemple în care inteligența artificială să-i fost folosită pentru a crea, să zic așa, pentru a îmbunătăți anumite softuri de identificare a alegătorilor, mă rog, care ar putea să voteze, dar e foarte posibil să ne confruntăm cu acest fenomen la următoarele alegeri.
2: Păstrați-vă ideea, pentru că vom reveni asupra ei. Domnule profesor Radu Carp, autor al cărții Tehnopopulism, politica identitară și tentația democrației iliberale, carte apărută la editura Cetatea de Scaun. Domnule profesor, există o amenințare la adresa fundamentelor democrației și statului de drept dată de această super tehnologizare, sau e doar o trecere oarecum normală a omenirii într-o altă fază a ei tehnologică. Nu? Cum s-a trecut de la căruță la mașină, sau mai știu, sau cum a fost prima dezbatere televizată între doi candidați la președinția Statelor Unite, care a fost și aia o străpungere majoră.
3: Eu nu cred că este vorba de un simplu avans tehnologic. Eu cred că este ceva mai mult decât atât, pentru că ce se întâmplă în Statele Unite, există corporații gigantice, cum sunt și magnați ai, pe care îi numim tehnomonarhi, îi numește un autor italian, pe care l-am și citat în carte. Sunt persoane care au miliarde, sute de miliarde de dolari în conturi, și aceștia consideră că, mă rog, se uită pe harta lumii și văd că anumite țări sunt mai sărace decât ei personal. Și atunci consideră că aceste țări pot fi transformate, pot să lucreze mai eficient pe modelul corporațiilor. Și atunci democrația devine o piedică, pentru că nu mai ai nevoie de separația puterilor, de exemplu, nu mai ai nevoie de a asigura drepturile fundamentale, nu mai ai nevoie de un sistem de justiție. Tentația a tehnomonarhiilor, și care a fost teoretizată de altfel de acești autori pe care îi descriu în carte, este foarte mare. Acum, întrebarea fundamentală este dacă ei au mijloace să pună în aplicare această rețetă. Deocamdată nu, deocamdată chiar și aceste state mici se apără eficient. Mai mult, ele însele încearcă să-și creeze o imagine virtuală, pentru că asta le ajută să se proiecteze altfel la nivel internațional, și refuză orice fel de discuții în acest sens.
2: Dar până la urmă, ce vor spune oamenii din statele respective? Spuneți state care nu sunt așa de succes, care au probleme, nu? Care sunt mai sărace decât un astfel de miliardar, și sunt multe. Poate vor spune oamenii, în definitiv, atâta timp cât asta mi-asigură mie un anumit confort, de ce nu?
3: Da, există într-adevăr acest risc, dar deocamdată, așa cum am spus, aceste state sunt guvernate, cum să spun, pe baza unor principii foarte clare. Adică cetățenii recunosc imediat mecanismele democratice și cele nedemocratice și refuză să se supună unor monarhi. Adică consideră totuși că democrația este o etapă superioară și resping astfel de... Uitați, vă dau un exemplu. În Albania s-a încercat construirea unor, mă rog, unor zgârie nori, unui resort turistic și așa mai departe, tot în această idee că statul este slab, și atunci vine cineva puternic din afară cu foarte mulți bani și transformă întregul stat într-un resort turistic.
2: Da, și totul într-o zonă protejată, da, trebuie
3: și
2: spus.
3: Totuși, iată că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Adică au început să apară proteste, această revoluție Flamingo, nu știm unde va duce, dar oamenii s-au simțit revoltați și jigniți de faptul că cineva consideră că țara lor este de vânzare. Și iată, exact din această zonă a gândirii tehnomonarhilor a venit această idee cum că o insulă poate fi desprinsă dintr-o țară și poate să devină un paradis.
2: Da, deci oamenii încep încetul cu încetul, spune, să se obișnuiască cu acest ecosistem și să acționeze.
3: Da, în continuare însă este o mare problemă, pentru că aceste corporații sunt gigantice și pot avea acțiuni mult mai eficiente decât statele. Adică tentația acestor corporații de a avea propriile armate, propriile sisteme de sănătate, propriile reguli de guvernare.
2: Orașele,
3: da?
2: Viitorului, orașe, care ar fi guvernate proprii, de,
3: da?
2: Ei.
3: Această tentație este încă foarte mare. Riscul nu a dispărut, din contră, este foarte, foarte prezent și nu știm încotro ne vom îndrepta.
2: Tehnopopulism, politica identitară și tentația democrației iliberale, iată titlul cărții profesorului Radu Carp, aflat împreună cu noi în studioul emisiunii Decriptaj. Domnule profesor, de ce o tehnologie în care s-au pus atâtea speranțe pentru democratizare și ne aducem aminte primăvara arabă, care s-a spus, iată, este primul rezultat al libertății pe care o aduc aceste rețele sociale, de ce această tehnologie acum își vădește atât de mult efectele sale inverse, efectele sale perverse? Nu pare să mai fie tehnologia care eliberează oamenii, și tehnologia care începe să îi facă prizonieri.
3: La început, aceste rețele sociale acționau transparent. Mi-aduc aminte că a existat o audiere a domnului Zuckerman în Congresul American după genocidul din Myanmar.
2: Pentru că Zuckerman e...
3: Zuckerberg, da. A fost audiat în Congresul American imediat după genocidul din Myanmar. Și acolo s-a pus întrebarea cum de algoritmii Facebook nu au reușit să elimine aceste imagini care au generat genocidul. Și domnul Zuckerberg a spus, nu suntem încă pregătiți, nu avem suficiente persoane care să, mă rog, să cenzureze imaginile violente, vom încerca să luăm măsuri. Era stadiul incipient în care Facebook încă nu era dominat rețelele sociale, da? Și încă nu avea această capacitate de a cenzura, de a face distinția între imagini violente și imagini mai puțin violente. Ori ce s-a întâmplat? Chiar dacă Facebook a luat anumite măsuri, tentația de a folosi anumiți algoritmi pentru a promova anumite postări, da, sau anumite personaje, este foarte mare. Și atunci a început o bătălie între aceste persoane, cum e și Tommy Robinson, de exemplu, da, un exemplu foarte bun, da, și companiile acestea mari, Facebook în primul rând, de a stopa puțin conținutul. Dar în cultura americană, pentru că aceste rețele sociale s-au născut în Statele Unite, ideea de libertate este diferită față de cea din Europa. Adică se consideră că libertatea este absolută, mult mai mult decât în Europa. Și atunci s-a spus, de ce nu putem noi să transmitem mesaje chiar și violente? Da? De exemplu, frații Tate, da? Ei transmit mesaje violente și spun, e libertatea noastră de exprimare. O lucrurile nu stau așa. Din perspectivă europeană, trebuie pus anumite piedici acestor exprimări extremiste. Din păcate, rețelele sociale care au apărut după Facebook, pentru a fi competitive, chiar au încurajat algoritmii care promovau aceste mesaje extremiste.
2: Cu cât ai mai mult succes, cu atât te promovezi mai tare.
3: Au constatat că au succes. Și așa a apărut TikTok, așa a apărut X, așa a apărut Telegram și dintre toate, desigur, cea mai nocivă este TikTok, pentru că aceste mesaje extremiste sunt împachetate ca și cum ar fi mesaje comerciale, da? Și cei de la TikTok spun, noi nu promovăm extremismul, nu promovăm partidele, promovăm anumite mesaje care ajută la, știu, consumatorul să ia o anumită decizie, ceea ce e cu totul fals. Deci, lucrurile au scăpat de sub control în momentul în care aceste rețele sociale au început să prolifereze. Sunt foarte multe și tot social, unde se exprimă Donald Trump, numărul lor e enorm, da? Și, din păcate, acest fenomen n-a fost însoțit de o reglementare la nivel internațional. Mai mulți avanți au propus la un moment dat ideea ca să existe o autoritate care să gestioneze aceste rețele sociale. Așa cum la început exista o autoritate pentru a gestiona domeniile de internet, dacă țineți minte, era o autoritate care dădea există și astăzi, da? Și ceva similar pentru rețele sociale. Însă puterea lor este atât de mare încât orice încercare de a reglementa conținutul se lovește de un zid. Uniunea Europeană a încercat să adopte legislație în acest domeniu, a adoptat, dar aceste firme preferă să plătească amenzi uriașe uneori, pentru că profiturile din distribuirea de mesaje extremiste, radicale, sunt mult mai mari decât amenziile pe care le pot primi. Din păcate aici suntem și, repet, nu avem o autoritate care să poată să reunească internațională, care să reunească mai multe țări, în care și reprezentanții acestor țări sociale să fie prezenți, da? Și să decidă de comun acord faptul că un anumit mesaj este nociv. Pentru că degeaba consideră Facebook că un mesaj este nociv, dau un exemplu, câte vreme TikTok îl promovează și crede că este absolut firesc.
2: Și avem aici și o ciocnire, care e chiar ideologică, acum între Statele Unite și Europa. Nu? A venit J.D. Vance să ne spună că noi nu respectăm libera exprimare și democrația, dând ca exemplu și alegerile anulate din România, pentru că nu lăsăm aceste mesaje să prolifereze.
3: Exact. Aici este o diferență foarte sensibilă pe care chiar puțini europeni o înțeleg. Într-adevăr, libertatea de exprimare este maximă în Statele Unite. Ea nu are limite decât, nu știu, a nu instiga la crimă. Da? Sau,
2: păi vedem pe TikTok pe rețele sociale, inclusiv instigări de genul ăsta.
3: Da, asta e singura limită care e admisă a libertății de exprimare în Statele Unite. Și dacă comparăm felul în care, să zic, Curtea Europeană a Drepturilor Omului privește libertatea de exprimare și, respectiv, Curtea Supremă privește libertatea de exprimare, vedem că diferențele sunt uriașe. De aici pornește neînțelegerea. J.D. Vance nu a făcut altceva decât să exprime un punct de vedere tipic al tehnomonarhilor, de altfel el este în acest cerc de putere, anume faptul că dacă libertatea de exprimare este așa în Statele Unite, de ce n-ar putea să fie și în Europa? Nu poate să fie și în Europa pentru că noi avem o altă tradiție de a privi lucrurile, adică încercăm să fim mai moderați în Europa în general, încercăm să ne situăm la mijloc în tot ce înseamnă dispute politice și vedeți că aceste partide radicale populiste au preluat mesajul lui J.D. Vance, da? Și încearcă să fie din ce în ce mai radicale, să aibă un discurs din ce în ce mai radical. Mai mult, în momentul de față, mișcarea MAGA încearcă să creeze un fel de internațională a acestor partide și grupări pentru a le finanța în ideea că acesta este mesajul corect pentru viitorul Europei.
2: Iată, așadar, o ciocnire foarte puternică, ea este încă la început, cel puțin cât Donald Trump, nu, și actuala lui echipă se vor afla la putere, dar poate asta va continua. Vorbeam în decursul acestei emisiuni și v-a rugat să vă țineți ideile, pentru că e un capitol important. Impactul inteligenței artificiale asupra ordinii democratice și liberale în cele din urmă, pentru că există foarte multe semne de întrebare. Cum îl vedeți?
3: În cartea mea am încercat să tratez și acest subiect care este, a zice, emergent, adică încă nu știm care sunt consecințele, dar cei care vor citi această carte vor regăsi tratat și subiectul acesta foarte delicat al inteligenței artificiale. Inteligența artificială nu este altceva decât un instrument. Ori dacă acest instrument este pus în mâinile celor care nu știu cum să-l manevreze, întotdeauna vor apărea amenințări la adresa democrației. Inteligența artificială ne poate ajuta foarte mult în procesul democratic, în a afla mai multe despre electorat. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Dar poate să aibă și un rol foarte dăunător, foarte distrugător. De ce? Pentru că inteligența artificială poate să găsească să folosească acele date personale împotriva voinței oamenilor, da? Pentru a genera anumite mesaje calibrate pe acele persoane. Deci, practic, împotriva voinței lor, oamenii pot fi folosiți în a crea mesaje de mare impact.
2: Să explicăm puțin. Inteligența artificială poate foarte ușor să vadă care sunt preocupările noastre, ce căutări am dat în urmă, cu cine suntem prieteni, cu cine nu suntem. Deci poate foarte repede, la nivel de fracțiuni de secundă, să ne facă un profil și să ne livreze exact mesajul de care credem că avem nevoie. Dar ăla nu izvorăște din conștiința noastră, ci el este de fapt indus. Cine poate să facă asta, stăpânește lumea?
3: Nu neapărat. De ce? Pentru că încă mai sunt persoane care își caută opiniile în afara acestui cerc. Adică nu sunt influențate neapărat de algoritmi, de rețele sociale și așa mai departe. Mi-aduc aminte că în acel documentar care prezenta Cambridge Analytica era prezentat cazul foarte interesant al unui cuplu dintr-o regiune fostă minieră din Marea Britanie, iar toate calculele acestor instrumente dădeau că ei vor vota pentru Brexit. Zis și făcut, echipa merge pe teren, discută cu acei oameni, ei spun într-adevăr că sunt nemulțumiți de guvern, dar surpriză, spun că de fapt nu interesează politica și nu merg la vot. Deci nu întotdeauna aceste instrumente sunt viabile și creează soluții imbatabile. Adică în momentul în care este vorba de emoții, pentru că alegerea unui om politic până la urmă sau unui partid, e vorba de o reacție la o anumită emoție care s-a creat, da, în jurul acelei persoane. Până la urmă, alegerea aceasta este foarte subiectivă și nu neapărat cei care sunt identificați, nu știu, un grup puțintă, da, sunt și cei care cu adevărat vor vota. Plus că inteligența artificială face greșeli, face aceste halucinații despre care vorbim, da, deci face anumite corelații care se dovedesc a fi incorrecte și care pot duce la rezultate cu totul inimaginabile. Am să dau un exemplu. În 2024 a fost clar că s-a încercat influențarea alegerilor parlamentare pe 1 decembrie, da, prin folosirea unor astfel de mijloace. Și aceste mijloace de transmitere pe rețele sociale au transmis mesajul votați partidul care este antisistem. Ori întâmplarea face că partidul SENS al domnului Nicu Ștefănuță venise cu același slogan cu câteva zile înainte. Și atunci voturile riscau să ducă către SENS. Și eu am urmărit în ziua votului, SENS dintr-o dată a început să crească. Tocmai pentru faptul că se transmise acest mesaj, dar mesajul era destinat celor de la AUR, care, ca să crească ei, nu alții, sau celor de la POT, da? Care, sau de la SOS. Ori această greșeală de soft, da, nespunând oamenilor care este de fapt Partidul Antisistem, a făcut ca unii să pună ștampila pe Partidul Antisistem pe care l-au considerat, fără să-și dea seama că de fapt era cu totul altceva. Și la un moment dat, în timpul alegerilor, în jurul 12, tot pe aceste rețele sociale a venit un mesaj foarte interesant. Atenție, partidul antisistem nu este SENS. Da? Și atunci algoritmii AI au început să funcționeze în sensul dorit de cei care au pus în mișcare acest mecanism. Deci, repet, se pot întâmpla greșeli. AI-ul nu este infailibil. Eu, de exemplu, am dau examene cu studenții folosind un test. Îi pun să pun o întrebare unui instrument de AI și apoi să comenteze care sunt erorile care le-au descoperit. Și vă spun sincer că sunt extrem de mirat de faptul că practic în orice răspuns pus oricărui sistem de genul acesta, că vorbim de ChatGPT, că vorbim de Claude, că vorbim de Gemini, în toate aceste sisteme, erorile sunt uriașe. Iar cei cu care discut studenții îmi spun că sunt efectiv tulburați, pentru că ei credeau că AI-ul este...
0: Are întotdeauna dreptate
3: și îi ajută foarte mult la studii, adică nu mai trebuie să mai citească nimic, găsesc acolo. Și în momentul când îi pui să identifice greșelile, observă că sunt foarte, foarte multe.
0: Domnule profesor, ce face inteligența artificială în China, raportat la populație?
3: China este o țară foarte mare, de peste 1 miliard de oameni, care, pentru a te menține la putere, ai nevoie de o supraveghere foarte strictă. De ce ai nevoie de o supraveghere foarte strictă? Pentru că noi privim China unitar. De fapt, China este împărțită în mai multe, să zic așa, tradiții, dar și etnii. Și atunci, marea problemă care se pune în China este ce se poate întâmpla cu aceste minorități, de exemplu cu uigurii. Nu cumva i-ar putea genera o revoltă împotriva guvernului central și care să fie urmată și de revolta chinezilor? Da, revolta majorității. Și atunci, mijlocul găsit de autoritățile chineze este supravegherea totală. Supravegherea totală a tuturor cetățenilor, a ști în orice moment unde se află un cetățean, ce face și așa mai departe. Este o societate orwelliană într-un anumit sens. Cred că nici Orwell nu și-a imaginat că poate exista o asemenea societate, iar guvernul poate folosi oricând toate datele împotriva ta. Chinezii știu acest lucru, tocmai de aceea sunt foarte reticenți în a se manifesta ca opoziție la actualul regim.
0: Știți de ce am pus întrebarea asta? Pentru a vedea ce poate să facă inteligența artificială dacă este folosită în acest sens.
3: Da, într-adevăr, e o mare pericol. Dar vedeți, aici China este un exemplu cu totul unic. De ce? Pentru că această tehnologie este folosită la nivelul unui stat. Ori îmi vine greu să cred că un alt stat de mai mic, de care nu fie de dimensiunea Chinei, ar putea să meargă pe această idee a unei supravegheri totale.
0: De ce? Un lider autoritar, de ce să nu facă asta? Să cumpere softurile și să introducă acest sistem încetul cu încetul?
3: Pentru că cred că ar exista, în primul rând, cred că ar exista o revoltă, o opoziție mult mai mare atunci când aceste sisteme sunt instalate și folosite. Adică chestiunea...
0: Adică putem să o aflăm sau asta se întâmplă pe nesimțite?
3: Oarecum putem să ne dăm seama, da? Putem să vedem că, nu știu, se mulțesc camerele video la un moment dat, putem să ne dăm seama de faptul că la un moment dat, nu știu, primim o amendă și nu știm de ce, și de fapt e tot legată tot de supraveghere. Deci ne putem da seama noi ca cetățeni dacă se mai supraveghea sau nu, fără a intra în paranoia. Cred că un alt stat n-ar putea să introducă asemenea mijloace. Repet, pentru că asta a generat revolte pe care niciun stat nu și nicio putere politică nu și le permite. Oamenii sunt foarte sensibili în ceea ce privește protecția datelor personale. Chiar dacă nu știu exact ce se întâmplă, în mintea lor se declanșează acest mecanism, că este proprietatea lor, că nimeni n-are dreptul să știe, mă rog, cardul bancar, coordonatele și așa mai departe. Sentimentul ăsta de proprietate e mult mai acut în Europa, așa spune și în Statele Unite, decât în țările asiatice. În China, totul a venit pe fundalul unei ignorări totale a dreptului la proprietate, pentru că ideologia, să zic așa, confucianistă, se bazează tocmai pe ideea că totul aparține tuturor, da? Deci o ideologie, să zic așa, o gândire foarte apropiată de cea comunistă, de aceea comunismul n-a avut probleme să se instaureze în aceste zone, pentru că exista deja fondul acesta colectivist. Ori aici este diferența între Asia de sud-est, să zicem, și Asia centrală, și Europa, și chiar și America. Faptul că noi prețuim mult mai mult libertatea și suntem mult mai atenți atunci când observăm chiar și cea mică doză de supraveghere. Vedeți? Dau un simplu exemplu. Aceste buletine noi care au apărut în România. Oamenii sunt reticenți în a le lua, chiar dacă o perioadă a fost gratuite, da? Spunând că nu știu de fapt cine are acces la datele respective. Și cu toate asigurările autorităților, reticența asta s-a menținut. Ori lucrul ăsta nu e doar în România, sunt foarte multe țări din Europa în care cetățenii au această, cum să spun, neîncredere, teamă. De exemplu, în Austria, da? În Austria sau în Germania se inițiază tot felul de referendumuri locale, naționale, pentru a nu renunța la cash. Pentru că oamenii nu au încredere că guvernul nu folosește mai departe datele lor din aceste date bancare.
0: Da, și iată cum da, toate aceste preocupări, în doza corectă, pentru că aici e vorba de dozaj, ca la orice pe lumea asta, pot să fie și benefice. În final, domnule profesor, ultima întrebare. Credeți că democrația, libertățile, liberalismul se vor acomoda în cele din urmă cu aceste străpungeri tehnologice?
3: Este o bătălie, într-adevăr, în momentul de față, între democrația, să zic așa, clasică, liberală și cea iliberală. Democrația iliberală a părut să fie un proiect de succes, mai ales în Ungaria, da? Timp de 16 ani, în timpul guvernului Orban, a părut la început să fie un moment de succes. Dar oamenii n-au nevoie doar de curent electric mai ieftin, de gaz mai ieftin și de, nu știu, o școală în plus. Oamenii au nevoie și de să se simtă de senzația de libertate, să se simtă liberi, să simtă că pot să facă ceea ce vor ei. Ori lucrul ăsta nu este foarte bine explicat de aceste partide radicale. Democrația liberală înseamnă democrație liberală minus drepturi și minus stat de drept. Ori în momentul în care cineva nu are garanția că va fi judecat corect în justiție, pentru că vorbim la nivelul acesta de oameni simpli, da? Nu au garanția că vor putea fi judecați vor putea să-și exprime argumentele în justiție. Nu au garanția că drepturile lor pot fi respectate sau nu. Atunci izbucnește această revoltă și am văzut în Ungaria cum s-a manifestat. Am avut o experiență foarte interesantă cu un profesor maghiar care a venit la București, a spus înainte de alegeri, a spus: nu înțeleg un lucru. În România totul pare mai liberal în comportament față de Ungaria și totuși voi sunteți foarte conservator ca mentalitate, foarte tradiționaliști, atașați de o biserică ortodoxă. Cum se explică acest lucru? Și am încercat să explic spunând că, de fapt, este absolut normal ca oamenii să se simtă liberi și să dorească să se simtă liberi, iar constrângerile să fie, cum să spun, pe deplin asumate individual. Adică fiecare spune: da, autoconstrâng libertatea. În timp ce în Ungaria lucrul ăsta nu era posibil, oamenii nu mai erau întrebați: vreți să vă constrângeți libertățile? Ci chiar erau constrânse, dar fără ca ei să fie consultați. Aici a fost, cred că, secretul rezultatului alegerilor din Ungaria, faptul că oamenii s-au simțit cumva jigniți de faptul că nu au capacitatea de a își pune în aplicare valoarea lor, proiectele lor, ambițiile lor, inovațiile pe care le pot aduce. Și această frustrare a dus în final la rezultatul actual pe care îl cunoaștem.
2: Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Radu Carp, pentru această discuție prilejuită de cartea dumneavoastră Tehnopopulism, politica identitară și tentația democrației iliberale. Atât pentru această seară la Decriptaj, dar ne revedem, ne reauzim și joia viitoare, tot la 19:15. Cele bune până atunci!
1: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.